0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Ping 3. Det man hører

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
1: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vil gøre en stor forskel, fortæller Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
4: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af egepositionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
5: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden. Alt det her, det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.

0: and I'll write your name.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare ting, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for det, som byens borgmester kalder et voldsomt russisk angreb. Det oplyser Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummen, lød beskeden til indbyggerne der i nat fra borgmesteren. Og ifølge ham har hovedstadens luftforsvar arbejdet på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Og samtidig har lokale medier og øjenvidneberetninger til Reuters berettet om en række eksplosioner. I alt 11 personer er meldt til skadekom, mens blandt andet en etageejendom skal være blevet beskadiget. Det er endnu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Mens mange festivalsgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalsarmbånd helt kvitter frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival, mens Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af gratis billetter begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
3: Så der er tale om et lovbrud her?
2: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: En af de politikere, der i denne uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, er Roskildes socialdemokratiske borgmester, Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
4: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude, alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Roskilde Festival vil ikke stille op til interview med DR, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. 4 politibetjente er blevet anholdt og risikerer at blive afskediget, efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet levede man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt flere end 2.200 personer. I dag skyde med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men stadig byer. Temperaturer op mod 22 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, I will kill man. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
3: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Der kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
2: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
2: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
2: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs. I hvert fald melder flere forskellige haveforeninger og kursusudbydere om stor interesse for at lave en køkkenhave. Blandt dem er forfatter til flere havebøger og foredragsholder Jen Frydensberg Egebak, der også har køkkenhavekurser i egen have.
5: I år har jeg lavet 2 ekstra kurser i efterårssæsonen, fordi at de var så hurtigt væk, de pladser, som jeg havde oprettet, så jeg blev nødt til at lave nogle flere pladser simpelthen.
2: Også hos Landsforeningen Praktisk Økologi, som har siden havenyt.dk med mere end 1 million unikke besøgende hver måned, kan se, at der er øget trafik. Og en af dem, som for første sæson dyrker sin køkkenhave, er Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
6: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
2: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Landets Radioaviser med Caroline Christensen.

0: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Der kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: For at løse problemet har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, hvor man kobler danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
1: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt skal, hvad der svarer til, ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtager af de gratis billetter begår et lovbrud.
3: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
4: Så der er tale om et lovbrud her?
3: Der er tale om et lovbrud, ja.
0: En af de politikere, der den her uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, det er Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
5: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
0: Alle de politikere, der takker ja, kommer på Roskilde Festival. Der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg, og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor 2 europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af 2 afrikanske landshold. I nat der var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret 2 gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
6: Kaptajnen! Stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
0: Ja, hvor den belgiske anfører jo Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 8. delsfinalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tørvejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest. Okay.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen. Danmarks

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv. Det her er

0: Godmorgen, klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen, vi begynder på Roskilde Festival, for mens mange festivalgæster betaler flere tusind kroner for at komme ind på festivalpladsen, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt gratis. Roskilde Festival inviterer hvert år omkring 100 udvalgte politikere på festival, uden de behøver at betale, og Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener lige frem, at både Roskilde Festival og modtagerne af de her gratis billetter, de begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
3: Så der er tale om et lovbrud her?
2: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: Alle de politikere, der bliver inviteret til at komme på Roskilde Festival, har også et fagligt program til at begynde med, skal det siges. En af de politikere, der går rundt på Roskilde Festival med gratis armbånd om håndledet, det er Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam. Og for ham, der giver det altså god mening at tage imod gratisbilletten.
4: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Roskilde Festival vil ikke stille op til interview med os i dag, at man skriver i en mail, at man inviterer regeringen, politikere fra relevante udvalg, og så byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Og så har der været smæk for skilling i aftens 16. dels finaler til VM i fodbold. To europæiske hold har været rigtig tæt på at blive sendt hjem af to afrikanske hold. I nat der lavede Belgien et sent comeback mod Senegal. Belgien vandt 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne de førte ellers 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret to gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, der lød det så cirka sådan her, da Yuri Tielemans fra Belgien kunne sparke ind på straffe.
5: Kaptajnen scorer, sætter bolden stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
1: Ja, England klarede den også lige præcis videre. De slog DR Congo 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her nat, der har USA så også spillet sig videre ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne de skal møde netop Belgien i 1/8-finalen, mens englænderne de skal op mod Mexico. Og så kan det godt være, at mange så småt er begyndt at holde sommerferie, men det gælder altså ikke sms-svindlerne. Juni har budt på mange anmeldelser om falske sms'er i omløb, hvor kriminelle prøver at lokke personlige oplysninger eller penge ud af folk. Det viser data, som National Enhed for Særlig Kriminalitet har trukket fra politiet. I sidste måned der er der registreret 1.367 anmeldelser om svindelforsøg på sms, og det tal det er det højeste, som NSK har målt, siden de begyndte at måle på, hvor mange falske sms'er, der bliver anmeldt. Til sammenligning så kom der omkring 400 anmeldelser i maj måned. Og de kriminelle, de udgiver sig især for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaet Dave, undskyld, der var min stemme lige ved at stå af, og så appen med min læge. Og politiet, de formoder, at der reelt er flere sms'er i omløb, end dem, der bliver anmeldt lige nu. Mod øst, der er der mest sol her først på dagen, ellers så bliver det skyet med regn, der kommer ind fra vest mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.
7: Godmorgen Kasper.
0: Godmorgen Tjano.
7: Falske sms'er, er det noget, du har stødt på?
0: Ja, jeg får faktisk også godt, jeg får nogle gange.
7: Ja, jeg fik en her forleden, en ubetalt p-bøde faktktisk, fra det skulle ligne et p-selskab.
0: Nå, er det rigtigt?
7: Jeg har jo ikke nogen bil, og jeg har aldrig parkeret en bil.
0: Og jeg har du kørekort?
7: Jeg har kørekort, men jeg faldt lige i. Jeg var sådan, nej, jeg skal fandme...
0: Nej, er det rigtigt?
7: Ja. Så ind med nem idé, eller mit idé, og betale de der. Og så lige pludselig begyndte der bare at blive trukket penge.
0: Ej, nej. Ja.
7: Det er for sjovt, Kasper.
0: Jeg får ret mange af de der pakke-fake-beskeder
7: ja,
0: der.
7: Og det er jo faktisk lidt svært, hvis man har bestilt en pakke, så lige at vide, hvilke en er rigtig. Også fordi tit så ender de i den rigtige... Altså, så ender det ind i PostNord-sms'erne.
0: Jeg forestiller mig, at det er faktisk at den vej, man skal gå, hvis man skal scamme dig. Så er det pakkesituationen der, fordi du køber så meget lort.
7: Jeg køber alt muligt.
0: Ja, så det er 100% plausibelt, at der er en pakke, du ikke har hentet.
7: Vi snakkede om at tage på Roskilde i går. Ja. Vi kom ikke på Roskilde.
0: Nej, du var til jazz i stedet.
7: Ved du, hvem der tog på Roskilde?
0: Nej.
7: Kong Frederik. Nå, er det rigtigt? Han er sgu lige blevet spottet foran orange scene med sin livvagt, da han var inde og se The Cure.
0: Okay, ja, ja, selvfølgelig.
7: I førte en tynd dunjakke og en kasket, så blev han eskorteret væk, da koncerten var slut. Ja. Det er ret sejt.
0: Det er noget af livvagt.
7: Ja, også bare, hvis du er kongen, så får du... Så må
0: Tror du, han har armbånd?
7: Ja, nej.
0: Det er måske ham og Kåre Kvist, der kan være derinde uden armbånd.
7: Præcis, og det synes jeg er helt færdigt. De to konger.
0: Ja. Godmorgen.

The Minds of 99. Og det der udenfor, lyden af sommermorgen. Klokken 7:07. Godmorgen. Fortæl os endelig, hvad du har på programmet på den her torsdag inden på 12:12, om du starter med P3. Lav et mellemrum.

0: Jungle. Back on 74 hedder den her. Klokken den er 11 minutter over 7. Det lyden af sommermorgen. Tjano, prøv lige at indvige mig i den der jazzkoncert. Hvordan havner du sådan?
1: Jamen, der sker det, at jeg overvejer til på Roskilde. Jeg synes, vi to får hypet en anden op. Ja. Det viser sig, at du har slet ikke nogen billet.
0: Nej, prøv at høre. Nej. Det kan være, det lykkes i dag.
1: Ja, men det
0: vi ser på det.
1: Ja. Så jeg beslutter mig for alligevel at tage ud og få en øl, og ender til noget dejligt jazzkoncert i Tivoli.
0: Var det hyggeligt?
1: Ja, det var så lækkert. Og det skulle egentlig bare lige have været en time, men så de spillede 2 timer, så jeg så det hele.
0: Fik du lidt ind under vesten?
1: Jeg fik 2 pils og sad og hørte lidt jazz og bare havde det rart og sådan tænkt, ej, hvor er det også dejligt, jeg kan på Roskilde.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ja, men fordi... det har du faktisk sagt op til flere gange i løbet af den her uge.
1: Men det er jo fordi, jeg er jo ikke et Roskilde-menneske.
0: Nej, men det kan jeg også godt forstå. Jeg vil også sige, så forstår jeg godt, at du ikke har FOMO omkring det.
1: Ja. Er du begyndt at have FOMO?
0: Det er mærkeligt, det er ikke sådan sindssygt meget. Nej, faktisk, men jeg tror også, det er fordi, jeg har accepteret, at jeg ikke længere har hverken måske eller energi til ligesom at ligge ned i smatten i en uge, og det er jo noget af det, jeg synes, der er det særlige ved Roskilde. Jeg kan godt mærke, jeg vil godt hen på pladsen og se nogle koncerter nu, men jeg tror, det der sådan ægte ville kunne give mig FOMO før i tiden, det var, hvis jeg ligesom mistede ud på det der campingliv der.
1: Okay, bare sidde i en campingstol og...
0: Og det er jeg ikke så ked af, jeg mister nu.
1: Nej, det er længere. Sgu nok meget rart.
0: Ja, altså der er jeg simpelthen blevet for glad for komfort, må jeg bare sige.
1: Det kunne også være dejligt at høre på 12-12'eren, om der er nogen, der er på vej ned til Roskilde, eller nogen, der har været på Roskilde de sidste par dage. Bare lige, hvis der er nogen, der gider at tjekke ind. Der var pil i går.
0: Præcis. Hvordan var det? Man kan jo skrive på 3 en sms, lave et mellemrum, og så sende den til 12-12. Bamsen, han melder også ind. Han skriver, godmorgen fra Bamsen. Skal sove hele dagen og lige komme hjem fra kagefabrikken.
1: Det lyder så lækkert at arbejde på en kagefabrik.
0: Kan jeg vide, om det også? Altså, nu er det torsdag. Det er jo sådan et tidspunkt her, hvor at folk så småt begynder over... I hvert fald nogen begynder at overveje og kapitulere, i hvert fald dem, der har været der siden lørdag, ikke? Altså, specielt nu ser det jo fint ud med vejret på nuværende tidspunkt, men hvis det begynder at regne senere og sådan noget der, så er der altså nogen, der er drænet for energi og har det sådan...
1: Så har man fået de ølbongs, man skal.
0: Lad mig komme hjem og få en bøf. Og et varbad, ikke? Som sagt, vi vil godt høre fra dig inde på 12-12. Om du skriver P3, så laver du et mellemrum og sender den til 12-12. Om et øjeblik, Tjano, så skal vi ud i Google-quizzen. Først Benjamin Hav og Portugal.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Karolina Mosing fik du her på den sidste drop. Lyden er sommermorgen klokken den 20 minutter over 7 på den her torsdag den 2. juli. Tja, nu er du klar til et quiz?
1: Ja, jeg kan lige så godt sige det. Jeg tror sgu, jeg tager den i dag.
0: Simon, det har han, det siger han. Det er jo blevet hans, første tagline, har lyst til at
1: tegne det som.
2: Jeg tager den i dag, simpelthen. Jamen, lad os da se.
3: P3. Sommermorgen præsenterer
1: Google-quizzen. Det er jo en sjov quiz, som man faktisk kan lege med, hvis man sidder i bilen på vej på arbejde eller sådan. Alle kan være med til den her quiz. Ja. Man skal gætte, hvad er det mest googlede blandt danskerne de sidste 24 timer. Det er simpelt, det er sjovt, og jeg tager den i dag.
2: Jamen lad os da så begynde med dig. Tjener og hør, hvad du har at sige.
1: Jeg tror, folk har googlet Nibe Festival suspekt. For... Og det kan være, at I kan hjælpe mig med det her. Jeg har aldrig været ude. Jeg har aldrig lagt mærke til det her før. I går onsdag, der skal Suspekt spille på det, der hedder Grøn Scene på Nibe Festival. Lidt senere, der skal Rune Rask så spille på Stor Scene. Og så på lørdag, fandme ikke, om Suspekt også skal spille.
0: Okay.
1: Altså, er det normalt, at man spiller samme festival mange gange?
0: Nej, ikke umiddelbart. Nu kan man se, okay, Rune Rask, han er der så, ja. Som soloartist, men altså ellers... Men
1: lørdag, der spiller de så på det, der hedder Stor Scene. I går var det bare Grøn Scene.
0: Ja. Nej, det tror jeg ikke, oplevet før. Jeg har oplevet nogle gange på Smukfest, jo, at dem, der vinder i den der konkurrence, der nogle gange er nede i kærligheden, det der, du ved, de bliver jo så rykket op og skubbet med bøsingen og så videre. Men nej, det er vildt nok, hvis man bare har fået en dobbeltbooking.
1: Jeg vil så sige, at jeg kunne sagtens se Suspekt to gange på en festival.
0: Ja.
1: Det vil være helt fint mig. Så det er mit, jeg tror, andre har undret sig, Nibe Festival suspekt.
2: Nibe Festival suspekt?
1: Ja.
2: Ja, tak. Hvad siger du, Kasper?
0: Så går jeg med noget fodbold. Jeg går med Mbassi, som er Kongos målmand, som stod en fremragende kamp i går, må man bare sige, mod England. England, der ender med at vinde 2-1. Lionel Mbassi. Hold kæft, en fed fyr. Og hold da op, hvor han ofrer sig for sit fædreland. Der er på et tidspunkt, hvor han altså får fyret bolden direkte ind i skridtet. Altså,
2: ja, det er lige inden pausen.
0: Ja. Altså, det er helt sindssygt. Altså, det tager ham også ud, vil jeg sige.
1: Må man det?
0: Ej, men ja, fordi der blev forsøgt scoret, kan man sige.
1: Nå, okay.
0: Det, der så bare lige kommer i vejen der, det er simpelthen...
1: En kæmpe slande.
0: Det er jo sindssygt. Hold da op, der var smæk på. Det, der jo ender med ligesom at afgøre den kamp, det er selvfølgelig Kane, må man bare sige. Det var ham, der gjorde forskellen. Men jeg synes bare, der er noget fedt over her i Kongos landshold også, og det, du ved... Så får man også lidt med lidenhed med dem, ikke? At de ryger ud, og de kæmper bragt, og deres fans kan ikke komme til USA. Og jeg tror, det er på grund af det der Ebola-udbrud, der er i Kongo. Så jeg forestiller mig, at indtil Kane ligesom kommer i spil, der har der været masse fest i Kongo. Men jeg kører med ham her, Mbassi her.
2: Mbassi? Ja. Jeg lagde også mærke til i går sådan... Efter slutfløjtet, at selv Jude Bellingham og Harry Kane, de var henne lige sådan og klappede ham på skulderen og sige...
0: Start.
2: Godt spillet.
0: Ja,
2: godt spillet.
0: Fandt start.
2: Nu skal I høre. Tjerno, du sagde, jeg tager den.
1: Ja, Nibe
2: igen,
1: Festival.
2: Igen. Nibe Festival finder vej til listen på en 9. plads.
1: Det er så godt.
0: Nej, det er flot. Flot, Tjerno.
2: Lionel Mbassi. Han er der faktisk slet ikke.
0: Nej.
2: Han har åbenbart ikke gjort lige så stort indtryk på alle andre, som påstår Kasper.
1: Dårlig, Kasper.
2: Det er i stedet for... nu tager jeg faktisk bare førstepladsen. Ja. Det er Harry Kane.
0: Er det rigtigt?
2: Med de to basser der tager førstepladsen.
0: Men nogle gange undrer jeg mig over, at sådan nogen bliver googlet. Altså, sådan, jeg ved bare ikke, hvad er det, man googler Harry Kane for? Men han er jo, man ved jo godt, hvem han er.
1: Skal lige se et billede, og hvor bor han? Og det kender jeg godt, det der. Der er faktisk en, der er meldt ind på sms'en med lidt insiderviden fra Nibe. Han skriver, at Nibe kunne ikke få de kunstnere, de gerne ville, så derfor så kan Suspekt opleves to gange.
0: Smart.
1: Ja, det er meget smart.
2: Skal I lige have anden og tredjepladsen også? Tredjepladsen, det er TV2 Nord, der er en eller anden grund for den. Jeg ved ikke, hvad de har fortalt om. Og ellers så andenpladsen, det er den anden ret vilde kamp også. Belgien-Senegal.
0: Yes.
2: 3-2 til Belgien i overtiden.
0: Ja, okay. Og det er simpelthen bare kampen Belgien-Senegal?
2: Belgien-Senegal.
0: Nå, okay, ja, okay. Men det ligger jo også, selvfølgelig også lige på det der tidspunkt, der hvor folk de er på vej i seng og sådan noget der. Så det kan godt være, at der er nogen...
2: Ja, man har lige sgu ind og tjekke.
0: Ja. Tjener du tillykke med det?
1: Ja, men jeg sagde det. Jeg tager den i dag.
0: Ja, det er så også første gang, det er sket.
1: Jeg er fandme god.

0: Carlo Jaboy, Maximilian, den hedder Come Close. Det er lyden af sommermorgenklokken, den er 7.27, hvor Impassi, han var på listen, han var bare lidt længere nede,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, han var så, jeg missede ham sgu, det beklager jeg.
0: Hvad lå han på?
1: Jeg tror, vi er helt nede og rodet rundt på en 20. plads.
0: Ah, okay, fair nok, okay, fint nok. Så bare rolig
2: tænker.
0: Du har den stadig.
2: Jeg har stadig vundet.
0: Du har den stadig, men Ibe. Om et øjeblik, så skal vi have det nyhedsoverblik. I første omgang, så er det Justin Bieber, den hedder Sorry.

0: Justin Bieber, den her, den hedder Sorry. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7:30, 42 sekunder over. Det betyder, at vi skal en tur hen til dig, Simon.
1: Ja.
0: Helberg Hansen, og så skal vi have et nyhedsoverblik.
1: Og Roskilde Festival, der er godt i gang de her dage, inviterer hvert år 100 politikere gratis på festival. Men en professor i forvaltningsret siger, at både festivalen og politikerne begår et lovbrud med det her. For det strider altså mod reglerne for at modtage gaver til offentlige personer, fordi det kan give en konflikt med beslutningerne, som politikerne måske skal tage senere hen. Politikerne bliver også inviteret på festival med et fagligt program på dagsordenen, skal det siges. Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os i det her, men skriver en mail, at man inviterer regeringen, politikere fra relevante udvalg og så byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Det grønlandske sundhedsvæsen mangler hvert år næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark. En ny stafetordning skal koble de danske sygehusafdelinger sammen med Grønland, så personalet tager til Grønland i minimum 6 uger ad gangen. Ordningen den skal begynde her den 1. september og skal besætte omkring 100 fuldtidsstillinger. Det her er mere om i min nyhedsudsendelse her kl. 8. Og selvom sommerferien den er godt i gang, så er sms-svindlerne stadigvæk ret aktive. Juni det bød på rekordmange anmeldelser. 1.367 forsøg på svindel via sms, især fra parkeringsselskaber, pakkefirma og så sundhedsapps. Politiet tror, at der er endnu flere sms'er i omløb end dem, der bliver anmeldt lige for tiden. Og de opfordrer også til, at man lige er ekstra opmærksom. I de østlige egne, der er der først på dagen nogen sol, ellers så bliver det altså skyet med regn ind vestfra. Ud på eftermiddagen, der skulle det så klar op med lidt eller nogen sol, men også byer til den tid, mellem 16 og 21 grader.
0: Der er lige kommet en uddybning, Tjano, på din suspekt Nibe-situation.
2: Spændende.
0: Nibe Festival har 40 års jubilæums, og suspekt har spillet på festivalen 17 år i træk, så for at fejre det kommer de alle 4 dage. I dag spiller de deres podcast. I morgen er der koncert for alle de frivillige, og så er der, som du siger, også normal suspektkoncert.
2: Jamen, jeg så det godt på deres, SoMe-kanaler, at de sagde, at vi er her hele alle dagene.
0: Ja, præcis.
2: Det er fantastisk.
0: Ja, ja, så altså, der er masser af suspektenergi på Nibe Festival, og god festival til jer, der skal der stå.

0: var det, vi var.
1: Stjerneklar fra Pil, som åbnede orange scene i går. Det så fedt ud, ud fra de stories, jeg har set.
2: Ja, jeg synes også, jeg har set mange på Instagram, der har været helt op at køre.
1: Ja, og jeg så også, altså jeg synes jo altid, det er vidunderligt, når de også inviterer andre artister forbi. Jeg så sådan en video af Annika og Mille, der stod ved hendes side og stod meget, meget smukt. Lige her, Lucas Graham, den her, den hedder Mama Set.

0: Lucas Graham. Den her, den hedder Mama Set. Klokken, den er 7:39 på den her torsdag, den 2. juli.
1: I fredags, der blev prinsesse Isabella jo student.
0: Tillykke.
1: Ja, kæmpe tillykke fra sommermorgen.
0: Ved du, hvad der kom i hulen?
1: Et hak eller et lyn, eller hvad tænker du på?
0: Jeg tænker på karakter.
1: Nå, ja, 12 selvfølgelig.
0: Gjorde du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå, okay.
1: Hun løb efter vognen og sådan noget. Hun er fucking sej. Det betyder jo selvfølgelig, når man er blevet student, vogntur.
0: Ja.
1: Og så skal man jo rundt til alle i klassens venner, eller hvad hedder det, familie.
0: Ja.
1: Og så skal man jo ligesom fejres ind, så har man lige et kvarter hver sted.
0: Ja, ja.
1: Dejlig tradition.
0: Ja.
1: Så står familien hos...
0: Klar med flag.
1: Ja, med flag.
0: Lidt pølsehorn, måske en slåsejsmaskine med vodka i.
1: Hos mig, der var det slåsejs og croissanter.
0: Lækkert. Lækkert. Jeg tror, det var pølser på grillen hjemme hos mig, og så var det faktisk noget slåsejs også.
1: Det er perfekt.
0: Ude på terrassen, og vi havde sådan en lille fiskedam, som folk de hoppede ned i, og det var
1: det er så lækkert. Og det samme skulle Isabellas klasse jo, og en af de stop, som klassen var på, det var jo selvfølgelig Amalienborg.
0: Det er sindssygt, fordi det, sådan, den situation havde jeg ikke... Har jeg aldrig overvejet.
1: Nej, men selvfølgelig de er de jo også almindelige mennesker,
0: ja, ja.
1: Går i gymnasiet. Og
0: som selvfølgelig bor på et toilet.
1: Ja, og så skal man jo selvfølgelig lige forbi... Og jeg tænker bare, at det må have været som student i den klasse. Hold kæft, en lækker fest lige indtil.
0: Ja, kan vi vide, hvad de har fået... Altså, hvad har de serveret?
1: Ja, ja.
0: Er det så Frederik og Mari, der har stået der?
1: Jamen, de har vel bare pølsehorn.
0: Ja.
1: Kongelige pølsehorn. Har du, altså sådan, fordi det her, hvis jeg gik i gymnasiet, jeg ville ikke lige forvente, at jeg skulle til fest på slottet.
0: Nej.
1: Har du endt et eller andet sted til en eller anden fest, hvor du tænkte sådan, okay, det er også lidt vildt det her?
0: Altså, ja, men jeg kan huske en gang efter noget, altså den er jo lidt kedelig på en eller anden måde, fordi det er jo så fordi, at det er i forbindelse med arbejde og sådan nogle ting, men altså, at vi efter P3 Guld på et tidspunkt havnede til en fest hjemme hos Lina Raffen for Inferno, hvilket var enormt hyggeligt.
1: Ja, det er fantastisk sted
0: indtil. Ja, ja, og jeg kan huske, at hun havde sådan en natklub på altså i sit hus.
1: Selvfølgelig har Lina Raffen for Inferno det.
0: Men det var, det tror jeg, det var sådan, det er nok en af de der, det er en af de der steder der, hvor jeg har det sådan, det var godt nok random, at det lige endte der, men det var fedt. Ja.
1: Ja.
0: Har du?
1: Nej, jeg har jo mest... Så har jeg gået på klub og festet, og så har der været nogle vilde mennesker. Men jeg har ikke sådan... Jeg er ikke endt til fest et vildt sted. Og det kunne jeg faktisk... jeg kunne godt tænke mig at høre vores lyttere, om de har oplevet det her med lige pludselig at stå til en eller anden fest, hvor man tænker, okay, det er sgu ret vildt det her.
0: Ja.
1: Det kan have været, det har været sammen med en eller anden kendis. Det kan være... Det er sådan bare det der med at havne til en eller anden vild fest.
0: Eller en sindssyg sådan, mærkelig venue, har jeg lyst til at sige. Sådan
1: ja,
0: der. Du ved, lige pludselig så havner man tilfældigvis ud på... en gigantisk jagt.
1: Sådan noget der, hvor man bare sådan står og tænker, hvad laver jeg egentlig her?
0: Ja.
1: Så hvis nu du har været til en eller anden vild fest, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til 1212, skriv P3, lav et mellemrum, og så fortæl os om den vildeste fest, du har været til.
0: Det er i virkeligheden bare lige en mulighed for at flexe lidt, ikke?
1: Ja,
0: få lov til lige at fortælle en god historie. Afsted med din oplevelse til 1212.
2: Det man hører, er man selv.
3: Er man selv.

0: søn, skabt til at være to. Og du er på jagt efter nogle fede fester, Tjano. Ikke fordi du mangler en invitation til dem nødvendigvis. Men...
1: Nej, jeg vil bare gerne høre jeres historier om fede fester, man er ind til. Det kommer også af, at prinsesse Isabella jo har haft vogntur. Og i den forbindelse skulle hele klassen jo hjem på Amalienborg til hende.
0: Det er vildt nok.
1: Det er et ret sejt sted inden til fest. Så ja, ja. Jeg vil bare gerne høre fra jer derude. Hvad er den fedeste fest, I har været til?
0: Ja, sådan sted, typer af mennesker, whatever. Fyrt afsted til 12.12, start med P3, lav et lille mellemrum. Kan vide, om vi kan komme derop af, altså op på Amalienborg. Niveau.
1: Hvis der er nogen fra gymnasieklassen, der lytter med, så kan de lige melde ind og fortælle, hvordan var det.
0: Jeg æder med mig også nysgerrig på, hvad der blev serveret.
1: Ja, var det slåsajs, var det pølsehorn?
0: Ja, og hvem havde lavet det? Er det Frederik og Mary?
1: Ja. Royale pølsehorn.
2: På P3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
2: Den du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
2: Det man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
2: Ja, man

0: Baby Steps, den her, den kommer fra Olivia Dean. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 57, 10 minutter i 8. Jeg hedder Kasper Eipurt, over for mig, Tjano Jørgensen.
1: Ja, og vi var jo på jagt efter historier fra vilde fester. Altså et eller andet sted, hvor man er havnet til en fest, som man normalt ikke ville være havnet til.
0: Fordi at prinsesse Isabella er blevet student, ja. Så de skulle en tur på Vogntur naturligvis.
1: Og hele klassen.
0: Ja, hele klassen skal jo sådan en tur forbi Amalienborg, ligesom man er hjemme i privaten hos alle de andre forældre også.
1: Og det må have været ret vildt at havne der. Og vi spurgte jer, og jeg vil sige, der er kommet mange beskeder ind. Folk har været til mange vilde fester. Der er en, der skriver, jeg har været til julefest i Folketinget. Vi dansede om juletræet i Folketingssalen. Og selvom jeg var barn, kunne jeg genkende mange af politikerne fra TV og tænke, det var lidt sejt og særligt at være med til.
0: Der er også den her, den siger Noahs Ark. For mange år siden lå der en hollanders kopi af Noahs Ark inde ved Larsens Plads, hvor vi endte til fest, efter udstillingen var lukket. Det synes jeg også er spændende, det der med at være et sted, fest og feste efter lukketid.
1: Ja, jamen det er altid spændende at få lov til at opleve.
0: Feste i Bilka efter lukketid.
1: Ja, ja.
0: Det må være sindssygt.
1: Der er en, der skriver... IKEA. Du vil gerne til feste i IKEA?
0: Ja, det gad jeg satme godt. Altså gigantisk fest i IKEA efter lukketid.
1: Wow. Du har nogle syge drømme. Der er en, der skriver, i 2000 var jeg kok i Blokhus og blev inviteret til en fest en fredag aften. Og da jeg kom derhen, var det Pornolasse, der havde lejet et sommerhus, hvor DJ Pau og Kato var der og spillede. Kato havde ikke sine CD'er med, så jeg måtte hente min egen, som han kunne låne. Det var surrealistisk. Hilsen, Henrik.
0: Jeg synes, det er fedt, at der bare bliver refereret til Pornolasse, som om vi er fuldstændig med på, hvem Pornolasse er.
1: Alle ved, hvem Pornolasse er. Og DJ Kato. Der er også en, der skriver, gik i klasse med datteren til ham, der startede Aquadorvand. På vognturen endte vi hos ham. Han havde det økonomisk ret godt. Vild oplevelse for en 20-årig at opleve indendørs pool, Porsche i garagen osv. Hilsen Mikkel.
0: Tror du, det var Aquador i poolen?
1: Åh, det er sejt nok.
0: Okay, det vil være flexet.
1: Hilde vand i poolen.
0: Det her, det føler jeg er sådan rigtig filmagtig. Virkelig sådan Top Gun. Tilbage i 80'erne var jeg til fest på en amerikansk flybase i Tyskland, fyldt med lækre amerikanske piloter. Lød det ikke som sådan noget Top Gun?
1: Jo, det er drømmen.
0: Hold da.
1: Der er også en anden drøm her. Min veninde og jeg var til pingpong show. I know, vi skulle lige opleve det i Thailand. Og der mødte vi en mandlig polterabend. Vi havde en kanonaften med dem i byen, og de endte med at invitere os til bryllup dagen efter. Brylluppet viste sig at være på det vildeste resort på en strand. Der kom en elefant op ad kirkegulvet. Der var ildshow, og vi sad ved et af hovedbordene. Det var en vild fest.
0: Ej, okay, sindssygt.
1: Men det er det, og lige pludselig ende til en eller anden fest, hvor man tænker sådan, hvorfor er vi her? Men hold da op.
0: Man sidder også og bliver lidt mere sundlig, må jeg sige. Jeg kunne da godt tænke mig at havne helt random til nogle af de der...
1: Ja, til pingpongshow og ildshow og det hele, ja.
0: Eller på en amerikansk flybase med nogle lækre piloter. Lige her, der er det uro, den her. Den hedder Godt Hopsvej.

0: Uro på Godthåbsvej. Lyden af sommermorgen, klokken den nærmer sig 8. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik, men inden der så er det bare lige landet en ny sms også, Tjano. Vi talte om vilde fester lige før, fordi at prinsesse Isabella er blevet student, og så havnede vognen naturligvis på Amalienborg.
1: Selvfølgelig, det skal man jo.
0: Daniel Skov, godmorgen I to. For cirka 10 år siden rejste en kammerat og jeg rundt, blandt andet i Indonesien. Vi var selvfølgelig en tur forbi Bali. En aften, helt tilfældigt, går vi forbi nogle mænd, der står på et hjørne og ryger. Vi falder i snak med dem. De er meget søde og imødekommende og spørger, om vi vil med på klub rundt om hjørnet. Ærligt talt, så tænker vi begge to, vi bliver sgu nok røde nu. Jeg har et motto. Måske går vi glip af verdens fedeste øjeblik. Så vi endte med at gå med. Det viste sig, at de mænd, vi havde snakket med, var royale fra Saudi-Arabien, som havde købt hele natklubben, så der var fri bar og en helvedes masse damer. Vi festede hele natten. Det er den fedeste fest, jeg har været til. Det lyder fandme også sindssygt.
1: Ja, og det er sjovt, hvordan alle fester kan blive ekstra gode, hvis der bare er helvedes mange damer.
0: Det er dit motto.
1: Det er mit motto.

0: Olivia Rodrigo på Stupid Song lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den nærmer sig 8, og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og det har kostet et par tusind kroner for de fleste, der lige nu hygger sig på Roskilde Festival, men op mod 100 politikere, de bliver hvert år inviteret til at komme gratis ind. Og ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så er det her et lovbrud af både festivalen og de politikere, der tager imod fribilletterne.
2: Jeg tror nok, det kommer ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
1: Vi har mødt Emma Grindsted, der er på Roskilde som gæst i dag, og hun undrer sig over, at fribilletterne de bliver givet til politikerne.
3: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
1: Thomas Bredom, der er Roskilde Kommunes borgmester, er en af dem, der har taget imod de her gratis billetter. Han mener ikke, at det er en overtrædelse af loven, blandt andet fordi der er et fagligt program undervejs.
4: Jeg har en del møder derude, og så har vi så nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
1: Roskilde Festival vil ikke stille op til interview. Man skriver i en mail, at man inviterer både den siddende regering, politikere fra relevante udvalg i Folketinget, og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Lige nu der er det grønlandske sundhedsvæsen så hårdt presset på personale, at der er brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark. Det fortæller grønlandske sundhedsmyndigheder til os i DR. Og personalemanglen den har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
5: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Der kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse problemet, så har Grønland og Danmark lavet en stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen, som vi hørte før, giver mere stabilitet. Men det her med at få så mange stillinger besat, det er altså lettere sagt end gjort. Det mener Kjeld Møller Pedersen, der er sundhedsøkonom.
6: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Og så har det været en vild aften og nat til VM-slutrunden. Både England og Belgien var altså tæt på at ryge ud af turneringen i 16-dels-finalerne mod henholdsvis DR Congo og Senegal. Englænderne de kunne hive sejren på 2-1 hjem efter 2 senescoringer fra Harry Kane. Det blev endnu mere spændende for Belgien mod Senegal. Her var det afrikanske hold foran med 2-0, før at Belgien sent i overtiden på et vildt comeback og et straffespark kunne gøre det til 2-3. USA vandt også i nat 2-0 over Bosnien-Herzegovina. Og de skal altså møde Belgien senere. England skal møde Mexico. I den østlige del af landet, der er der sol her fra morgenstunden. Fra vest, der kommer der op ad dagen regn ind over landet, indtil det i eftermiddag skulle klare op igen mellem 16 og 22 grader.

0: til Sommermorgen med Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen, Tjano.
2: Ja, men godmorgen, Kasper.
1: Klokken den er 6 minutter over 8 på den her torsdag den 2. juli, hvor at Godmorgen P3 de holder i sommerferie, så vi har fået chancen, Tjano. Og det er vi glade for, men tingene er nogenlunde, som de plejer. Det betyder blandt andet også, at vi på det her tidspunkt om torsdagen skal kaste os over et torsdagsdilemma. Og vi har fået en besked fra Christian, som du skal hjælpe os med, dig der lytter med. Christian, han skriver, hej med jer. Jeg står i et dilemma, som jeg har brug for hjælp til. Jeg overvejer at lyve for min kæreste. Vi har været kærester i små 3 år, og vi flyttede sammen for et par måneder siden. Mens vi har boet hver for sig, har vi ofte haft diskussioner om, hvilke æg vi skal købe. Min kæreste står meget hårdt på, at det skal være økologiske æg, det forstår jeg godt. Men jeg vil til hver tid vælge den billigste løsning, så derfor så køber jeg skrabe æg. Jeg synes, det er fjollet at bruge for mange penge, eller bruge for mange ekstra penge på samme produkt. Det har været fint, så længe vi har boet hver for sig, men nu er vi så flyttet sammen, og det er blevet lidt et princip for mig, at jeg ikke gider at købe de dyre økologiske æg, ligesom hun står hårdt på det modsatte. Det fører til en del diskussioner. De diskussioner har jeg måske fundet en måde at komme udenom med en lille løgn. Det er ofte mig, der handler ind til aftensmad, fordi hun arbejder senere end mig, og derfor overvejer jeg, om jeg bare skal købe skrabeæg, og så putte dem over i den økologiske æggebakke, så behøver vi ikke at diskutere det mere. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er for langt, altså om jeg tager den for langt i den forbindelse. Håber, I kan hjælpe mig, kære lille Christian.
2: Det er godt tænkt.
1: Du kan jo lige få lov til at gruble en lille smule over den selv, Janus, men sådan, hvad tænker du umiddelbart, når du hører det? Du siger godt tænkt her.
2: Ja, jeg synes, at han er kreativ, og det kan jeg godt lide. Ja. Det sætter jeg altid pris på.
1: Okay, altså Christian har, som du kan høre, der er lidt med brug for hjælp. Hvad skal Christian gøre? Skal han putte de her skrabeæg hen i den økologiske bakke og fortsætte med at lyve for sin kæreste? Skal han måske bare acceptere, at han kommer til at bruge en lille smule ekstra på æg, og så altså simpelthen købe dem? Jeg noterer også lige, Christian skriver det der med samme produkt. Det er jo ikke samme produkt. Ej, jeg er med på, at du kan ikke smage forskel på, om det er et skrabeæg eller et økologisk æg. Men der er jo forskel på fodret og sådan nogle ting.
2: Der er noget dyrevelfærd indover.
1: Præcis. Og så havner vi i en tredje kategori, som er fritgående. Ja. Altså, men
2: og hvis man, lad os sige, man er studerende, ikke har så mange penge, det kan også spille ind og sådan noget. Men jeg synes, indtil videre, det jeg tænker, det er...
1: Du kan godt lide, det der med at smide det, men det er kreative i løgnet.
2: Det er kreative, jeg synes er fedt.
1: Hvad skal Christian gøre? Hjælp os inden for 12, så langt skrubber P3'en, sms laver et mellemrum. Du kan også hoppe ind på DR Lyd-appen, åbne programmet. Der ligger en afstemning klar, så kan du krydse af der, hvad du tænker om det her. Men vi vil meget gerne have lidt uddybende ord også inden på 12, så langt.

0: Destiny's Child, Independent Woman Part 1. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 12 minutter over 8 på den her torsdag den 2. juli, hvor vi er i gang med torsdagsdilemmaet, som kommer fra Christian. Christian han skriver ind, at hjemme i privaten, der har mig og kæresten uenige omkring, hvilke æg de skal købe. Kæresten vil godt have de dyre økologiske æg. Det gider Christian ikke at bruge penge på.
1: Og det er ham, der handler ind.
0: Yes, oftest i hvert fald. Og han har det sådan, lad os nu bare købe de billige skrabæg. Og det er altså noget, de diskuterer flittigt, det her. Det betyder så, at Christian han overvejer at begynde at lyve fra kæresten. Altså simpelthen, tage den økologiske æggebakke, som hun har købt. Fortsæt med at købe skrabæggene, men så bare smid dem over i den økologiske bakke. Han er så lidt i tvivl, om han skal gøre det her. Eller hvordan der var ledes.
1: Ja, og jeg synes jo, det er dejligt kreativt fundet på af ham. Jeg tror, jeg går efter de æg, der er på tilbud. Og hvis der ikke er æg på tilbud, så får jeg ikke købt æg.
0: Okay.
1: For jeg synes nemlig, at æg kan blive vanvittigt dyrt.
0: Jamen, er der sådan noget, du har holdning til? Altså sådan, vil du...
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså,
0: du køber også skrabeæggene, hvis der
1: er? Ja, hvis det lige er dem, der er. Jeg ved godt, det er uslet, fordi det handler om dyrevelfærd.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, jeg vil faktisk... Altså lige der, og det er slet ikke for at puske glorien eller noget som helst, men der køber jeg altså fritgående.
1: Okay.
0: Og det er simpelthen bare, fordi jeg har været ude for sådan en... kyllingefarm fra Bæk der. Det synes jeg var brutalt, må jeg bare sige.
1: Ja.
0: Og det var jo så... Det var, tror jeg, dengang, hvor at der så også var burhøns, som så
1: var endnu
0: mere voldsomt, ikke? Men altså, det der med, om han skal lyve, det synes jeg jo ikke, han skal. Og jeg tror også bare, min indstilling generelt er sådan... Det er okay, at man ikke er enig om alt. Altså, det er, sådan, det er også det der med, sådan at altså, mig og min hustru Emma, der er bestemt ikke enige om alting derhjemme, men vi accepterer ligesom også, at jamen, prøv at høre, det er også fint at blive udfordret, og vi har forskellige perspektiver, og sådan er det også nogle gange at leve sammen, at man ligesom må acceptere. Altså, man behøver ikke altid at søge kompromis, synes jeg.
1: Jeg tror, jeg vil starte med at lyve. Også bare lige for at se, om når hun så sidder med de her skrabeæg, som hun tror er økologiske, om hun sidder og så er sådan helt heldig og siger, man kan godt smage det økologisk, ikke? Og sådan, og det er noget helt andet.
0: Jamen, det så er det for jokens skyld.
1: Ja, præcis.
0: Okay.
1: Og så efter det, så tror jeg, jeg vil krybe til kop.
0: Der er mange lytter allerede nu, som melder ind på 12-12'eren, som har en pointe i forhold til den her løgn med datomærket. At det kan godt blive et problem.
1: Ja, fordi så er det jo bare, lige pludselig er æggene jo bare meget for gamle, hvis man tror det samme økologiske æggebar.
0: Ja. I hvert fald, hvis hun er sådan, der tjekker dato. Giv endelig dit besøg med ind på 12, så om du skriver P3, laver et mellemrum, så kan der komme lidt uddybende ord derinde. Og så kan du altså hoppe ind på DR Lyd-appen. Du trykker bare på P3, så trykker du på programmet, som er i gang. Vi går ud fra, at du lytter der, hvis du altså bruger appen til at lytte til radio på. Der har vi sat en afstemning i gang, så der kan man lige klikke af også der. Hvad skal Christian gøre? Så har vi et resultat om en små 6 minutters tid.

0: jingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, jingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: Jesse Reyes, Stormzy. Palo Santo hedder den. Det lyder når sommermorgen klokken. Den er 21 minutter over 8 på den her torsdag den 2. juli, hvor Godmorgen P3 holder sommerferie. Men derfor griber vi stadig fat om torsdags traditionen, torsdags dilemmaet, og Christian, han har skrevet ind til os. Han skriver, at der er lidt uoverensstemmelse hjemme i privaten omkring, hvilke æg de skal købe. Christian, han er meget på de billigste. Han synes, det er, han synes ikke rigtig giver mening at bruge ekstra penge på økologiske æg eller fritgående æg. Det er kæresten uenig i, og det giver altså anledning til en del diskussioner. Nu er Christian derude, hvor det ægte dilemma ligesom kommer i spil. Skal Christian lyve for sin kæreste, altså købe de billige skarpe æg, og så bare smide dem hen i den økologiske æggebakke for ligesom at snyde hende?
1: Jeg tror, hans dilemma er ikke så meget dyrevelfærd eller smagen.
0: Nej, fordi det bliver også sådan for sådan en værdipræget diskussion, ja. Det her. Det er lidt ligesom at diskutere, skal man stemme Socialdemokratiet, eller skal man stemme Venstre? Altså sådan, det er et andet dilemma.
1: Dilemmaet handler om, kan han godt lige lave sådan en her lille...
0: Kan han stikke en lille hvid løgn?
1: En lille hvid æggeløgn.
0: Ja.
1: Og der er en, der skriver, du vier dit liv til at gøre din kæreste glad, og så kan du ikke ofre 5 kroner ekstra på øko-æg småligt.
0: Ja.
1: Den er hård, men den er jo sand.
0: Ja, der er også en, der skriver, jeg synes ikke, han skal lyve. Jeg synes, det er den, som handler, der vælger. Men jeg vil også sige, at min mand kun spiser den dyre remoulade, og den køber jeg masser af, når den så er på tilbud. Så er vi begge to glade. Æg kan jo holde sig i meget lang tid. Så jeg går ud fra her, at han bare ligesom skal det går amok, når der så lander et godt tilbud på de dyre æg, ikke?
1: Der er også en, der skriver, at hvis han overhovedet overvejer at lyve for sin kæreste, så tænker jeg, at han er på afveje allerede.
0: Der vil jeg jo også sige, at... Kan vi også lige tale om, at det er jo ikke fordi, at hvis man stikker sin kæreste en lille hvid løgn, at det næste, den naturlige konsekvens af det så er utroskab.
1: Der er en, der bare skriver...
0: Altså, jeg vil bare sige, hold kæft, jeg har lavet meget for min kæreste i løbet af de sidste 13 år.
1: Jamen.
0: Hold kæft, hun har lavet for meget, meget for mig også. Heldigvis jo ikke nogen alvor.
1: Nej,
0: det behøver ikke. Altså, en hvid løgn behøver jo ikke at ende som altså en fuldstændig crazy løgn.
1: Men der er altså en, der bare skriver, break up. Det er jo også...
0: Vildt at gå fra hinanden på baggrund af nogle æg.
1: Ja, men altså, du er jo meget på at lyve, der er jeg jo meget ærlig.
0: Hold da kæft.
1: Jeg kunne aldrig finde på det her, at lige gået op for mig. For jeg vil ikke lyve mere, har jeg besluttet mig for, i mit nye forhold. Så jeg kunne ikke hoppe på den her.
0: Du har aldrig lovet for din kæreste hjemme.
1: Nej.
0: Hold da kæft.
1: Nej, det har jeg ikke. Fra nu af. Fra i dag. Når jeg kommer hjem i dag,
0: så lyver du ikke mere.
1: Men vi har sat jo en afstemning engang inde på...
0: Vi har nemlig haft en afstemning kørende inde på vores app, det er lyd. Og der er klart flertal for, at Christian han skal acceptere, at han fremover skal bruge lidt flere penge på æg. Simpelthen 85% mod 15%. Der er ikke særlig stor tilslutning til løgnen.
1: Nej, men så kan vi jo give et lille tip til Christian. Måske det her tilbudsjagt. Altså, ligesom jeg gør, find ud af, hvor der er æg på tilbud, og så gå efter dem. Så får du både billige æg, og du får de æg, hun gerne vil have.
0: Men også skal man være enige om, hvilke æg man køber? Altså, fordi der er også nogen, der har nogle gode pointer på 12-tollerne omkring det der med, altså, den der handler, bestemmer. Altså, er det ikke også bare lidt sådan der?
1: Jo, og ellers så kan man jo bare lade være med at spise de æg, som der så lige er.
0: Hvis man det er rigtigt. Så kan man købe sin egen æggebakke.
1: Det bliver også et spicy forhold, hvis man skal købe... Jamen, jeg er mest til Bovee, jeg er mest til Heinz.
0: Nå, jamen altså, jeg køber jo for eksempel... Jeg kan jo godt lide at bruge komælk i min kaffe, og min kæreste kan godt lide at bruge havremælk i min kaffe. Så køber vi en af hver. Altså...
1: Det er... det er meget... det er et godt...
0: Nå, jamen altså, det bliver så vores løsning til Christian, det her. Du skal i hvert fald ikke lyve. Du skal lade være med det der, den der lille manøvre med æggebakken der.
1: Og så en masse... Altså, læs tilbudsaviser.
0: Og så en lille stikpille til os to, Tjano. Der er nogen, der synes, det er sindssygt, at vi sidder og siger, at man ikke kan smage forskel på økoæggen og skrabeæggen.
1: Altså, hvis du bruger et skrabeæg eller et økologisk æg i en kage, så kan du ikke smage forskel.
0: Og du er altså tidligere kok. Men hvad, hvis det er blødkogt?
1: Ja, så er der måske noget.
0: Ja, okay.
1: Så lige der, den er rigtig nok.
0: Så det, du siger, det er, at hvis man bare putter nok andre ingredienser i, så kan man ikke smage forskel. Okay.

0: Taylor Swift på The Fate of Ophelia. Lyden er sommermorgen. Klokken den nærmer sig 8:30, så om et øjeblik så skal vi have et nyhedsoverblik fra Simon Helberg Hansen. Hvordan har du det egentlig med Arcade Fire?
1: Jeg ved, jeg har aldrig hørt det, tror jeg.
0: Ej, den her, den har du hørt.
1: Den her?
0: Prøv lige.
1: Åh, den har jeg selvfølgelig hørt. Jeg vidste,
0: kæmpe klassiker,
1: jeg vidste ikke, det var dem. Er det godt?
0: Ja, det er en kæmpe klassiker. Kæmpe
1: okay.
0: Sang jo.
1: Nå, men så kan jeg godt lide den.
0: Okay. Den hedder Everything I Know. Everything Now.

0: Arcade Fire på Everything Now. Lyden af sommermorgen.
1: Det var klokken. Et godt nummer.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg kan godt lide det.
0: Ja, det er godt. Klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Simon Helberg Hansen.
2: Og jeg begynder i Grønland, for der er der altså ikke nok læger og sygeplejersker lige nu. Faktisk så mangler der omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplanerne til at gå op. Det fortæller det grønlandske sundhedsvæsen nu. En ny aftale med danske regioner, den skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonal til Grønland på skift i en slags stafetordning og på den måde besætte de 100 fuldtidsstillinger, som der altså cirka er en mangel på lige i øjeblikket. Her til morgen, der stiger dødstallet efter et angreb i Ukraines hovedstad Kiev. 13 er blevet dræbt, og 86 er blevet såret af et russisk missil- og droneangreb, det skriver Kievs borgmester. Næsten 30 forskellige steder i byen er blevet ramt. Flere beboelsesbygninger er styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand, er der meldinger om. Russerne kalder angrebet her for gengældelse for Ukraines angreb på civil infrastruktur inde i Rusland. Mange af dem, der vågner i varme telte her til morgen på Roskilde Festival, de har betalt flere tusind kroner for deres billetter. Imens så har 100 udvalgte politikere fået tilbudt gratis billetter til Roskilde Festival. En professor i forvaltningsret mener, at både festivalen og modtager af de her gratis billetter begår et lovbrud. Roskilde Festival fortæller, at alle de politikere, der takker ja til at komme gratis ind, de har et fagligt program undervejs. Det bliver godt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen, der er der regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader.
0: Hvis jeg siger i køkkenhave, hvad siger du så til nu?
1: Det kunne jeg så godt tænke mig. Jeg har ikke nogen køkkenhave.
0: Du gad godt at have en køkkenhave?
1: Altså, sindssygt gerne.
0: Hvad vil du have i køkkenhaven?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil have alt. Altså, ærter, kartofler, krydderurter, altså alt.
0: Okay, køkkenhaven, den er blevet meget, meget hot, Tjano. Og det skal vi vende om et øjeblik.

0: Når sommermorgen klokken er 8:36. Tjano, kan du huske den der tid, hvor at alle med respekt for sig selv, de skulle have en airfryer?
1: Jeg er der selv.
0: Ja, ja. Altså på nuværende tidspunkt?
1: Ja, jeg har også en airfryer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Var det ikke, var der en i din familie, der havde 4 airfryer eller
1: sådan? Min far har mange airfryers.
0: Ja. Det er nok. Det er nye tider nu, Tjano, på trods af, at airfryeren måske stadig er hot, det ved jeg ikke. Men nu det er så noget andet, som er rigtig, rigtig hot. Og det er køkkenhave.
1: Ja, og det forstår jeg godt.
0: Det er en af dine store drømme også, at få en køkkenhave.
1: Jamen, jeg tror, min første drøm vil være bare at få en sådan altan-plantekasse.
0: Ja, yes.
1: Men på længere sigt, en køkkenhave, nej, hvor må det være lækkert.
0: Der er flere af de sådan, store haveforeninger og havemedier, som beretter om en kæmpe interesse for det her. Og det er også begyndt at vokse med antallet af sådan køkkenhave-influencer. For eksempel så har Annes Have næsten fået 100.000 følgere på et år.
1: Sindssygt.
0: Ja, det er ret voldsomt det her, ikke? Jeg må også sige, jeg er jo også pæret med det. Jeg har jo selv en altan, hvor jeg har nogle altankasser og sådan noget.
1: Ja, du har jo også lidt grønne fingre.
0: Jeg har, ja, det har jeg. Og så har jeg ude på min altan, jeg har nogle krydderurter, jeg har noget rosmarin, noget timian, noget mynte, lidt lækkert. Forskellige ting, så jeg har en blåbærbusk.
1: Er dig på din altan?
0: Ja.
1: Nej, hvor
0: altså sådan en, du ved, det står nede i en potte, ikke?
1: Jo, jo.
0: Men der er forholdsvis mange blåbær på den i år. Hvilket jeg undrer mig lidt over, fordi det er noget med, at man siger, at man skal have 2 blåbærbuske, for at de ligesom kan blive bestøvet.
1: Ja, af hinanden.
0: Ja, ja. Så der må næsten være en blåbærbusk i nærheden, fordi at der kommer blåbær på den i år. Jeg har også jordbær i min altankasse.
1: Ej, hvor vanvittigt.
0: Og så har jeg et fintræ.
1: Lækkert.
0: Og en gigantisk tomatplante også derude. Så der er forholdsvis mange tomater på os.
1: Ej, hvor, jamen, det er det, jeg så gerne vil. Altså det der med selv at se noget vokse. Og, altså sådan, jeg forstår godt, det er blevet populært.
0: Det er lækkert. Det er lækkert.
1: Hvis man så har, hvis man ikke bare har en altan, men har en køkkenhave. Det der med at gå og sådan.

0: vil have ribs. Mm. Og så vil jeg have alle krydderurter, jeg vil have... altså, kartofler, synes jeg jo, er det lækreste.
1: Ja, men det er også lækkert.
0: Nyopgravede kartofler.
1: Jeg tror også bare, alle mine træer generelt skulle være sådan frugttræer.
0: Ja, hindbær.
1: Nu er det her jo ikke... Det er ikke drømmeholdet, det her, Tjano.
0: Nej.
1: Så jeg kan jo ikke give dig en... jeg kan jo ikke give dig en køkkenhave.
0: Men hvad har du skaffet?
1: Det, der jo sker nogle gange i drømmehold, når de ligesom ikke kan opfylde drømmen, ja. så må man komme af det næstbedste, ikke? Jeg kan give dig... Du må godt få en potte ude på min altan.
0: Ja!
1: Hvad vil du have i den?
0: Jamen, jeg tror, jeg kører nogle krydderurter. Fordi det er så dyrt i supermarkedet.
1: Hvilken krydderurt skal i den pot?
0: Kan vi godt køre en blanding af rosmarin og timian i sammen?
1: Jamen, jeg har jo allerede rosmarin og timian.
0: Jamen, jeg vil have min egen.
1: Nå. Okay. Rosmarin og timian i den samme pot?
0: Ja.
1: Og hvordan sådan praksis? Er det noget med, at jeg klipper noget og tager med på arbejde?
0: Nej, jeg tænker, får jeg ikke en nøgle til din lejlighed? Og så kan jeg lige komme forbi og se, hvordan det går.
1: Vil du selv vande også og sådan noget?
0: Nej, det kan du bare gøre.
1: Ej, ved du hvad? Jeg tager noget med til arbejde fra din egen potte hjemme på min altan.
0: Ja, det er det. Ja. Tak.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Nogle jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
3: Let's get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
4: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
5: Ja, det har jeg.

0: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
1: Eller nemme penge.
2: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
3: Absolut ikke.
1: Lige nu på DRTV.

0: Annika, livsforladt, lyden af sommermorgen, klokken 8.46, jeg hedder Kasper Eipurt over for Martiano Jørgensen.
1: Og nu skal man finde sin telefon frem og gå ind på det, der hedder SMS, hvis man vil have lov til at vælge, hvilken sang, der skal blive dagens soundtrack. Og der er jo nok mange, der sidder de her dage og sveder lidt. Ikke kun på grund af varmen, men også fordi, at de skal træffe en stor beslutning. Fordi på søndag den 5. juli kl. 12, der er det sidste chance for at søge ind på en uddannelse igennem kvote 1. Ja. Så der sidder nok, du ved, rigtig, rigtig mange og sveder over det lige nu. Og ja, det er jo bare et stort valg at skulle træffe. Hvad skal mit liv være nu? Hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvilken karakter har jeg, der, så jeg kan komme ind på? Altså, det er jo også en ting.
0: Præcis. Skal man flytte by måske? Man skal måske også flytte ud for første gang, sådan nogle ting der.
1: Det er en ret stor beslutning, det her. Og man kan jo altid skifte, men det er jo... Det her, det er bare en stor beslutning, der skal tages.
0: Ja, det er det. Helt vildt. Helt vildt.
1: Og især det der med, hvad er mit gennemsnit? Hvad kan jeg komme ind på? Og kvote 1 og sådan... Der er bare mange bekymringer.
0: Det er stressende. Det er stressende. Specielt hvis man sidder på Roskilde Festival lige nu. Ja, præcis. Det er jo så, vi skal forsøge at berøre nu. Tjano, har du et sangbud, som kunne indkapsle et perspektiv, hvad angår den her virkelighed?
1: Altså, jeg har taget det perspektiv for alle os, der har rundet de 30 år og stadig ikke har nogen uddannelse, selvom vi har fået at vide 1000 gange, at det er en god idé med en uddannelse, at det er godt at have noget at falde tilbage på. Men altså, jeg ved det godt. Men det... Det er for sent nu. Altså, jeg har ikke nogen uddannelse. Og jeg ved godt, jeg kunne godt starte... Altså, man kan jo starte i lidt
0: en alder. Det er det, der er masser, der tager den senere i livet.
1: Og jeg ved det godt, men det er for sent nu, Kasper.
0: Ja, for dig specifikt.
1: Jeg får ikke gjort det.
0: Okay. Jamen, jeg har et lidt andet perspektiv. Men jeg kender også en, der hedder... jeg kender en, der hedder Tjano Jørgensen. Og på et tidspunkt, så... i den her tid her, søgte han ind på dansk.
1: Tjano
0: Jørgensen der. Og det var også fordi Tjano Jørgensen måske følte sig lidt presset til at vælge en uddannelse, men så tænkte Tjano Jørgensen, fint nok, vi kører bare med dansk, det har jeg snittet til. Kommer ind på dansk, men så har Tjano Jørgensen der også sådan, hold da kæft, det er godt nok kedeligt det her, men jeg vil også godt have SU'en. Så hvad gør man så? Man laver en form for Houdini.
1: Specifik vinkel, du har det over. Og det lyder utrolig meget som en, jeg kender. Der var nogle ting i det der, når jeg er dansk og nogle SU-klip. Og
0: jeg var, du ved, tilmeldt, men var der måske ikke rigtigt?
1: Jeg var der i ånden, kan man sige. Og jeg droppede lige
0: økonomisk.
1: En rusturen, fordi vores rustur lå lidt sent. Det var lidt underligt.
0: Nå, okay.
1: Det var ikke lige mig. Jeg kom direkte.
0: Altså, jeg var jo en af dem, der kørte 2 sabbatår.
1: Ja, og så kom tilbage til uddannelse.
0: Ja, så, altså efter gymnasiet, og så, det var også, der var simpelthen nogen, der heller ikke stresser over hovedet, fordi de slet ikke har tænkt sig at søge videre. Det er jo også et perspektiv.
1: Ja.
0: Vi har brug for din sang, dig der lytter med. Hvad indkapsler den her virkelighed? Du skriver P3 SMS, laver et mellemrum, og så sender du dit sangbud til 12.12. Vær meget gerne lidt kreativ. Er du et menneske, som slet ikke stresser over det, fordi du ikke er overhovedet interesseret i at søge videre? Sidder du og stresser over det lige nu og sveder på Roskilde? Vi har brug for alle perspektiverne, ikke? Imens du melder ind til Sam Smith, Like a Cane.

0: Sam Smith. På Like I Can. Vi er i gang med dagens soundtrack, og vi har brug for dit bud, dig der lytter med. Historien er, at på søndag den 5. juli kl. 12, der er det sidste chance for at søge ind på uddannelse gennem kvote 1. Hvordan lyder den situation musikalsk? Sætter du dig ind i hovedet på nogle af dem, der skal til at søge, som måske sidder og sveder på Roskilde Festival og er lidt desperate, hvad ansøgningsprocessen angår?
1: Er man en af dem, der måske har lidt for lave karakter til egentlig at kunne komme ind på sit drømmestudie, eller er du ham, der har søgt for lang, lang tid siden?
0: Det kan også være, at du ved, jeg har også bekendtskab, jeg kan huske, sådan, der bare søgte ind på studier ud fra, hvad indkomsten ligesom var på bagkant af studiet. Sådan, du sad og tjekkede sådan, hvor meget kommer man til at tjene her? Og, sådan nogle
1: og det kan man faktisk lige nu tjekke ind på DR.dk i en artikel, fordi det er jo meget fint lige også at tjekke sådan noget med ledighed. Ja. Kommer man bare ud efter 3-4 år til total ledighed? Det er jo også noget pis.
0: Vi skal bruge dit bud. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender du den til 1212.

Sovelo, Stromae. Det er flot. Vi har brug for dit bud på dagens soundtrack inde på 12.12. Om du skal på trænets mest lave et mellemrum. Historien er, at på søndag kl. 12 er der ansøgningsfrist for kvote 1. Hvad indkapsler den her situation? Er det stress? Whatever. Afsted til 12.12 med det.

0: 90 på Raindance. Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at vi skal ind til dig, Simon Helberg Hansen, og have en omgang på 300.
1: Ja, tak for det. Og på Roskilde Festival, der kan man møde en lokalpolitiker eller en minister, der ikke betaler af egen lomme for at få et festivalarmbånd om håndledet. Roskilde Festival har nemlig tilbudt 100 politikere gratis billetter til Roskilde Festival mod, at politikerne de så også deltager i noget, der kan have en faglig interesse. Invitationerne her, de får dog kritik fra flere eksperter, der mener, at de gratis billetter er på kant med loven. En professor i forvaltningsret kalder det decideret ulovligt. Men for Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddom, så giver det god mening at tage imod den gratis billet.
2: Jeg har en del møder derude, og så har vi så nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival, i forhold til beredskabet og i forhold til jamen i virkeligheden rigtig mange forskellige elementer af festivalens virke.
1: Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, mener, at det godt kan være problematisk, når lokalpolitikere fra f.eks. Roskilde eller Københavns Kommune takker ja til sådan en invitation.
3: Jeg synes, man skal skelne mellem dem, der er lokalpolitikere, fordi de træffer beslutninger, som har betydning for festivalen og kan være inhabile i den forvaltningssituation. Når vi så snakker om de andre politikere, folketingsmedlemmer eller ministre, så er det en lidt anden sag. De kan jo sådan set godt deltage, hvis de mener, det er relevant for deres arbejde.
1: Roskilde Festival skriver til os, at de hvert år inviterer udvalgte lokalpolitikere, ministre eller folketingsmedlemmer for at deltage i faglige ting på festivalen. 13 dræbte og 86 sårede. Det er lige nu status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missil- og droneangreb ifølge Kievs borgmester. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt, og det er et meget stort og voldsomt angreb. Det fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin. Jo blandt andet hører vi nu om brændstofmangel i Rusland, og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
1: Ja, russerne kalder det også gengældelse for angreb fra Ukraine på russisk infrastruktur. Og angrebene i Kiev har vi set i længere tid, siger Flemming Spidsbol også, men det er på et andet niveau nu.
4: Det vil sige, at det er mere omfattende, det er voldsommere, det der sker. Og det, der jo er den helt store udvikling, det er, at Ukraine nu igennem noget tid har udviklet evnen til at ramme mål dybt inde i Rusland. Og det er vanskeligt for russerne at håndtere. Og når det så sker, så prøver de at svare igen og forsøge at afskrække ukrainerne med de her meget voldsomme angreb.
1: Ny dag betyder også ny udvikling i sagaen om larven fra helvede, der haver i Odense, får jeg lyst til at sige. Larven e-processionsspinderen, den får nu Odense Renovation til midlertidigt at lukke en stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé i byen. Det gør de som et forsigtighedsprincip efter, at larven er fundet i området omkring stationen, og fordi flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår, som altså bliver spredt med vinden. Det fortæller Odense Renovation. Tidligere, der har vi også kunne fortælle her i B3-nyheder om en børnehave, der er blevet nødt til at rykke i andre lokaler på grund af larven her, og også cykelstier tæt på larvene, som Odense Kommune helt har frarådet folk at cykle på. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser vejrkortet ud her til formiddag, men det ændrer sig altså i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, det er på vej ind over resten af landet, mellem 16 og 21 grader.

0: Itchy Illuminati, lyden af sommermorgen. Som vi er i fuld gang med til historien om, at på søndag kl. 12, der er frist for ansøgninger til videregående uddannelser.
1: Ja, lige præcis. Og allerede nu, der kan man gå ind på DR.dk, og så kan man lige se den uddannelse, man overvejer at tage. Hvad er ledigheden? Hvad kommer man til at tjene? Og det tror jeg stresser rigtig mange.
0: Helt vildt specielt på sådan en uge her, hvor folk er på Nibe Festival, Roskilde Festival. De har gang i alt muligt jo.
1: Ja, så spørgsmålet er, hvad er lyden af, at man stresser over, hvad man skal med ens liv?
0: Det er et godt spørgsmål, Tjano. Har du nogle gode bud på det inde på 12-tolleren?
1: Der er en, der har skrevet, jeg er lige blevet student, og jeg er ligeglad med, hvilken uddannelse jeg ender på. Bare jeg ender det samme sted som min gymnasieboys. Derfor så har jeg været rundt de sidste par dage og spurgt alle vennerne, hvad er du på? Det er en meget sød tanke. Det er så ærgerligt at få 3-5 års uddannelse. Bare fordi man vil være sammen med ens boys.
0: Ja, men det er der altså ret mange, der gør, tror jeg. Altså, jeg tror, det betyder ret meget for folk, det der sociale aspekt også.
1: Der er også en, der skriver, søg uddannelse. Det er det vigtigste, det har jeg altid fået at vide så mange gange. Og se mig nu. Nu har jeg bil, jeg har et dejligt hjem, og jeg har selvfølgelig et dejligt arbejde, så jeg har slet ingen problemer.
0: Det er også lækkert.
1: Men altså. Det der uddannelse, hvad skulle jeg med det?
0: Det er samme med dig, Tjano.
1: Ja, præcis.
0: Du ruller bare på cyklen.
1: Jeg har så vildt mange problemer, det er så lidt irriterende. Så er der en, der skriver, jeg leder efter den korteste uddannelse, så jeg kan komme ud og tjene penge hurtigst muligt, fordi money must be funny. Det var et bud fra Helene. Også et godt bud.
0: Mm.
1: Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Men der er selvfølgelig også en vinder.
0: Og vi skal sige godmorgen til Robin. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvilket POV har du taget, Robin?
2: Jeg har taget lidt mere desperate POV. Nu har jeg prøvet i et par år på at komme ind på den samme uddannelse. Uden noget held. Så derfor tror jeg lidt mere tænker desperate, måske noget Annika.
0: Ej, kæmpe bud også. Altså, har du været ude? Har du prøvet kvote 2'en?
2: Nej, faktisk ikke. Jeg har gået desperat efter kvoten 1.
0: Ja, okay. Den
1: side, jeg bliver nødt til at høre, hvad er det for en uddannelse?
2: Lige nu er det faktisk pædagog.
1: Ah, okay. Sejt nok.
0: Jamen altså, Robin, kæmpe bud. Og tak for at melde ind.
2: Det var så lidt.
0: Vi krydser fingre for, at det lykkes næste gang.
2: Tak.
0: Og så får du altså Annika Desperado. Og tusind tak til alle jer andre også, der har meldt ind på 12-tolleren.

Ja, Desperado. Dagens soundtrack til historien om, at på søndag kl. 12, så er der ansøgningsfrist på de videregående uddannelser. Det betyder, at der sidder en masse unge studerende lige nu, og formentlig er lidt desperate, stresser en lille smule.

0: Cops. Den hedder Dagens Alone. Det lyden er sommermorgen. Jeg skulle til at sige sommertid. Wow. Sommermorgen,
1: sommertid.
0: Der.
1: Ja, ja, ja.
0: Klokken den er 18 minutter over 9 på den her torsdag den 2. juli. Jeg hedder Kasper Eifert, over for Martiano Jørgensen.
1: Og jeg bliver bare nødt til at spørge, Kasper, hvordan holder du din hud så smuk og flot og elastisk?
0: Jeg synes faktisk ikke, jeg har særlig pæn hud.
1: Og oh, det har du.
0: Ej, jeg kan godt bøvle med nogle urenheder.
1: Okay.
0: Den er meget elastisk, det er rigtigt. Til dem, der sidder på cam lige nu og kigger med, prøv at se her.
1: Ja, det ser underligt ud.
0: Hold da kig, hvor langt jeg kan hive.
1: Det er mærkeligt, det er
0: mærkeligt. Er det ikke vildt det her, Simon?
1: Stop, stop, du skal ikke hive i dig selv.
0: Prøv at se, hvor langt jeg kan hive den ud.
2: Jeg prøver lige at se. Ej, okay, det kan jeg kan ikke komme ud af hinanden. Jeg synes jeg selv, jeg har en ret elastisk hud, men det der, det er next level.
1: Okay, men hvis du gerne vil have en lidt pænere hud, så har jeg måske noget, der vil hjælpe dig lidt. Fordi på TikTok og Instagram, der opstår der jo tit nogle beauty trends. Ja. Og en af de trends, der er lige nu, det er til, hvordan man ligesom kan få bedre og flottere hud. Det er trenden Eat Your Skincare, hvor influencers så deler deres bud på fødevarer, man kan spise, der så gør din hud pænere, smukkere.
0: Er det en ny ting?
1: Nej, men der er så en ting.
0: Nå, men jeg tænker, for man ved jo godt, at at ens kost påvirker inflammation og sådan noget.
1: Der er så en bestemt ting, som trender lige nu, og jeg tænker, vi måske skulle teste den af på dig og se om det er noget, om du ligesom kunne overveje at starte på. Nu kommer jeg lige over til dig med noget.
0: Hvor hurtigt regner du med der er resultater?
1: Nej, nu prøver vi. Okay. Og det er ligesom meget bare for at se, er det noget du kunne se dig selv ligesom spise hver morgen det her.
0: Hvad er det her?
1: Det er det...
0: Sardiner. Jeg kan fucking godt lide sardiner, faktisk.
1: Jamen, det er perfekt, fordi at en næringsekspert, Stine Dannerfjord, hun siger til TV2, at lige præcis den her sardintrend er faktisk en af de bedre hudtrends på sociale medier lige nu.
0: Det er meget lækkert.
1: Ja, fordi at... det er jeg glad for, du siger, faktisk. Det er vigtigt, at man får sin omega-3, og vi får generelt for lidt omega-3. Og studier viser, at omega-3 har en positiv effekt på generelt inflammation i kroppen, og at hudproblemer som akne og eksem, det ligesom kan skyldes en inflammatorisk tilstand. Så okay, du er i gang med at spise
0: nu? Ja, jeg kan fucking godt lide sardiner.
1: Ej, det er da godt.
0: Det er overhovedet ikke afvist overfor, men det er en dyr. Er det ikke en dyr sådan en lille snack at køre ind til morgenmad?
1: Nej, jeg tror sardiner. Nej, jeg tror sardiner.
0: Hvad med ansjo, så er de også på listen. Det vil også være lækkert.
1: Det kan du godt prøve.
0: Det handler bare om omega-3'en.
1: En anden ting, der så er med den her hudpleje-trend, det er, at det olie, som sardinerne ligger i, skulle også være godt for huden. Så hvis du prøver at tage... Jeg ved ikke, om du kan tage lidt. Prøv at smøre op på kinden.
0: Nej.
1: Jo. Det skulle være en af de ting, hvis man så lader det sidde i det er et kvarter 20 minutter. Prøv bare lidt på kinden.
0: Det synes jeg lyder rigtig klamt.
1: Det skulle være en af de ting, som...
0: Jamen, jeg føler, at jeg har en fugt på vejen.
1: Jamen, så prøv at komme lidt, hvad hedder det, sardinolie på. Nu tager Kasper
0: lige om lidt, så siger du til mig, at det var bare sjovt. Og okay. Så sidder der og smurt...
1: Hvor er det? Der skal et godt lag på.
0: Ja, der er forholdsvis meget på nu.
1: Ja. Ej, det er selvfølgelig pis. Det er bare, man skal bare spise den. Nu har du sardinolie i ansigtet, det er mærkeligt.
0: Hvor er det sygt, jeg kalder din joke. Jeg kalder den, før den er lavet.
1: Kunne du forestille dig det her sardiner for at få en bedre hud? Der er noget om det.
0: Kan du komme og slikke det her fiskolie i mit ansigt om et øjeblik? Jeg vil godt have det af igen.
1: Ej, vi er kollegaer. Jeg kommer ikke og slikker dig i ansigtet.
0: Det er mere, det er Tjano.
1: Sardiner, det er det, du prøver de næste par uger. Og så må vi se, om det gør noget godt for din hud.
0: Ja, det er en aftale. Og så den der sardinolie der.
1: Det drikker du.

0: Carlo Jaboy, Maximilian på Come Close. Det er så meget lækkert. Nu sidder du, det er som om du bliver overrasket over, at jeg rent faktisk spiser de der sardiner.
1: Du har spist en helt dåse sardiner nu.
0: Jamen, jeg kan godt lide sardiner. Jeg synes, og jeg har ikke fået morgenmad, så på den måde altså landede de godt.
1: Ifølge trenden, så får du den smukkeste hud i Danmark. Jamen,
0: det håber jeg.

0: Drake og Rihanna, den hedder Too Good. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den har passeret 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Simon Helberg Hansen.
1: Og lige nu, der er der slet ikke nok læger og sygeplejersker. I Grønland faktisk, så mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemandingen og vagtplanerne til at gå op. Men det skal en ny aftale med Danske Regioner ændre på ved at sende dansk sundhedspersonal til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet det er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er altså lettere sagt end gjort det her, det mener en sundhedsøkonom, der nok kalder det mere realistisk at kunne besætte mellem 30 og 50 fuldtidsstillinger. Det her det har jeg også mere om i min nyhedsudsendelse kl. 10. Odense Kommune lukker en stor genbrugsstation midlertidigt af et forsigtighedsprincip. Det er e-processionsspinderen Laven fra Helvede, som den er gal med igen. Flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af Lavens giftige brandhår, som altså bliver spredt med vinden. Det fortæller Odense Renovation som en af grundene til, at genbrugsstationen den altså bliver lukket på Niels Bohrs Allé. Odense Kommune har også måtte lukke en børnehave og fraråder også folk at cykle på tre bestemte cykelstier tæt på laverne her. Det afrikanske land, det er Congo, kæmper stadigvæk med udbruddet af Ebola-virus, der også vokser i dødstal. Ifølge data fra landets regering, så er 438 døde af virussygdommen, mens over 1.400 smittetilfælde er blevet bekræftet. Forskere og nødhjælpsorganisationer vurderer, at det reelle tal egentlig er højere. I de østlige egne af landet, der er der sol her først på dagen. Ellers så bliver det mere skyet med regn, der kommer ind vestfra senere mellem 16 og 22 grader.
0: Om et øjeblik, så skal vi igen have fat på vores vanlige quiz, daglige quiz, gæt VM-landet.
2: Og kan du ikke lige fortælle mig, hvordan står det til i VM lige nu? Går det godt for nogle lande? Kan man sige noget allerede nu?
0: Altså, du holder jo sted med Tyskland.
2: Jeg holder med Tyskland.
0: Så går det i hvert fald ikke så godt for. Men altså, ja, Belgien, England gik begge to videre i går. Så udmærket for de europæiske lande, so far i hvert fald. Bortset lige fra Tyskland, Tano.

0: et tidspunkt har deltaget til årets VM. Det kan være, at de røg ud. Det kan være, at de stadig er med i turneringen. Det vides ikke.
1: Nej, det er en god quiz. Der er god musik. Og der er jo tit mange mænd, der ringer ind.
0: Det må man sige.
1: Hvilket jeg ikke helt forstår, fordi alle kan være med i den her quiz.
0: Alle kan være med. Man behøver ikke at vide det ene eller det andet. Og man skal heller ikke blive skræmt væk af, at det er gæt VM-landet nødvendigvis. Fordi der er masser, der er stemplet ind. Totalt uvidende på fodbold, men som altså samtidig har gættet landet. I virkeligheden så handler det mere om sådan geografi, kultur og sådan nogle ting der. Skal vi bare lige konkretisere præcis, hvordan vi griber det an det her?
1: Kom med det.
0: Vi har jo 7 ledetråde, som knytter sig til en VM-nation. De ledetråde kommer vi til at læse op en af gangen. De bliver lettere og lettere og lettere. Så har man et bud på at gætte, hvilket land der er tale om. Og så styrer man selv, hvornår man ligesom er tør at afgive sit bud. Vinder man den her quiz, man kommer til at dyse mod en anden lytter, så vinder man jo altså nogle rigtig smukke P3-sokker. Og de er bløde, du. Og ja, altså skal vi bare gå hårdnakket efter for 2 kvinder igennem i dag?
1: Jeg synes, de sidste mange dage, der har det været meget en.
0: Det har været mænd hele ugen.
1: Og det er meget nogen, der hedder Jeppe eller Carsten, der ringer ind. I dag, der skal det være kvinde mod kvinde.
0: Okay, jamen altså, er du kvinde og kunne godt tænke dig at deltage i den, så ringer du 70 20 20 20.
1: Og hvis der ikke er kvinder, der ringer ind, så dropper vi quizzen i dag.
0: Er vi helt derude?
1: Jamen, prøv at, der skal nogle kvinder på banen.
0: Okay. 70 20 20 20. Det er nummeret. Ring ind lige nu og vær med til at gætte dagens VM-land. Som sagt, så kommer spørgsmålet til at omhandle lidt kultur, lidt geografi, sådan nogle forskellige ting og sager. Og vinder du over den anden lytter, som i det her tilfælde også vil være en kvinde, så er der nogle P3-sokker på vej i din retning.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og

0: sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
0: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på B4.

0: Lea Abjørks stoppet med at elske nogen. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 12 minutter i 10 på den her torsdag den 2. juli, hvor vi skal herover. Som vi i dag har gjort til en kvindedyst, fordi vi har kun haft mænd med de seneste par dage.
1: Ja, og det er vigtigt, at kvinderne også er repræsenteret i den her quiz.
0: Og vi skal i første omgang sige godmorgen til Mette Marie. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra, Mette Marie?
2: Jeg ringer ud fra Frederiksberg. Jeg er på arbejde.
0: Ej, stærkt. Mette Marie, får du se lidt VM? Eller interesserer det dig overhovedet ikke? Nå, okay, fair nok. Hvem holder du med?
2: Jo. Jeg holder med Brasilien.
0: Okay, også et stærkt kort. Ja. Vi skal også sige godmorgen til dine modstandere, Mette Maria. Godmorgen, Lotte.
3: Ja, godmorgen.
0: Okay. Lotte, hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg er lige på vej over Storebæltsbroen. Jeg har lige været i Sunny Beach.
0: Ja.
1: Nå, hvor lækkert.
0: Okay.
1: Men det er en kvindekvist, det her.
0: Ja,
1: Lotte. Navnet siger du en kvinde, og stemmen, det ved man jo, kvinder taler præcis den der.
0: så man skal være forpasselig i de her tider med ligesom at nødvendigvis smide køn på baggrund af
1: præcis
0: det, man får præsenteret lydeligt. Jamen altså, Mette Maria og Lotte, som sagt, så har vi 7 ledetråde til jer. Og I styrer selv, hvornår I ligesom melder ind, hvornår I tror, I har den. Gætter I forkert, så bliver det bare rigtig let for den anden, fordi så kan man vente hele vejen til ledetråd 7. Er I klar på, at vi springer ud i det?
2: Det er jeg.
0: Smukt, og I melder ind med jeres navn.
3: Det gør vi.
1: Og jeg starter ledetråd 1. Landet spiser tredje mest slik af alle lande i verden per indbygger. Det er cirka 5,5 kilo per år per indbygger.
0: Mm. Første ledetråd. Vi springer videre til nummer 2. I landet, der får alle børn gratis skolemad. Der er stadig tavshed på linjen.
1: I får en ledetråd mere. Det her er den nyeste single fra en kendt DJ-trio fra landet.
0: Okay, Lotte. Hvad siger vi, Lotte?
3: Det må næsten være Sverige. Den hørte jeg ned på en netklub nede i Sunny Beach, den der.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Nej, Lotte. Ej. Det er jo knudende der.
0: Det er rigtigt der. For søren der også.
1: Ja, det er flot.
0: Hvad, Mette Marie, hvorhen var du i forhold til det? Var vi langt fra Sverige?
2: Ja.
0: Ja, okay, fair nok. Prøv at høre, sådan kan det gå. Du får også lige kaldt snyd, kaldt var på den. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg synes, jeg godt må kalde en var på Lotte der. Der er ikke meget hundkøn i en Lotte der.
0: Er du sikker på det, Mette Marie?
1: Jeg synes også, der sker lumske ting her. Jeg ved ikke, om man kan gå ind og ligesom, som de dommer vi er, sige, der er jo snyd med i spillet her.
0: Altså, man kan sige, vi får det jo opklaret lige om lidt, fordi hvis ikke der står Lotte på de sokker, vi jo så skal sende ud, så kommer de jo, vi bliver nødt til at skrive Lotte på pakken,
1: jo, så Lotte.
0: Og så ved jeg ikke, hvor de havner henne. Mette Marie, tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Ja, tak. Det var så lidt. Ha' en god dag.
0: I lige måde. Og Lotte, du bliver bare hængende på røret. Så får vi også lige efternavnet. Nu har vi jo fornavnet, og så satser vi på, at sokkerne lander det rigtige sted.
3: Ja,
0: Lotte Rasmussen. Ja, ved du hvad, den tager vi bare bagom.

0: altså, det viser sig jo sat med, at Lotte faktisk hedder Kasper Tano.
1: Ja, der, jeg synes, der var et eller andet med stemmen.
0: Ja. Ej, det er ærgerligt. Det er ærgerligt, at det er ærgerligt.
1: I morgen, der skal være flere kvinder, der ringer ind.
0: Jamen, der er det to kvinder så. Så er det to kvinder. Og så skal der altså... Der er nogen derude i bagrummet der skal lave et
1: altså, producer, et Simon, ordentligt tjek. Ja, men han har noget med, han kan ikke høre, du ved, forskel på.

0: Lana Del Rey på Born to Die. Det er lyden af sommermorgen, ikke så meget længere. Drømmeholdet er live fra Roskilde Festival om et øjeblik. Det bliver lige på den anden side af nogle P3-nyheder. Klokken den er 10. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Ukraines hovedstad Kiev er blevet hårdt ramt af droner og missiler i nat i et større angreb. Og dødstallet efter angrebet her, det er indtil videre på 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger skulle også være styrtet sammen. Journalist Stefan Weichert har besøgt et af de ramte områder her til morgen.
2: 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
1: Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, fortæller, at Rusland gengælder angreb fra ukrainerne, der efterhånden kan ramme mål langt inde i Rusland. Og Flemming Splidsboel tror godt, at der kan komme flere angreb efter nattens angreb.
3: Der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
1: I Grønland der slås sundhedsvæsenet med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker, det mangler der lige nu for, at vagtplanerne de kan gå ordentligt op. Og det er også, der er også meget tit udskiftning af danske læger og sygeplejersker, som er på grønlandske hospitaler til låns. Og det går altså ud over patienterne. Et af stederne, hvor personalemanglen den virkelig kan mærkes, det er på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske.
4: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen har lavet en aftale med danske regioner for at ændre problemet her. På den måde så vil man sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en ny stafetordning. Og målet det er simpelthen, at dansk personale vil vende mere tilbage til Grønland, så erfaringerne ikke går tabt løbende. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel, han er lige vendt hjem fra Grønland, og han fortæller her lidt mere om de forhold, han har oplevet.
5: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende.
1: Hvis du har fået en lidt sketchy sms fra et parkeringsselskab om en ubetalt bøde eller et link fra din læge her i juni måned, som også har set lidt mærkeligt ud, så er du altså langt fra den eneste. NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, fortæller, at de har fået rekordmange anmeldelser om svindel-sms'er, der er i omløb. De har aldrig fået så mange anmeldelser i den periode, de har målt på det faktisk. 1367 har anmeldt svindel for juni måned, og til sammenligning så var der lige godt 400 anmeldelser tilbage i maj måned. Her til formiddag, der er der sol i den østlige del af landet, men det skulle altså begynde at blive lidt mere skyet nu, og der skulle også komme regn ind fra vest. Til eftermiddag, der skulle det så klare op igen mellem 16 og 22 grader.

0: der var sorry lige en hård lyd her. På fjerde dagen sidder vi nu igen i P3's område herude i medieområdet, lige ved siden af festivalspladsen, og er ved at få styr på al teknikken. Vi sidder og lader ladcyklen på den måde, at vi lader den med al den teknik, der skal med ud, når vi skal ud og se, om vi kan opfylde drømmen. Er der video på os også?
1: Det ved jeg ikke.
0: Men man plejer
1: men det at få med inden
0: i DR-lyd-appen. Nu får jeg at vide, der er udfald på lyden.
1: Ja, vi kan jo lige skal sige, vi har haft det har kørt så godt de andre dage. Vi har lige haft en lille morgen med en lille smule tekniske udfordringer, som vi selvfølgelig arbejder hårdt på lige at få udbedret lige nu.
0: Det skal også være lidt spændende jo. Og mindre, så ved jeg, Trine, vores producer, hun står i P3-studiet og kan på de rigtige knap og eventuelt gå ind i radioen også. Trine, vil du lige sige, at vi er tilbage om lidt?
2: Vi er tilbage lige om lidt.
0: Fedt. Swims, bad dreams. Drømmeholdet her, hvis du stadig kan høre mig, så skriv til 12123 først, hvis du har en Roskilde-drøm. Eller hvis du bare er her. Jeg vil gerne vide, hvor du er. Det kan være, det er dig, vi skal sende med i dag i camp.

0: Daniel og en masse andre skriver, shit, en ringe forbindelse. Det hakker helt vildt på jeres mics. Jeg tror, det er ved at være godt igen. Jeg ved i hvert fald, at vores teknikere og vagtplanlægger, de står og roder med en masse ledninger. Og de er meget kompetente mennesker, så må det ikke, det skal virke igen. Nu håber jeg, der er god forbindelse. Jeg taler i hvert fald ud fra det og læser nogle beskeder op her, der er kommet ind i indbakken. Axel, han skriver, jeg har en drøm om, at jeg kan vække min kammerat i morgen i hans camp med et jagthorn.
1: Med et jagthorn? Altså en af de...
2: De der buede, tror jeg.
1: Ja, som, du, som der skulle være helt vildt svære at spille i.
0: Altså, det er jo lige ned, lige down my ringes herre, Ali. Og jeg er væk en med sådan en der.
1: Altså selvfølgelig kaldet fra Mordor, er det ikke det?
0: Jo, præcis. Ej, det var vi kunne finde.
1: Du kan sagtens finde et jagthorn i Roskilde. Der er mange, der går og skyder herude.
0: Ja, okay. Nu er den i hvert fald sagt. Det er ikke sikkert, det er den, vi går efter i dag. Men hvis der er nogen, der ligger ind med et jagthorn her i Roskilde omegn, så please lige skriv til 12 skal på 3 først. Hvis det er første gang, du lytter til Drømmeholdet, så er det et program, som du er med til at lave, fordi det er dig, der er med til at opfylde dine medlytteres drømme, som vi får ind på sms, mail, breve. Vi har tusindvis af drømme liggende, og vi tager bare en efter en. Og den her uge, der er det så Roskilde Festivaldrømme. 12 minutter over 10 er klokken, og vi skal snart tælle ud på campingområdet med den her ladcykel her. Finde nogle camps, finde nogen, der drømmer, og så, og så opfylde dem. Musikdagen er jo startet, så det kan være, der er nogle musikdrømme, der er.
1: Ja, der begynder i hvert fald at komme noget ind på sådan noget orange scene og sådan noget nu.
0: Er det det? Ja, men der er sikkert rigtig mange, der var på stå på den scene.
1: Ja, det er der.
0: 12-12, P3 først. Elisabeth Taylor og Taylor Swift.

fra Taylor Swift skal vi over til dem, der spiller i aften kl. 22. Gorillaz, Feel Good Incorporated. Vi er på Roskilde Festival. Vi live herfra. Vi starter dagens første drøm om, hvad skal vi give den? 5 minutter præcis. Så hvis du har en drøm og ikke fået sendt den endnu, så send den til 12.12. Skal på 3 først. Det kan også være, at du sidder uden for Roskilde og sender det helt andet, eller er det et helt andet sted. Men drømmer på vegne af nogen, der er på Roskilde Festival. Alt afsted til 12.12. Til 3 først. Tak på forhånd.

0: weekend. Drømmeholdet direkte fra Roskilde Festival. Klokken den er 23.10, og Christoffer, jeg vil høre, hvad du drømmer om.
1: Jamen, jeg drømmer på vegne af min lille søster med Downs syndrom, at hun kan få lov til at komme ind i pitten til Jenny-koncerten fredag.
0: Det er K-pop.
1: Hvad siger
0: du? Ikke det?
1: Det er K-pop. Jo, det er K-pop. Det er, hun har været på Wembley. Hun har været på Wembley at høre Blackpink derovre.
0: Ja.
1: Okay. Hun kommer selvfølgelig til Jenny, eller til, hvad det hedder, Roskilde. Min Jenny.
0: Ja.
1: Så hun har jo en kæmpe drøm om at komme derind.
0: Hvad er hendes navn?
1: Hun hedder Nicoline.
0: Okay, hvor gammel er hun?
1: Hun er 19.
0: Så, og hun skal på Roskilde?
1: Hun skal på Roskilde på fredag med min mor.
0: Okay. Og hun drømmer om at komme i pitten til Jenny. Er der en særlig årsag til, at hun gerne vil derind, udover at hun er stor fan? Altså, nu nævner du, at hun lever med Downs syndrom. Er det fordi, ja.
1: Hun brækkede ryggen for nogle år siden. Og det fandt man først ud af ret sent. Så man kunne simpelthen ikke gøre andet, end at hun fik lov til at prøve at skulle genoptræne det selv. Og det gjorde hun selv ved gennem dans og sang.
0: Ja.
1: Blandt andet til Jenny og Blackpink.
0: Okay, nå, men det er ikke fordi, at hun ligesom, altså, er det også fordi, hun har brug for mere sådan plads omkring sig, eller hvordan har hun det med andre mennesker?
1: Mere plads er bedre også. Og så, hun er så stor fan, hendes hår endda blev farvet rødt her sidste gang til frisøren.
0: Okay, ved hun godt, at du har ringet til os?
1: Nej, hun gør ikke. Min mor gør, fordi Nicoline har ikke helt så meget sprog.
0: Nej, okay.
2: Okay.
0: Skal din mor så med hende ind?
1: Ja. Hun er, ja, så det bliver hun nødt til.
0: Ja, så to pit-armbånd til Jenny, som spiller i morgen på Roskilde Festival til din søster Nicoline.
1: Ja, lige præcis. Og min mor har egentlig selv prøvet at arrangere, at hun skulle over og stå i kø til de her armbånd. Men min søster skulle gerne med, og hun kan ikke helt holde til i hendes hoved at være, skal man sige, blandt så mange mennesker så længe.
0: Nej,
2: det var faktisk nemlig lige præcis det spørgsmål, jeg gerne ville, hvad problemet var med selv at få de her pitarmbånd, fordi det er noget med, at man står i en kø i lang tid, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Ja, de plejer jo at stå i de her massive køer i to-tre timer om formiddagen for at få dem, og det har hun så ikke mulighed for.
2: Ah, nej, okay, det er klart, fordi så ville hun skulle være her fra morgenen af, og så...
1: Ja, hvad, altså,
2: vil det sige, de kommer så sent?
1: Så vil der ikke være nogen koncert alligevel. Hun vil bare hjem der. Der er hun fuldstændig overstikket.
0: Okay. Okay. Nå, jamen, hun lyder som en kæmpe fan, hvis hun har været helt i Wembley og se dem.
1: Ja, det var hun også. Og der stod de også masser af plads helt op foran, og det var bare... Jeg tror nærmest, det var en af højdepunkterne, hvis ikke det her, det blev en af dem.
0: Ja, okay. Jamen, altså, vi skal ikke have hende ud til alle de andre der, for der kommer til at være så tørstet mange mennesker, når det er K-pop. Altså, det er virkelig overtaget verden. Prøv at høre, Christoffer, tak for drømmen. Og vi skal nok gøre alt, hvad der står i vores magt for at få din lille søster og mor ind i pitten til Jenny.
1: Fedt.
0: Lytter hun nu?
1: Jeg tror ikke, at min lille søster lytter. Hun sidder nok formentlig og hører musik lige nu og gør sig klar til koncerten i morgen.
0: Okay, ja. Ved du hvad? Lad os starte så. Så hvis du kan hjælpe, hvis du ved noget om de her pit-armbånd, jeg ved ikke, hvad reglerne er i år, og hvornår den her pit-kø er, jeg ved faktisk ingenting. Jeg ved, hvor hun spiller, hende her Jenny her, og det er altså i morgen, hun spiller. Så hvis du har en idé til, hvordan vi får fat på sådan net, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Leona Lewis på Bleeding Love. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Et meget overskyet Roskilde Festival står vi lige nu og sender radio fra i vores velkendte ladcykel. Stor, grøn, står på træ på siden. Den er umulig at se, hvis du er herude. Den er umulig ikke at se, hvis du er herude.
1: Ja, vi er meget synlige.
0: Og jamen, det er en lidt mere blæsende dag i dag. Jeg synes, de der pavilloner der, de står og vakler lidt. Og ellers så er der jo bare god stemning som altid. Folk, de vågner som regel op på det her tidspunkt, hvor vi starter programmet.
1: Og vi skal jo opfylde... Der er nogen, der synger fødselsang lige over foran os. Ej, hvor hyggeligt. Hvor de søde ved hinanden.
0: Sorry, Nico. Prøv at køre derhen.
1: Skal vi lige køre derhen?
0: Ja. Lad os lige se. Har du fødselsdag? Er der fødselsdag? Hvad hedder han?
2: Osvald.
0: Osvald, kom ud.
1: Tillykke med fødselsdagen, Osvald.
0: Prøv lige at komme op. Jo, det her det er planlagt. Det her det er alt sammen for dig.
1: Vi har alt sammen planlagt det her.
3: Ej, I lyver.
0: Godmorgen.
3: Hvad så? Hvad sker der? Har vi det godt? Hvad skal jeg? Interview mig, eller hvad?
0: Hvad? Jeg vil faktisk gerne høre, var du inde og se musik i går?
3: Jeg var til, hvad var det, han hed? Hvad var det, han hed? Estikid, ja, jeg gav den hele hånden i går. Hele armen. Hele armen.
0: Bare kun hånden, ja.
1: Kun hånden.
0: Hvad hedder det? Var du i pit?
3: Pit?
2: Var det? Ikke?
3: Nej, det var jeg ikke. Jeg var lidt bagved.
0: Det er fordi, vi er ude for at opfylde drømme, Roskilde Festival-drømme. Det er programmet, der hedder Drømmeholdet. Og vi har fået en drøm ind fra en, der gerne vil have sin lille søster, leve med Down-syndrom i pit, fordi hun ikke kan ligesom være blandt alle de andre mennesker. Ja. Så vi skal finde ud af, hvor den her pit-kø er, og hvornår den åbner, og hvordan forholdene er.
3: Ja, okay.
2: Der er også nogle drenge, der var i pit-køen i går.
0: Der er nogle af drengene, der var i pit-køen i går?
2: Ja, det er jeg sikker på.
0: Hvem?
1: Okay. Ved I noget om pit-køen, og hvor man kan finde den henne og sådan noget? I ved det ikke?
2: Nej.
1: Hvor gammel bliver du?
3: Jeg er lige fyldt 17 år.
1: Du er lige fyldt 17. Ja. Er det første gang på Roskilde?
3: Det er første gang i år, og det bliver sidste gang,
0: tror jeg.
3: Det er
0: femte gang.
3: Jeg er ikke en festdreng. Jeg er ikke vant til det her. Første nat,
0: sådan er det hver dag på Roskilde.
3: Første nat, tordenvejr. Jeg følte mig lige her ved siden af mig. Jeg er ved at skrige bukserne herinde. Men heldigvis fik vi den overstået. Men jeg skal hjem og slappe af i dag. Men jeg kommer senere.
1: Du er også lidt rookie, fordi du har ikke et særligt stort telt.
3: Ej, det er noget, det er i hvert fald klaret det godt i forhold til det tårt med regnvejr der.
0: Helt sikkert. Altid de små telte, der blæser væk til sidst til gengæld. Og hør, stort tillykke med fødselsdagen.
3: Tak skal I have, drenge. Tak.
0: Vi
3: tak
0: vil rigtig gerne lige tale med jeres drenge, der var i pitkøen, hvis I kan finde dem. Kan I det? Så hører vi lige noget Iris Star og Woman imens.

0: Hvad var du inde at se i går?
1: Jeg var inde at høre SD Kid.
0: Og du var i PIT, hører jeg?
1: Jeg var nemlig i PIT, ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var fuldstændig magisk, jo. Altså, fuldstændig vanvittig oplevelse. Jeg tror aldrig, jeg prøvede noget lignende, og der drengene og mig, de sætter tilbage i kameraet, og vil bare snakke om det. Hvor fedt det var.
2: Fedt, okay. Mand. Hold kæft. Det er sådan, det skal være at gå til koncert, jo.
0: Det her PIT-armbånd, Emil, hvordan fik du fat på det?
1: Altså, vi fik ikke noget direkte armbånd, men vi stillede os bare i noget kø, fordi vi tænkte, okay, vi går derhen en time før. Og så tænkte jeg, okay, vi skal PIT. Fordi til SDK, tænkte jeg, det bliver rimelig vildt. Så vi stiller os bare foran, og så ser vi ud til højre. Der er kun halvt fyldt ud i køen. Så tænkte jeg bare, det skal vi ind til. Så vi stiller os i kø, og der bliver sprunget over lidt til højre venstre. Men vi kommer ind, og vi kommer rimelig hurtigt foran, når der bliver skubbet lidt. Og ellers så er det bare med at vente.
0: Jeg elsker simpelthen, det lyder som, at I vil kommentere en fodboldkamp.
2: Ja,
0: eller fortælle, hvordan den gik. Jeg elsker det. Prøv at høre, fed energi. Det er fordi, vi skal simpelthen have fat på nogle af de her PIT-armbånd. For jeg ved, til mange koncerter skal man bruge armbånd. Og der er en, der drømmer om at få et armbånd til hans søster og mor, fordi de simpelthen ikke har mulighed for at komme herud før. Hende lever med Down-syndrom, har ikke så stort et socialt batteri, og skal gerne have noget plads omkring sig. Så vi skal have hende ind i pitten til K-pop-artisten Jenny. Jeg ved ikke, om du kender hende.
1: Nej, jeg kender hende ikke helt, men jeg ved, at der er noget på noget hjemmeside. Der kan man bestille nogle billetter, tror jeg.
2: Men det er noget med, at der også er en kø. Altså, det er noget med, at man kan stille sig i kø og finde det. Vi ved bare ikke lige, hvor man gør det henne. Har du nogen idé om det?
1: Nej, men jeg vil bare spørge rundt, fordi at, altså, folk er virkelig gode til at hjælpe, i hvert fald guide. Så start i pitkøen måske.
2: Ja, men ved du, hvor den er? Men det ved du ikke bare.
1: Det går, jeg ved ikke lige hvor. Hvilken scene er det, hun spiller på? Så er det måske en god start.
0: Jeg tror, det er orange.
2: Ja, det kan sgu.
0: Er ikke en af de helt, det ved jeg ikke. En af de helt store.
2: Jamen, det er hun vel.
0: Altså, på jeg kendte hende heller ikke før, at hun lavede et nummer med Dua Lipa, men hun er bare for det her Blackpink-band her.
1: Ja.
0: Og Christoffers lille søster elsker hende bare. Ja. Vi vil gerne hjælpe med det her. Nå, ved du hvad, vi må finde ud af, hvor den der kø er henne. Og ellers siger du en hjemmeside, der har jeg aldrig hørt om.
1: Ja, men der er også nogle early access, tror jeg, der er sådan noget. Så har du bare garanteret det.
0: Okay, det kan være, der er nogen med en computer, der virker, der sidder og lytter, som kan tjekke op på det her. Bare google Early Access, PIT armbånd, Roskilde, alt kan bruges. For lige nu, net er det eneste, vi ikke sådan rigtig har her i P3-vognen her. Så hvis du kan hjælpe med at opfylde drømmen ved at finde ud af, hvor og hvordan det her PIT armbånd show det fungerer, så skriv det til 1212. Skriv P3 først. Pil ringer fra min lommer. Emil, ned og sov med dig. Ja. Tak for, at du gad at være med.
1: Selvfølgelig, tak for det.
0: Hvad skal du høre i dag, hurtigt?
1: Så tænker jeg, at jeg skal høre noget guld i munden.
0: Sådan.
2: Sådan, mand.

0: med.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Det man hører er man selv.
4: Det er man selv.
3: Det er tre.

0: Sao Paulo i ærmet. Du er med på drømmeholdet, og du er med os på festival. Og det er lige begyndt at drøbe lidt herude på campingområdet på Roskilde.
1: Jeg kører altså lige under et halvtag her, Nico.
0: Ja, du kunne også køre over til bare 64 kroner. Kan jeg se derovre?
1: Hvorhen?
0: Hvis vi lige skulle... det bliver ikke under
2: Vil du i baren allerede?
0: Nej, det skal vi
2: White Russia.
0: Hvis drømmen går i opfyldelse, så kan vi gå derover. Fordi drømmen, som vi har gang i lige nu, det er Christoffers, men det er egentlig hans søster. Så han har ringet på vegne af sin søster. 19-årige Nicoline, som lever med Down syndrom, og så brækkede hun ryggen for noget tid siden, som ingen opdagede, hvilket jo gjorde stor skade. Nu har hun så været i genoptræning, og hendes sociale batteri dur ikke rigtig til Roskilde, men det dur til at se Jenny, som er en K-pop-artist, der kommer og spiller i aften. Hun har billet med hendes mor, de skal ind sammen, men de kommer ikke til at kunne se koncerten, hvis ikke det kan være for pit-området, har de fundet ud af, fordi at Nicoline simpelthen ikke kan være omkring så mange mennesker på en gang.
1: Nej, og plus så kommer hun bare tættere på, og det, der tilføjer ekstra, det er jo, at den her genoptræning, det var blandt andet med dans,
0: ja.
1: Og det var blandt andet rigtig meget Jenny, hun hørte og dansede til, der genoptrænede den her ryg, så det er jo altså full circle, og selvfølgelig skal hun ind og se den koncert.
0: Lige nu tror jeg ikke, hun ved, at vi går efter at opfylde hendes drøm om at komme i pitten. Vi skal bare finde ud af, hvordan det virker. Der er kommet en hel del beskeder. Der er en, der skriver her, pit-armbånd til orange fåst ved artist merchandise-båden bag ved orange scene, eller bagerst ved orange scene. Hvis man har bestilt på forhånd, de deler de resterende ud ved indgangen til pitten, kongesiden ved orange scene. I går var det kl. 17, ved ikke, hvornår det er i dag. God festival.
1: Ah, okay.
0: Så er der noget Orange Pit, som nogen siger en hjemmeside, man kan tilmelde sig. Men nu har jeg lige siddet og gjort det. Jeg kan ikke finde noget med pit. Nu er der udfald.
1: Okay. Nå, vi er tilbage igen.
0: Ja, der er de her tekniske udfordringer.
1: Nå, du har ikke kunne finde ud af noget, men til gengæld, så tror jeg, vi har fået et opkald ind.
0: Ja.
1: Fra, er det Lena?
3: Ja, hej.
0: Hej Lena. Hej, velkommen på Roskilde.
3: Tak.
0: Hvem kender du, der vil kunne hjælpe os?
3: Jamen, min søn, Victor, er på Roskilde som frivillig i år, og han arbejder op ved Roskilde-scenen, blandt andet i pitten. Og jeg ved, at han var med til at dele armbånd ud i går mellem 10 og 12. Om det fungerer på samme måde i dag, ved jeg ikke. Men det kunne være, hvis I fik fat i ham, at han kunne fortælle, hvordan man kan gribe den, og om det kan lade sig gøre at hjælpe.
0: Okay, så han stod i går og gav det ud, som vi skal have fat i dag. Ja. Ved du om, altså, har du talt med ham i dag? Er han vågen?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg hørte bare lige det halve af drømmen på vej hjem, og så tænkte jeg, at så ville jeg skrive til jer som det første, i stedet for at skrive til ham.
0: Ja,
1: det er helt perfekt.
0: Vil du være med, når vi ringer til din søn så og sige hej til ham?
3: Jamen, det kan jeg sagtens. Det kan også være, at han står og deler ud nu, så han ikke tager telefonen, altså... Ungt menneske.
1: Det kunne jo være endnu bedre.
3: Det er jo ikke, vi ved det ikke. Vi ved ikke, om han
0: vi finder ham. Ung menneske 25, han bliver let at finde herude. skal vi ikke bevæge os ned mod orange scene?
1: Jo, det er vi nok nødt til.
0: Og så kan vi spørge, om der er en Victor der, ellers så får vi lige hans nummer bagom. Skal vi ikke sige det, Lena?
3: Jo, jeg har givet det, så jeg håber, at I løser det, så drømmen kan gå i opfyldelse.
0: Lad os sige det sådan her. Hvis du har lyst til at sige hej til din søn, så bliver du bare hængende på telefonen, hvis du ligger på. Helt fair. Det kommer vi ikke til at holde dig op på. Vi siger bare tak for, at du gad hjælpe.
3: Ja, men jeg prøver at hænge på lidt endnu. Det kunne være hyggeligt, hvis I fangede ham. Fedt.
0: Frank Ocean og Lost. Det er drømmeholdet. Vi er live fra Roskilde. Klokken er allerede 10:07. Vi sender altså kun til kl. 12. Så en time og 7 minutter til at opfylde Nicolines allerstørste drøm. Velkommen til.

0: Du får en opdatering på, hvor langt vi kommer med drømmen efter nogle betrængeligheder og musik. Klokken 11. Det er Nikolaj Rosler, du hører her.
1: Tak for det. I nat blev Ukraine igen ramt af voldsomme angreb fra Rusland. Det er hovedstaden Kiev, der er blevet ramt. Her gik et hotel i brand, og flere beboelsesbygninger også styrtet sammen. Indtil videre så er 13 blevet meldt dræbt og 86 såret. Samtidig så leder man stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsidenten Volodymyr Zelensky. Og en af dem, der kan se redningsarbejdet fra hendes lejlighed, det er Ludmila Tsjapkova. Hun har selv fået smadret sine vinduer af missilangrebet. Vi kan lige høre fra hende her. Ja, det er forfærdeligt, siger hun, og så fortæller hun lidt videre om de her ødelæggelser i hendes hjem, hvor også køkkenet er blevet hårdt ramt. Og Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, fortæller, at Rusland gengælder angreb fra ukrainerne, der efterhånden kan ramme mål langt inde i Rusland. Og han tror også, at der kan komme flere russiske angreb lige om hjørnet.
2: Der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
1: Og så ikke mere om det. Ny dag betyder også ny udvikling i sagaen om larven fra helvede, der haver i Odense. Larven, som rigtigt hedder E-processionsspinder-larven, har nemlig fået Odense renovation til midlertidigt at lukke en stor genbrugsstation i byen. Det gør de, fordi larven er fundet i området, og flere af medarbejderne er blevet ramt af de symptomer, der er forbundet med larven. Det siger Christian Strøjer Hansen, som er assisterende driftschef i Odense renovation.
3: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
1: De her symptomer, de kan komme, hvis man kommer i kontakt med larvens hår, som kan spredes af vinden. Og tidligere så har vi også kunne fortælle om en børnehave, der har været nødt til at flytte til andre lokaler på grund af larven. Og cykelstier tæt på larverne, som Odense Kommune helt fraråder folk at cykle på. Og man har altså også opgivet fra kommunens side at bekæmpe den her larve, i hvert fald for nu. Og så kan det godt være, at mange så småt er begyndt at holde sommerferie, men det gælder altså ikke for sms-svindlerne. I juni har der været virkelig mange anmeldelser om falske sms'er i omløb, hvor kriminelle altså prøver at lokke personlige oplysninger eller penge ud af folk. Det viser data fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, som i sidste måned har registreret 1.367 anmeldelser om svindelforsøg på sms. Og det er altså det højeste tal, som NSK her har målt, siden de begyndte at måle på det her. Til sammenligning så kom der omkring 400 anmeldelser ind i maj måned. Og de her kriminelle, de udgiver sig især for at være parkeringsselskaber som Q-Park, eller måske endda pakkefirmaet DAO, eller en læge-app. Og politiet formoder altså, at der reelt er flere sms'er i omløb, end dem, der så egentlig faktisk bliver anmeldt. Og så en vejrudsigt. På Sjælland så kan der være lidt sol, men i Jylland og over Fyn så kan der være regn, som stille og roligt også bevæger sig hen over resten af landet i eftermiddag. Så kan det klare lidt op, og så bliver det mellem 16 og 22 grader. P3.

0: Og Victor, du er med på telefonen. Hej med dig. Kan du høre mig, Victor?
1: Jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
0: Yes. Hej, Victor. Har du fundet læ for regnen? Jeg hører, du er herude.
1: Det er jeg. Jeg sidder lige nu under mit telt, mens mine venner sidder ude under pavillonen.
0: Nå, okay. Prøv at høre, nu skal du lige høre, hvad der er, der sker her. Du er med på drømmeholdet. Jeg ved ikke, om du kender programmet, men vi opfylder drømmen for lyttere med hjælp fra dine medlyttere.
1: Ja.
0: Nicoline, hun er 19 år gammel. Hun står lige nu og klargør sig mentalt og fysisk til at skulle se Jenny i aften. Nicoline, hun lever med Down-syndrom og har brækket ryggen for noget tid siden og har været igennem stor genoptræning. De er sådan lidt bekymrede for, hvordan det skal gå, fordi der er jo rigtig mange mennesker, og det har hun svært ved. Så drømmen for hendes bror, det er, at vi kan forhindre hendes mor i pitten, hvor der er lidt mere plads og sådan noget. Og din mor er med egentlig. Det er hende, der har ledt os til dig, Lena. Hej, Lena.
2: Hej.
0: Hej. Vil du lige sige hej til din søn og lige høre, hvordan det går?
2: Hej, Victor.
1: Hej, mor.
2: Går det godt?
1: Det går fint. Jeg er lige stået op.
2: Super.
0: Du arbejder i pitkøen. Gør du ikke det, Victor?
1: Jo, det gør jeg. Jeg er der ikke til uddeling af Jenny Armbøj, men jeg ved godt, hvordan det foregår.
0: Vil du ikke fortælle mig og dine medlytter, hvordan det foregår? Fordi det er stadig lidt uklart.
1: Jo, det er sådan, at klokken 10-12 på dagen for de kunstnere, man gerne vil se, der bliver der uddelt pitarmbånd. Og det gør der ved gate 8, som er ude foran orange scenen. Og så ved gate 19, som er til højre eller til venstre på orange scenen, hvis man står og kigger på den.
0: Ja. Mm.
1: Og det kan godt ske, at der allerede bliver skabt kø meget tidligt, men der er virkelig mange armbånd. Så hvis man bare stiller sig i køen, så er man næsten garanteret at få det.
0: Og det er der, den bliver svær, fordi Nicoline har ikke mulighed for at være herude før, på grund af hendes meget begrænsede sociale batteri. Og hun har lidt svært ved at være omkring så mange mennesker. Så kan man få armbånd til andre, eller bliver det sat direkte på håndledet?
1: Det bliver sat direkte på håndledet. Vi må ikke udlevere, så det kan gives videre. Men okay. hvis man ikke når at få armbånd ved køerne, så er det sådan, at det rykker ned foran orange scene efter klokken 12. Lige foran orange scene ved pitten. Og der bliver der så givet de armbånd, som ikke blev givet i køerne, altså dem, der til overs.
0: Men det er ikke også det svært.
1: Ja, der er ikke nogen garanti for, at der er nogen der.
3: Okay. Ej, det giver jo selvfølgelig rimelig god mening.
0: Du har lige gjort drømmen meget sværere, men nu ved vi jo så, hvordan det foregår. Vi er faktisk lige ved gate 8 nu, Victor. Der er en pommer lang kø her. Jeg kan slet ikke se bunden af den. Jeg ved ikke, hvem det er, de uddeler til lige nu. Det vil være fedt. Tak for at komme igennem.
3: Det giver selvfølgelig også god mening. Det er der mange, der gerne vil ind og høre.
0: Okay, jamen vil du være Victor og mor Lena, tak for at være igennem på drømmeholdet.
1: Jamen, det var sådan
2: lidt. Bye.
0: God koncert, Victor. Bye. Så må vi finde ud af, hvordan pokker hun. Vi kan jo ikke få armbånd til andre, og Nicoline kan ikke komme herud.
3: Nej. Nej, det var også lidt det, fordi det var, vores tanke var jo, at vi så ville smide en, altså enten vores tilrettelægger, eller høre, om der var nogen i køen, der lige gad at tage mere med. Hvis det så ikke kan lade sig gøre, så skal vi jo sådan tænke lidt alternativt nu. Fordi det virker ikke rigtigt, som om man kan få forlommer nogen steder.
0: Nej, men det er også, altså...
3: Selvfølgelig kan man ikke det. Altså, det giver jo mening.
0: Okay, vi må lige gå... der må være en vej. Vi kan simpelthen ikke droppe den. Vi har stadig nogle minutter tilbage af programmet, hvis ikke mange. Hvis du nogensinde har oplevet en alternativ måde at komme ind i pitten på, som selvfølgelig er lovlig og ikke er noget med at hoppe over et hegn, vil du så ikke lige melde ud, skriv til 1212 og skriv P3 først. Valerie, Mark Ronson, det er drømmeholdet. Det er torsdag, det er gået så godt alle dagene. Ja. Nu står vi i regn med en drøm, som ligner, den ikke kan gå i opfyldelse.
3: Men vi kører sgu ned til orange nu, Nico.

0: Velkommen på Drømmeholdet. Direkte fra Roskilde Festival. Vi kører ned foran orange scenen nu. Det står ned i stænger.
1: Hvor er den egentlig fed, den nye orange scene?
0: Ja, den er meget orange, hva'? Ja, det er
1: sindssygt.
0: Altså, det, var det ikke... Vi fik jo en drøm ind en gang om et stykke af teltet fra orange scene. Det fik vi sgu.
1: Det fik vi, og vi fik faktisk et ekstra stykke, så vi har vores eget også.
0: Ja, nu, det er meget fedt.
1: På redaktionen.
0: Vi er herude for at opfylde en drøm, som lige før egentlig blev lidt slået i jorden af Victor. Ikke på grund af, at han er, som han er, men fordi han gav os noget info. Det er 19-årig Nicoline, som er kæmpe Jennie-fan. Hun er sådan en K-pop-artist, der spiller i det her Blackpink. Og hvis du har børn, så ved du, hvor stor K-pop er. Altså, nu er jeg jo bare bonusfar, og har simpelthen set så meget Huntrix og Golden, har jeg hørt, og alt muligt. Nå, Jennie her, hun spiller i morgen på orange scene. Og Nicoline, 19 år gammel, lever med Down-syndrom. Hun vil rigtig gerne ind og se hende, men hun har ikke mulighed for ikke at stå i pitten. Det er den eneste vej, hun ligesom kan komme ind foran koncerten på. Og det bliver et problem, for man skal have armbåndet på sig selv, når man står i køen.
1: Ja, du får det ligesom udleveret. Du må ikke ligesom tage det med. Du får bare armbåndet. Du stikker armen frem, og så får du et pitarmbånd på. Det er ikke noget med, at du kan tage det med til andre, hvilket er et problem.
0: Ja, hun skal ud med sin mor, og hun har været i Wembley og se hende her, Jennie her. Hun har farvet samme hårfarve som Jennie. Altså, det betyder meget for hende, så det vil virkelig være en ærgerlig opkald at skulle lave og sige, at vi ikke kunne opfylde den. Men nu har vi så fået fat i vores Roskilde-kontakt, vores livline. Maiken, du er med på telefonen.
2: Det er jeg. Godmorgen, eller god formiddag.
0: God formiddag, og det var jo dig, der var med til at hjælpe os med den her orange scene. Telt.
2: Det er nemlig rigtigt, ja.
0: Ja, og vi er der stadig evigt taknemmelige, og jeg ved godt, det er os, der skylder dig, men vi bliver nødt til at bede om en tjeneste mere.
2: Okay.
0: To pitarmbånd til Jennie. To mennesker, som ikke kan være her til at stikke håndledet frem. Er det overhovedet noget, man kan gå udenom?
2: Ja, det er ikke nej. Fordi man skal ud og stå i den her kø for at få armbåndet på, som I også rigtig nok siger. Og vi har ikke armbånd liggende, som vi kan give til folk, der ikke står i kø.
0: Okay, uanset hvor rørende historien så end måtte være.
2: Ja, så er det ret restriktive restriktioner. Okay. Men jeg tænker, at I måske skal prøve at snakke med vores sikkerhedschef.
1: Ja, ja, spændende.
0: Okay, altså, tror du...
2: Det kunne være,
0: altså,
2: at han kunne...
0: Altså, han er toppen af toppen, eller
2: ja, det er toppen af toppen, når det handler om sikkerhed på scenerne.
0: Okay.
2: Og det kunne være, at han har en anden indgangsvinkel.
0: Altså, meget gerne. Hvad hedder han?
2: Han hedder Morten Særkelsen.
0: Hvordan fitter jeg bedst for Morten? Altså, jeg skal jo igennem og ligesom virkelig have solgt den her ind. Der kan han godt lide.
2: Jeg tænker, hvis du på aller bedste vis fortæller den her meget rørende historie, og hvor meget det betyder for hende, så allerede der tror jeg, du har ramt hans hjerte.
0: Okay, så der er ikke noget, vi kan spille heller i radioen, som han rigtig godt kan lide af musik eller et eller andet. Altså, jeg tager alle midler i brug her.
1: Du skulle også passe på musikchefen, Nico.
0: Nej, det må vi da lige glæde med.
2: Altså, han er jo sådan en, der aldrig nogensinde ser musik herude, så jeg har faktisk ingen anelse om, hvad manden kan lide.
1: Okay, det har han ikke tid til.
2: Nej, lige præcis.
0: Jeg tror så for sikkerheden i okay, vil du rigtig gerne have Mortens nummer?
2: Ja, det får I af mig.
0: Fedt. Maiken, tak endnu en gang, og tak for tilbage.
2: Ja, velbekomme. Velbekomme. God fornøjelse.
0: Søn og pissoir. Jo, tak. Og det kan godt være, apropos pissoir, vi snart lige skal forbi et faktisk.
1: Ja,
0: faktisk. Jeg tror, der er en her på holdet, der skal tisse helt utroligt meget.
1: Hvor er det her?
0: Måske mig. Nå, vi er ved at tale. Morten er vores sidste udvej for at få drømmen til at gå i opfyldelse.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Vi har nemlig spørgsmål.
1: I har spørgsmål til os.
0: Velkommen på Drømmeholdet.
1: Tak skal jeg have.
0: Direkte fra Roskilde Festival, et program, der egentlig går ud på at opfylde drømmen live i radioen. Lige nu der venter vi på at få fat på personen, som enten kan sige nej eller ja til den drømmeopfyldelse, vi har gang i.
2: Ja.
0: Og så spotter vi jo lige jer, der står her helt alene foran orange scene i regnvejr. Med gult, lyserødt, orange hår, sort ørering.
1: Tak for det. Ser
0: forblæret ud. Ja, det ser blæret ud, og det er også meget lidt at gætte, hvad I gerne vil høre. Det er Jenny. Hvem er det, I gerne vil høre?
1: Gorillaz.
0: Og de spiller i aften, er det kl. 10?
1: Ja, kl. 22, ja. 10, ja.
0: Så hvor store fans er I?
1: Ja, det er jeg sgu nødt til at sige.
3: Altså, I står I her nu for at vente på Gorillaz?
1: Ja, men også for at se, om der er nogen, der lægger mærke til os, eller om vi kan måske være heldige. Chancen er nok meget lille, men...
0: Altså, lægger mærke til i forhold til hvad?
1: Ham, der skal synge. Damon Albarn.
0: Ja.
1: Vi håber, at måske de andre lægger mærke til os, og så de kalder ham ind, eller sådan noget, du ved. Der er en lille chance, men drømmen er stor.
0: Okay, så få forsanger for Gorillaz ud her nu og spot jer.
1: Ja, bare for sjov.
0: Hej. Har I mødt ham før?
1: Nej. Altså over musikvideo jo, men ikke i person, nej.
3: Hvad betyder Gorillaz for jer?
1: For mig så er det sgu stort. Fordi det er noget, jeg har lyttet til i mange år nu. Mm. Og det er, jeg har været kæmpe fan til al deres musik. Helt tilbage fra første album og til det album, der er nu. Lytter stadig til dem.
0: Yndlingssang?
1: Det er meget basic. Feel Good, Ink, vil jeg sige.
0: Den har vi spillet tidligere i dag.
1: Ja. Yeah.
0: Så den kan vi ikke spille igen. Det må vi lige finde ud af.
1: Ja, men den er meget basic, men det... Jeg har altid elsket viben ved det.
0: Så nu står I her nu, og de spiller jo kl. 10. Hvor går jeres grænse? Altså, hvor tænker I sådan, nu gider vi sgu ikke længere?
1: Jeg tror ikke, den går nogen steder. Jeg er klar på at stå her i flere timer og flere dage, hvis det er.
0: Hvad med... Var det Uline, du hed?
4: Ja.
0: Har du fuldstændig... Altså, er du bare med her, eller er du...
4: Nej, jeg vil altså rigtig gerne vende på dem.
0: Okay, godt nok. Det var godt, at du bare var en virkelig god ven.
3: Jeg har tit tænkt på det her, når der er nogen, der står så tidligt, som I gør. Det er så fedt, at I er så dedikeret. I skal jo se en masse andre koncerter inden da.
1: Altså, ja, det er
3: det okay?
1: Det er fint.
3: Ved I, hvad der kommer inden, som I så skal se?
1: Nej, jeg har ingen idé. Det bliver sikkert fedt, men... Det er ikke lige grunden til, at jeg er her.
0: Nej, okay. Ved hvad, vi kan gøre ventetiden lidt mere spændende for jer. Vi kan spille Up on Melancholy Hill.
1: Jamen, det...
0: Er det okay?
1: Det er
0: mit yndlingsnummer.
1: Jamen, det...
0: Så må vi lige dele der.
1: Up on Melancholy Hill?
0: Ja.
1: Den er også god.
0: Så kan det være, vi kan lokke ham ud, ham forsanger.
1: Ja,
0: det
1: er lige præcis. Damon Albarn.
3: Damon, kom nu! Vi ved, du er der.
1: Ja, lige præcis. Han var ude tidligere.
0: Var han det?
1: Ja, ja.
0: Så du har set ham?
1: Jeg har set ham, ja.
3: Nå, har du set ham her til lydprøve, eller hvad?
1: Nej, han kom bare ud og, jeg ved ikke, snakkede med dem, der var oppe på scenen.
3: Nej,
1: simpelthen. To minutter, så gik han igen.
0: Så han jer der?
1: Nej, jeg tror ikke rigtigt. Altså, han vinkede til alle publikum, men jeg ved ikke lige, om han kiggede direkte for mig.
0: Nå, okay.
1: Det håber jeg da.
0: Ja, nå, det vil være god koncert. Tak fordi I lige var med.
1: Selvfølgelig.
0: Hvad var det? Længe, så skal vi tale.

0: Du er med på drømmeholdet direkte fra Roskilde Festival på dag 4. Og det er gået hamrende godt med at opfylde drømmen. Der har ikke været en dag, hvor drømmen ikke er gået i opfyldelse. Lige nu står det faktisk til, at den nok ikke er gået i opfyldelse. Jeg vil først lige sige hej til dig. Morten, sikkerhedschef.
1: Ja, goddag.
0: Hvor står du henne lige nu, egentlig?
1: Ja, lige nu er jeg faktisk på Arena Scenes bagområde.
0: Okay. Fedt, du lige gider være med her. Det er jo dig, den står og falder på. Lad mig lige fortælle dig hele historien her. Vi talte med Christoffer, som er storebror til Nicoline på 19. Hun lever med Down-syndrom, har ikke rigtig noget sprog, men hun elsker alligevel at synge så meget, som hun kan på Jenny-sang. Og Jenny, hun spiller i morgen her. Hun skal ind og se det med hendes mor, og det kræver, at de kan komme i pitten, fordi Nicoline kan ikke være omkring så mange mennesker, som der er uden for pitten. Og hun har heller ikke social batteri nok til at komme hen og stå i pitkø. Vi har jo lige fundet ud af det her med, at du får det på håndledet. Hvad er egentlig årsagen til, at man ikke kan give armbånd videre til andre? Altså få det, altså bare stik det.
1: Ja, men man kan jo sige, for det første ved vi godt, det er enormt attraktivt at komme ind i det område. Og det, der er vigtigt for os, det er, at det er de største fans, der er derinde. Vi siger, at det er de største fans, der lægger energien, og derfor skal vi have mænd tættest på scenen, hvor energien skal være høj, og hvor sikkerhedsfaktorerne er høj. Og derfor skal man ikke hverken kunne give dem videre, eller i værste tilfælde sælge dem. Det er noget, hvor man skal lave en lille indsats, og så kan man komme ind.
0: Okay, ja.
2: Det giver vildt god mening.
0: Det giver vildt god mening,
2: fordi det er også det, vi har oplevet. Og jeg vil sige, alle de mennesker, vi har snakket med, og jeres frivillige, de overholder det også.
0: Ja, det gør
2: vi. Fordi vi har ikke kunne vriste noget ud af nogen indtil videre.
1: Nej, jeg er glad for at høre. Altså,
0: mindes jeg, at det, altså, det har vel også altid været sådan en, de gange, jeg har været pitten, så har jeg også fået armbåndet på, en, nu jeg tænker over det.
2: Ja, men jeg har nemlig aldrig prøvet det. Jeg har kun set de der køer der og tænkt, puha, det er alligevel, altså, det, så skal man være dedikeret, ligesom Adrian og Oline, der står hernede og skal se Gorillaz kl. 22 og allerede har stillet sig nu.
0: Altså, I må virkelig få mange henvendelser fra folk, der gerne vil have det, som vi netop gerne vil have, altså armbånd til andre.
1: Ja, det gør vi. Det er rigtig mange henvendelser, vi får. Og det er jo meget restriktivt. Vi har kun et begrænset antal af dem. Det begrænsede antal er dog ca. 4500, men det er også meget attraktivt at stå derinde. Der kan jo være en 60-70.000 ved scenen.
0: Ja. Okay, jamen Morten, er der nogen anden måde, hvorpå man kan komme ind i pitten? Altså har vi en vej? Kan vi stille det helt rigtige spørgsmål og så få det her?
1: Ja. Altså, ja, vi kan i hvert fald ikke give jer et armbånd. Det kan ikke lade sig gøre. Men jeg vil gerne lige prøve at finde ud af et eller andet. Så kan vi lige prøve at se, om der er en eller anden form for special treatment, eller et eller andet, vi kan gøre. Men udgangspunktet er, at det er meget svært.
2: Ja, okay. Det er kun lige til Nicolina og hendes mor, så skal vi nok lade være med at spørge igen.
0: Men det er jo det der med undtagelser. Ja. Så ringer vi igen i morgen og siger, kan du huske det der? Kan vi lige gøre det?
1: Præcis, okay.
0: Ved du hvad? Så ingen Peter Armbånd, hvis du... Nu ved jeg godt, du er sikkert travl. Kan du få bare 7-8 minutter og finde ud af noget i den tid? Eller skal du bruge længere?
1: Nej, det er fint. Lad mig lige prøve, og enten kan vi, eller også kan vi ikke. Så lad mig lige prøve at kigge
0: på det. Okay, fedt. Fedt. Morten, altså det hele, der ligger hos dig. Tak for det. Vi tager til videre om lidt.
1: Ja, tak.
0: Florence and the Machine, You've Got the Love. Sometimes

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Jeg elsker, at samme program, hvor vi nævner, at der er rod med teknikken, vælger vi at få tre telefoner igennem. For nu skal det hele stå eller falde direkte i radioen. Vi har Christoffer med. Hej, Christoffer.
1: Kan I høre mig?
0: Kan du høre? Yes, det kan vi. Vil du lige gentage din drøm?
1: Yes. Jeg ønsker på vegne af min lille søster at komme ind i pitten til Jenny-koncerten i morgen aften.
0: Ja. Og så har vi også jeres mor med, Pernille.
2: Ja, hej. Jeg er igen her, hej, og Nicoline er også med. Så I er
0: okay,
2: på højtaler, så Nicoline også kan sige, ja, kan sige hej. Kan
0: okay. Hej, Nicoline.
3: Hej.
0: Hej, hej. Vi har hørt, at du er kæmpe Jenny-fan, og simpelthen ikke har mulighed for at komme ind og stå i den her pitkø her. Det foregår mellem 10 og 12. Men du skal ind og se Jenny, ikke?
3: Ja.
4: Yes. Ja. Og du skal helt op foran.
0: Det er drømmen. Okay. Og det her med, og, ja, der er jo en helt baghistorie på det her. Altså, Nicoline, du lever med Downs, og du har, hun brækkede ryggen også.
4: Ja.
0: Og var sådan noget genoptræning, og var det dans, eller hvad, Pernille, der
2: ja.
0: Hjalp der?
2: Ja, man overså egentlig, at Nicoline havde brækket ryggen i lang tid, faktisk over et år. Og man kunne ikke rigtig hjælpe hende. Men hun dansede 6 timer hver dag til Blackpink, hvor Jenny er den ene af de 4. Og det gjorde simpelthen, at hun har trænet ryggen op til, at hun går og danser fuldstændig almindeligt.
0: Ja, det jeg forstår jeg godt, at det er svært at spotte, når hun kan danse 6 timer. Det er ikke så brækket ryggenagtigt, men hun er kæmpe fan.
4: Ja, det er eddermame sejt at træne sig selv op for en brækket ryg.
0: Ja. Vi har jo jagtet det her i snart 2 timer, og vi er kommet helt op til toppen. Vi har Morten, der er sikkerhedschef med fra Roskilde Festival. Og Morten, du lovede at finde ud af noget på en 7-8 minutter.
5: Ja, 7-8 minutter er jo ikke lang tid, og man kan alligevel få fat i nogle mennesker.
0: Så, ja, især når man er chef.
5: Ja, ja. Det er jo ikke nemt. Men det jeg kan sige, det er, at vi prioriterer jo ret meget tilgængelighed, og der er plads til alle mennesker, og vi prøver at gøre det så godt, vi kan. At der er også meget, meget stor pres på at lave det her. Men jeg har været lidt omkring, og det lykkedes mig at få lavet en aftale om, at når I kommer, så vil vores social workers tage imod jer. Og så skal vi nok hjælpe jer ind.
2: Åh, det lyder bare godt. Hvad siger du, Nicoline?
3: Ja. Yeah.
2: Kan du sige tak?
3: Tak.
0: Er det fedt?
4: Yes. Ej, så kan vi lige klappe herude. Vi plejer jo at have store lyde, vi kan spille, men nu klapper vi lige også dig her.
0: Midt foran orange scene på en top plads lige nu i regnvejr her.
4: Og står og kigger på den pit, I skal ind i morgen.
2: Og Morten?
5: Den er lidt over 1000 kvadratmeter, så det er stort. Ja.
2: Og Morten, jeg hørte, det krævede noget energi. Og jeg kan love dig for, at det er alt Nicoline, hun kommer med. Hun har så meget energi.
5: Så, jamen, det er dejligt.
2: Ja.
0: Jeg vil sige tusind tak, Morten.
4: Ej, var I gode.
5: Ja, det var godt, det kunne lade os gøre.
0: Ja, det var det virkelig. Og Christoffer, tak fordi vi måtte være med på det hele her. Tak for at starte det.
4: Det er mig, der siger tak.
2: Jeg vil sige tak til Christoffer. Så er jeg for.
4: Ja, vel. Tak, ven.
0: Okay. Ved I hvad? Rigtig god koncert i morgen. Morten, hilse alle dine folk og dig selv også. Og ved du hvad? Du, altså, alt det praktiske går du bagom. Det gider vi ikke gøre i radioen. Ja, nu fejrer vi bare
5: det
0: lige.
5: Det klarer vi derfra. Så rigtig god koncert i morgen.
2: Ja, det bliver det i hvert fald nu. Tak.
5: Ja, tak.
0: Lad os høre noget Dua Lipa og Jenny.
4: Ja, selvfølgelig. Vi skal have lidt Jenny nu.
0: Det spiller meget. Nu skal vi lige have et gensyn med det. Der er

0: Mathias Rank og Fri Asaya med to lanterner. Det var vist drømmeholdet for i dag. Der går nok ikke meget mere, vi kan nå andet end at måske åbne for drømmefangeren en sidste gang.
1: Det er sidste mulighed for at få en Roskilde-drøm opfyldt, og faktisk en drømmeholdet-drøm i det hele taget før sommerferien.
0: Ja, fordi så er vi først tilbage i uge 33, så har du en Roskilde-festival-relateret drøm, så skriv den nu til 12.12. Skriv på 3 først. Vi kigger på dem, og så bliver det altså også sidste gang, vi lige kigger i den her drømmebank, inden vi går på ferie.
1: Ja, lige præcis. Eller hvis du kender nogen, der ligger på Roskilde, og du stadig selv er hjemme, så kan du lige fortælle dem, at de altid bare kan skrive til os.
0: Vi har 2 timer i morgen til at gøre det samme, som vi lige har gjort, og sikke en dag, var. Altså, så endte vi med at få den alligevel.
1: Nej, hvor var det fedt. Jeg troede seriøst ikke, vi skulle få den. Især da vi fik fat i sikkerhedschefen. Altså, de rigtige officielle mennesker, der siger til os, det kan simpelthen ikke lade sig gøre det her.
0: Nej.
1: Også bare da jeg så pitkøen, og sindssygt langt, altså. Det var virkelig dedikerede mennesker, der er herude.
0: Eminent. Så tak for hjælpen, tak med, og tak for at skrive, tak for at lytte. Det er derfor, det fungerer. Så endelig bliver vi med det. Igen i morgen kl. 10, der er vi på. Og så skal du altså også være live med for Roskilde her senere i dag, hvor vi jo har vores musikprogrammer. Der er røg simpelthen kamera.
1: Røg kamera, men det er også godt, vi er ved at slutte af nu. Ej, ja, der er tør at være her.
0: Nå, ja,
1: du var i gang med at sige, der var musikprogram senere.
0: Der er musikprogram direkte fra Roskilde Festival, ja. Og det er fra klokken 18, og nu er der altså Tobias Rahim og Mookie Bar. Er det ikke fra klokken 18? Nu er jeg i tvivl.

0: Tobias Rahim, Mugibar, tak for i dag. Nu er der på tre nyheder, og senere kl. 17, der kunne du altså være live med for Roskilde endnu en gang. Så det vil jeg simpelthen bare anbefale dig. Du kan selvfølgelig også blive hængende nu. Så kommer Ina Kosovic her efter nummer tre nyheder fra Nikolaj Rossen. Tak for i dag, kl. 12.
1: I Grønland, der mangler man lige nu rigtig meget sundhedspersonale. Og hvis det problem skal løses, så skal Danmark sende næsten 900 læger og sygeplejersker afsted hvert år. Derfor så er der for nylig også blevet lavet en aftale, der gennem en slags stafetordning skal koble de danske sygehusafdelinger direkte sammen med de grønlandske. Ideen er, at sundhedspersoner fra Danmark skal tage til Grønland på skift mindst seks uger ad gangen. Og aftalen er god blandt andet, fordi at dem, der vælger at tage afsted, de får en stafetbonus. Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, forklar lige, hvad det betyder her.
2: Stafetbonussen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling. Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15%, enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn.
1: Ja, de her 900 sygeplejersker og læger, de kommer til at dække timer, der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger i løbet af et år. Men det virker lidt urealistisk, hvis man spørger sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, som vi lige kan høre her.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Og så skal vi til USA, eller Guds eget land, som det nogle gange bliver kaldt. Men spørger man præsident Trump, så fylder kristendommen altså lidt for tiden. Han har derfor fået en ny idé, som skal få religionen ind på de amerikanske rådhuse, hospitaler og skoler. Og på den måde ændrer vi den her klassiske opdeling mellem kirke og stat. Som en del af den her mission, så kan man lige nu blive døbt uden at bestille tid, men altså bare ved at droppe ind til den her fejring af USA's 250-års fødselsdag, som der er i gang i de her dage. Og det har vores korrespondent Stephanie Syryk altså prøvet ved den her fejring, der er i Washington lige for tiden, hvor der altså er alle mulige boder, men altså også et sted, hvor man kan blive døbt.
4: Lige nu der venter jeg på min dåbsregistrering. Jeg skal skrive, om jeg har problemer med inkontinens. Det har jeg ikke.
1: Ja, så ved vi det. Og Stephanie fortæller os, at det her altså har skabt en del debat i USA, fordi religion og stat normalt bliver holdt adskilt.
5: Det her er noget, konservative kræfter har presset på for i årevis. Nu er præsidenten så med på ideen.
1: Ja, og Trump han satte altså sidste år i gang i nogle eksperter for at få dem til at se på, hvordan man kan få religionen til at fylde mere. Og hvis deres råd bliver fulgt, så vil det blandt andet betyde, at amerikanerne kan komme til at møde kors, de 10 bud eller bibelcitater på rådhuse, offentlige pladser og i retsbygninger rundt om i USA. Ligesom at flere skoler kan komme til at bruge for eksempel tekster fra Bibelen eller bøn i undervisningen. Og så kommer jeg lige med en slags servicemeddelelse til jer på Roskilde Festival, for Midt- og Vestjyllands Politi, de oplever altså, at der er nogen med lidt lange fingre på festivalen. Indtil nu så er der nemlig registreret 11 sager om tyveri fra tasker, 47 tilfælde af tyverier fra campingpladserne og 4 andre tilfælde af tyverier, der er relateret til festivalen. Og derfor så siger politiet altså, at det er vigtigt, at I passer på jeres ting og særligt mobiltelefoner, når I er på tæt pakket områder. Så pas på jeres ting, også hvis I ikke er på festival. Og så tager vi lige en vejrudsigt, regn eller skyde i det meste af landet, men i eftermiddag så kan det klare op mange steder fra vest, og så er det mellem 16 og 22 grader.

0: TV3 med Ina Kosovic.
1: Ja, du gør. Og sammen lyttede vi lige til at pakke og flue i et spil. Alpaka spillede Roskilde Festival sidste år. De smadrede fuldstændig arenateltet. Der kunne ikke være flere mennesker omkring. Der var nærmest ikke nogen på orange på det tidspunkt, da de spillede. Så derfor, så spiller de altså på orange scene natten til lørdag. Det er lige om rundt om hjørnet. Det tror jeg bliver en fuldstændig vanvittig oplevelse. Hvis du skal derhen, og hvis ikke, så kommer du nok til.

Vi kommer forbi lidt Roskilde aktualitet her på B3 de næste 3 timer. En kunstner, jeg synes er en så fed booking på Roskilde-plakaten af Lily Allen. Jeg ved ikke, hvor meget af det gamle hun tager med, når hun spiller på lørdag. Men jeg har i hvert fald taget smile med til dig.

det her nummer, det er så meget sommer fra en svunden tid for mig. Og lad os da endelig blive ved sommeren, som for helvede endelig er over os. Et meget sommerligt menneske, som jeg kender, hedder Benjamin Hav. Han er også et af de skørste mennesker, jeg nogensinde har talt med. Aldrig har jeg faktisk haft en helt normal samtale med ham, men det er også det, jeg elsker ved ham. Jeg elsker også, at han aldrig nogensinde har været i Portugal, men rigtig gerne vil give os følelsen af at være der. For som han selv siger, Portugal, det er ikke en destination. Det er en energi, det er en følelse, og det er den, vi flyver ind i lige nu og her.

tak for at tage os med derhen, Benjamin Hav. Nu tager jeg dig hen til de gode nuller. Den bedste tid i nullerne, hvor der blev lavet så meget vanvittig hiphop og R&B. Nogle af de mest ikoniske sange, som jeg har dyrket lige siden. Cassie, kæmpe tune fra hende. Det her, det er Long Way To Go.

Det her, det er et af de der tracks, de der sange, som gør, at jeg er så glad for, at jeg havde en vis alder, da de kom ud. Jeg tror, jeg var omkring sådan noget 16-17 år. Kæmpe festtune, men også bare sådan, produktionen er jo vanvittig lækker fra første anslag. Så ved du bare, at det går ned på den helt rigtige måde, Cassie, a long way to go. Og lige her til Annika, som har bevist, at hun kan lave alt fra reggae-lydende pop til badass hip-hop, kæmpe popslasker, og eddermame også noget, der minder om en

0: Jessie Reyes og Stormzy på Palo Santo, som jeg synes også ligger op til, at der sker et eller andet vildt lige om lidt. Altså, der er et eller andet rundt om hjørnet, som godt kunne, jeg ved det ikke, klasse dig i ansigtet eller ruske lidt i dig. Måske i virkeligheden bare gør det her. Spark døren ind på den fedeste måde. Lige giv dig sådan et klask i hovedet, som du måske har brug for. Det er sådan noget Oscar Witt, han kan. Han er udvalgt til P3's næste sammen med fire andre dygtige unge danske kunstnere. Og altså, han havde sin Roskilde debut i søndags til Early Days-programmet. Han spillede i Lagune-teltet. Jeg var der med helvedes masse andre mennesker. Der kunne nærmest ikke komme flere ind under teltet 10 minutter inden hans koncert. Og op på scenen trådte den mest selvsikre, svedige unge mand, som simpelthen bare serverede rap på den bedste måde. Hans energi, den er rå, den er punk, og den er lige her med hans eget lille anthem, der hedder Hvidt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

Altså, jeg kan godt forstå, hvis du er lidt forpustet lige nu, fordi det er jeg. Jeg var også forpustet i søndags, da Oscar Witt havde sin Roskilde debut udvalgt til P3's næste. Du fik et klask i hovedet af ham her med hans egen personlige hype-sang, Witt. Og så tænker jeg, at du har fået tunet dine højtalere til at kunne klare en voldsom bas, fordi det kan godt være, at det her nummer, det starter stille ud. Det er en kæmpe EDM-banger, som nok skal skrue op for sig selv.

Mille lige her på 1000 tanker. Du lytter til P3. Jeg hedder Ena Kusovic, og jeg er så glad for, at du har lyst til at holde torsdag sammen med mig. Måske er du på sommerferie, måske er du på arbejde. Ligesom mig, lige meget hvad, skal nok sørge for, at vi har noget godt at lytte til. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg bader mig selv i musiknostalgi for tiden. Altså, jeg lytter til rigtig meget musik, som bare har sådan noget 20, 30, 40, 50 år på banen. Jeg har fundet Roger Sanchez frem til dig. Et af de smukkeste, flotteste klubklassikere. Another Chance.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: det vi var.
1: Det her, det var Pil med Stjerneklar, og hun var altså også klar som den stjerne, hun er, da hun i går åbnede Orange Scene. Det må have været den sindssygeste oplevelse. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere nervepirrende og noget mere fantastisk på samme tid. Roskilde er i fuld gang, og hvis ikke du er der, så har du mulighed for at få Roskilde hjem til dig, lige der, hvor du er og holder sommerferie eller arbejdsferie, eller hvad du nu gør, på sådan en dejlig

alt muligt. Jeg har sådan en playliste, hvor jeg putter musik på, som skal ruske op i mig. Den hedder basically bare, jeg er nede, jeg skal op. Den her sang kom direkte ind på. Den tager dig 10.000 steder hen, og det flimmer nærmest for ens øjne, når man hører den, fordi man bliver sådan lidt... Og synes jeg også, der er noget

det hedder Blond. Og nu tager jeg dig fra Sverige til Danmark med Rosa og Artie Artet. Sådan et forsigtigt nummer, som også bare penetrerer ens bevidsthed. Jeg render hele tiden rundt og synger med på den her sang. Flere dele af teksten, der bare sådan har flyttet ind i mig. Det er det bliv, hvor du er.

0: I Grønland så har hospitalerne svært ved at følge med, fordi de mangler ansatte. I alt er det omkring 850 læger og sygeplejersker, der mangler for at få vagtplanerne til at gå op i løbet af et år. Og derfor kommer der danske læger og sygeplejersker til låns i korte perioder. Men det betyder også, at tingene ikke altid gøres, som man er vant til i Grønland, det siger Anne Birgitte Jensen, som er chef sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: For at løse det her, så vil man nu sende omkring 900 sundhedsfolk fra Danmark til Grønland på skift i mindst 6 uger af gangen og gerne flere gange. Og ideen med det her, det er altså at koble de danske sygehusafdelinger direkte sammen med de grønlandske. Og på den måde, så kommer der måske flere af de samme folk og dermed også færre fejl. Og for at lokke de danske sundhedsfolk, så vil man altså give en såkaldt stafetbonus, som sikrer, at dem, der tager afsted, de får betalt bolig og turen til Grønland. Og så er man altså også sikret sit job herhjemme i Danmark, når man kommer hjem igen. Og hos Danske Regioner, så håber formanden, ham der hedder Lars Skovhøj, at det her er nogle ting, som kan få en masse til at melde sig til.
2: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Og så skal vi lige forbi Laven for Helvede, som plager rigtig meget i Odense. For tiden her har man blandt andet været nødt til at lukke et børnehus og en genbrugsstation. Simpelthen fordi Laven, som rigtigt hedder e-processionsspinderen, har givet folk kløe og udslæt. Det har tømrer Danny Skov Prelsner også oplevet. Han har nu fået lov til at arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejdede i den del af byen, hvor Laven den haver. Og vi kan lige høre fra ham her.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, i Odense Kommune, så kunne man i går meddele, at man altså har opgivet at bekæmpe larven helt, fordi det simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre, selv efter 2 år, og hvor man faktisk har prøvet alt, hvad man kender til af løsninger. Og det har borgerne i Odense altså været ret træt af, så nu har kommunen altså kaldt til et borgermøde om situationen, og det skal foregå i morgen. Så skal vi lige til Ukraine, hvor hovedstaden Kiev igen blev ramt af russiske angreb i nat. Mindst 17 mennesker er blevet dræbt, og over 80 er blevet såret. Og ifølge Kievs borgmester, så er det her det mest omfattende angreb, der har været mod byen i løbet af krigens 4 år. Og det her angreb er altså et tegn på, at den russiske præsident føler sig ret presset, fordi Ukraine i den seneste tid også har haft succes med at ramme mål langt inden i Rusland. Og vi kan lige høre lidt om, hvad det er, russerne egentlig går og tænker fra militæranalytikere ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen.
4: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: Og så en kort vejrudsigt. Regn og skyet i det meste af landet, men i eftermiddagen så kan det klare op mange steder fra vest mellem 16 og 22 grader.

0: lytter til B3 med Ina Kosovic.
1: Hvad siger du til det her drama, jeg lige spillede for dig? Kæmpe popdrama fra E.G. med nummeret Illuminati. Hvis du skal forbi Roskilde Festival, og tilfældigvis er der på lørdag, så ved jeg, at hun spiller klokken 2:30 på den scene, der hedder Laguna. Jeg tror altså, det bliver noget, man rigtig gerne vil opleve, hvis man har mulighed for det. Med det her seneste album, hun har udgivet, så hun også bare... Altså, shit, hun har lavet et skifte. Det er blevet meget mere sådan teatralsk. Det er som om Coming of Age-albummet. Man har lige skulle ud og få nogle knups på hjertet. Det tror jeg ikke, man siger, men du ved, ud og leve et liv, som også gør lidt ondt, så man kan skrive nogle sange om det, og det har hun eddermame fået gjort. E.G. og Illuminati, du er her med mig. Og jeg er her med dig indtil klokken 3 i dag. Vi skal forbi en masse artister, som spiller på Roskilde, og en masse nostalgi, og generelt bare kæmpe tunes. Du får en her fra São Paulo med We Are One.

og Dracula. Og lige om lidt, så håber jeg, at du er klar på ny musik, som er altså det mest sommerlige, jeg længe har hørt. Det er MRC i stedet Høg, som står bag. Og allerførst forbi Barcelona med Udsving. En sang, som på alle tænkelige måder gør mig godt, når jeg hører den.

0: Det er egentlig lidt sindssygt at tænke på. Der er allerede gået en måned af sommeren, så officielt har vi kun to af dem tilbage. Og det ved jeg ikke, om gør dig lige så ked af det, som det gør mig. Men det går edderkraftsus med undskyld med sprog hurtigt herhjemme i Danmark. Og lige om lidt, så har det hele bare været en fantasi. Men det gode er, at de der fantasier kan man blive i, og det kommer til at give mening lige om lidt. Det hele handler om Emma Sehested Høgh og hvad der foregår i hendes fuldstændig fantastiske hjerne. For nogle uger tilbage, så havde jeg fornøjelsen af hende som medvært i forbindelse med Top 100, da vi skulle folde 20 sange ud sammen. Og der fandt jeg bare ud af, at alt det, jeg nogensinde havde troet om det menneske, det var sandt. Hun er lige del fantastisk, lige del sjov og lige del gak i låget på den helt gode måde. Og for nyligt, så sørgede hun ligesom for, at vi kunne få den der følelse af sommer til at vare ved for altid. Det er det nummer, du skal sætte på december, når det er pissekoldt og det er mørkt. Måske endda februar måned, når du er ved at være træt af det hele. Så det her sangen, som bliver din rescue, det lover dig for. Det er et nummer, der hedder Badebro. Men jeg synes lige, vi skal høre, hvordan den sang egentlig blev til.
1: Jeg har været mor på det tidspunkt i et halvt år og er fuldstændig på røven over det. Men det er jo også ret hårdt, og jeg fik sådan en dejlig baby, som ikke ville have sutteflaske. Hun ville kun have babser, så derfor var jeg meget på hende hele tiden. Og så er der bare en aften, hvor jeg skriver til min ven Johannes Svamberg. Hvad siger du? Jeg har halvanden time. Hun er lige blevet puttet. Skal jeg komme over, så skriver vi en sang, vi aldrig glemmer. Så kom Badebro. Det kom så meget fra en følelse i aspekt 2. Det var vinter, det var januar. Det var virkelig længsten mod sommeren og længsten mod frihed som styresang.
0: Ja, så husk den her sang, når du hører den lige om lidt, og put den på din playliste, så du kan tage den frem, når det bliver rigtig koldt og vinter i Danmark. Lige inden jeg sætter den på, synes jeg også lige, vi skal høre lidt mere om, hvad det er for nogle fantasier, som egentlig gør, at Emma, hun kan skrive sådan et nummer.
1: Det er også en fantasisang, føler jeg. Altså, det er jo en fantasi, når man er i det der liv, der bare kører, og det har alt det lækre i sig, og også selvfølgelig rutinerne, men det der med fantasi, når man bare smider, hvad man har, og bare være fri og løbe på den badebro. Jeg er en dagdrømmer, men jeg er også en, jeg synes faktisk også, jeg er en, der nogle gange reagerer på de der dagdrømme, men netop bare lige at prøve det af også nogle gange. Jeg lever sgu meget fantasi på en eller anden måde, og dagdrømmeri, det gør jeg nok.

Emma Sehested Høgh og Badebro. Nummeret, du skal tage frem, når det bliver vinter, og du savner sommeren, så skal du nok sørge for at få dig tilbage til de gode gamle dage. Som jeg også gør lige her med et nummer, der har 16 år på banen, og stadig er verdens største banger fra Burhan G. Og

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Der tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

Det er næsten som sådan en sådan spilledåse med sådan en ballerina i, som jo er vildt smuk, men også sygt nøjeren, når du tænker over det. Det er på en eller anden måde sådan, jeg har det med den her sang. Elsker den. Don't get me wrong, det gør jeg virkelig, men der er et eller andet sådan lidt sådan ildevarslende, faretruende over den. Basically, så er det Tove Lo og Stromae, som på de her følelser frem i mig på det her nummer, der hedder Det Fleur. Og du hører det? Lige her på B3 sammen med mig, Ina Kosovic. Og nu har du mulighed for at høre mig have kampoptur over et meget ungt menneske, som jeg tror kommer til at fylde os alle sammen med positivitet, livsglæde og bare sådan en energi af, hallo, vi er live, og hvor er vi bare fucking heldige over at være. Sådan har jeg det hver gang, jeg er i et rum sammen med Carlo Jaboy. Han, udover at være et ung talent, så er han også en af de fem udvalgte til B3's næste

når... Ja, kender den der følelse af, man har måske samlet en masse venner. Der er ikke rigtig nogen plan for, hvad der skal ske. Det kunne godt gå hen og blive noget med, man inviterer nogle flere hen, eller man tager et sted hen sammen, og det bliver lidt vildere. Men for nu, så bliver vi bare lige i viben, som er en, lad os kalde det en sensommeraften. Måske kan du sætte den på om et par timer igen. Og så er det bare sådan følelsen af, at man er det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Patrice Ungoli, Carlo Your Boy, featuring Maximilian. Det her er bare Come Close. Og jeg synes også bare, at du skal komme tættere på, eller blive hængende her på kanalen. Jeg er i hvert fald med dig ind til klokken 3 i dag. Og jeg har taget et old school dansk hiphop med til dig om små 6 minutter.

Caroline Morsing. Og den sidste dråbe i mandags, der havde hun en sindssyg koncert på Roskilde Festival. Hun spillede på Eos-scenen i forbindelse med Early Days-programmet. Altså, inden det officielle program åbner om onsdagen, så er der en masse nye upcoming navne, man skal holde øje med. Men jeg vil våge påstå, med altså det antal publikummer, som dukkede op foran scenen, så kunne Caroline Morsing sagtens have spillet. Altså på de officielle dage, men kæmpe skud til en vanvittig fed koncert, hvor hun blandt andet også havde Dos Santos med på scenen. Det var varmt på alle tænkelige måder. Og jeg tænker, det bliver så nostalgisk og så nice klokken 16 i dag. Hvis du er på Roskilde Festival og står foran Orange, så bliver du mødt af dem her, Malk de Koijn. Legenderne, som ændrede det danske sprog, som ændrede min forståelse af det danske sprog. Elsker den her sang, det er Vi tager fuglen.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: eller? Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

kæmpe R&B-sjæler. So Sick. Og ham der Neo. Okay. Bad-håndklæderne, de skal bare frem. Vi skal have gang i sådan en... sådan en frugtsalat, tror jeg. Nogle gode venner, måske nogle familiemedlemmer. Og ikke rigtig de helt store planer. Det er sådan noget her, musikken gør ved mig. Jeg sagde, en færøsk dansk kunstner, som vi faldet fuldstændig pladask for her på B3, som har den der sådan nordiske lyd, men tager der ekstremt meget på sommerferie samtidig. Hun er en del af B3's næste, et hold af 5 artister, som vi rigtig gerne vil have, at du lærer meget bedre at kende. Den simple grund, at vi føler og synes og hører, at de har så sygt meget talent. Vores første forelskelse med Fri og Sager, den skete altså med den her, der hedder Søvnløs.

Altså, hvad skal man kalde det? Nordisk bossa nova? I hvert fald er det bare en ekstrem dejlig, dejlig forelskelse, jeg fik mig i Frida Sager, da jeg hørte det her nummer første gang. Søvnløs. Og når man nu har ligget der på stranden en hel dag og kogt og skal have gang i en lille fest, så er der nogle nordmænd, der hedder The Bowser, som gør det helt rigtigt med McNeil.

tre gutter, som laver russemusik. Det er det, man kalder studentermusik i Norge, og det er en kæmpe, kæmpe ting. Nogle af deres første produktioner var sådan lidt lol, men lige pludselig så begyndte de at lave det her sådan meget sommerhouset Magnetic. Et nummer, der har fået dem på landkortet her i Danmark, de var også forbi tilbage i juli, da der var Distortion Festival i København. Og det skulle have været en mega fed koncert, de spillede eller DJ'ede på Rådhuspladsen. Lige om lidt, så bliver det ikke festligt. Men til gengæld bliver det informativt på en meget P3-agtig måde. Der er nemlig P3-nyheder. Fordi jeg er ikke så god til at opdatere dig på alt det, der sker i Danmark og i udlandet. Men til gengæld, så kommer min kollega fra DR Nyheder forbi om et øjeblik, når klokken den bliver 2. Allerførst her, Glass Animals og Heatwaves.

0: Ja, og jeg starter i Grønland, hvor sundhedsvæsenet har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Så nu skal en ny ordning gøre det lidt federe for danske sundhedsfolk at tage det op i mindst 6 uger af gangen og gerne af flere omgange, så deres erfaring kan komme det grønlandske system til gode. Og den her ordning, den betyder blandt andet, at de danske sundhedsfolk, de kan få sikret den samme stilling, når de vender hjem fra Grønland. De får betalt bolig i Grønland og selve rejsen derop, og så får de også smidt 15% oven i lønnen. Og det er altså en rigtig vigtig aftale, det her, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, som hedder Dorte Bo Danbjørk, som vi lige kan høre fra her.
1: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Ja, og spørger man intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som tidligere har arbejdet i Grønland, ja, så virker den her aftale helt efter planen.
2: Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
0: Ja, mens der er ret mange i min omgangskreds, i hvert fald, der smider på deres sociale medier, at de leder efter en Roskilde-billet i de her dage, så er der så flere politikere, der fik fingrene i en billet til festivalen, helt uden at skulle smide sådan noget op på sociale medier, og helt uden at betale for den, ikke mindst. Roskilde Festival inviterer nemlig op mod 100 udvalgte politikere til festivalen hvert år. I år, der gælder det blandt andet alle byrådsmedlemmerne i Roskilde, men også alle de nye ministre i den nye regering. Og de må altså også have en gæst med på festival helt gratis. Men ifølge flere professorer, så er det her med, på kant med loven. Her er det Sten Bøsning, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
3: Det er min vurdering, at det her det er ulovligt, fordi det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til beslutningstagere.
0: Men for Roskildes socialdemokratiske borgmester, som hedder Thomas Breddam, så giver det altså ret god mening at tage imod den her gratis billet, blandt andet fordi der er ting, han skal på festivalen, som er relevante for det politiske arbejde, siger han.
4: Jeg har en del møder derude, og så har vi så nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til, både i forhold til den samlede festival, i forhold til beredskabet og i forhold til... Ja, men i virkeligheden rigtig mange forskellige elementer af festivalens virke.
0: Ja, og hvis du har fået en lidt sketchy sms fra et parkeringsselskab om en ubetalt bøde, eller et suspekt link sendt fra din læge her i juni måned, så er du langt fra den eneste. NSK, som også hedder National Enhed for Særlig Kriminalitet, fortæller, at de har fået rekordmange anmeldelser om svindel-sms'er her i juni måned. De har faktisk aldrig fået så mange i den her periode, som de har målt på. 1367 i alt her i juni, og til sammenligning så var der omkring 400 i maj. Så hold lige ekstra øje og vær lige lidt ekstra kritisk med de her sms'er. Regn eller skyde i det meste af landet, men i eftermiddag så klarer det op mange steder fra vest, og så er det mellem 16 og 22 grader.

jeg giver den her sang mig sådan en følelse af at sige farvel til månen og vende sig mod solen igen, hvis det giver mening. Altså, du ved, har jeg oplevet så meget lort, haft så meget med sig i bagagen, som man stille og roligt har sorteret og foldet og lagt på plads, og egentlig bare sådan blevet enig med sig selv om, at helt okay, at man transporteres med videre i livet. Lykkeligvis, lucky again. Og hvis du er på Roskilde Festival i aften kl. 23.30, så spiller hun på Ea-scenen. Jeg tror, det bliver noget af en magisk koncert, fordi hun siger også, at med hendes seneste album, The After Party, så er det muligvis også det sidste Lykkelig-album, vi får. Og det er noget, jeg er sygt ked af, fordi jeg har været fan af hende, siden hun begyndte at udgive musik i 0'erne. Jeg synes, hun er helt genial. Jeg hedder Ina Kusovic, og der bliver meget mere tid til Roskilde, aktuelle artister, men også en masse nostalgi, og generelt bare den helt gode sommerstemning. Vi tager lige Savers her med Smart Boy.

Please don't lie. Min ven, jeg håber, du har en dejlig sommer indtil videre. Eller det mindste bare en rigtig god torsdag. Jeg har taget en masse musik med, som jeg synes er de bedste sommertunes til de forskellige sådan, stemninger, en sommer kan give. Vi bliver lidt i den sådan, nostalgiske lige nu. Den der, hvor man bare har lyst til at kaste sig ned i sådan en rasmark eller det grønneste græs overhovedet. Og lukke øjnene og fantasere om en eller anden, man ikke helt tør kaste ud i at elske endnu.

0: August Højen, lige her med Kaster mig ud i en sommersang. Og jeg har en mere til dig, bare rolig, jeg har en masse. Men den her er nok den, som gjorde jeg rynket på næsen allermest. Allerførst, da jeg så navnene på papiret. Du har sådan en som Tobias Rahim på den ene side. Og alle mennesker, så har du Birthe Kjær. Et match made in heaven. Måske, I don't know, men i hvert fald er det en sang, som har gjort, at man har talt ekstremt meget om den her duo, som man ikke anede, man havde brug for i sit liv. Men de har på en eller anden måde skrevet temasangen til den melankolske sommer. Den, jeg bader i lige nu. Fordi der er allerede gået en måned, og jeg føler, at den flyver forbi. Men jeg synes virkelig, det er en fin melodi og en rigtig, rigtig fin sang.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Altså, jeg ved godt, kalde det en fin sang, men det er jo også en lidt fucked up tekst på mange måder. Men det er jo det der, Tobias Rahim kan. Han kan pakke noget socialrealisme ind i sødme og alle mulige andre lidt sjovere ting. Lige om lidt, så har jeg fundet nok mit yndlingsomkvæd frem til dig fra en dansk sang. Allerførst er Miley Cyrus og Midnight Sky.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach volley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Det, man hører, er man selv.

Hun har sådan en stemme, som gør, at du aldrig er i tvivl om, hvem hun er. Hvis du har hørt en Annika-sang før, så er du ikke i tvivl om, når du hører den igen. Men hun har gjort et eller andet sådan lidt exceptionelt på Caseys album. Hun har seriøst formået, altså i mine ører, at lave det mest catchy, svedige omkvæd, jeg længere har hørt på den her sang, der hedder Drukner. Og jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at drukne i god musik fra Annika de kommende mange år. Et ekstremt ung menneske, for hvem det er gået ekstremt hurtigt. Men sådan går det jo en gang imellem, når man bare har så sygt meget talent. Og lad os da blive den danske talentmasse, for au, hvor er der bare mange danske bands, artister og solister, som bare kører med klatten for tiden. Og et band, som egentlig først er kommet på min radar sådan relativt sent, er bandet Søn. De har været i gang i hvad, små 7 år eller et eller andet alligevel. Men det er først nu, jeg føler, at de får den opmærksomhed, som de fortjener. Jeg har oplevet dem live 3 gange, og det er hånden på hjertet. Det bedste liveband, jeg længe har set. De laver musik, som rører mit hjerte, som rykker min røv, og som vitterligt får min hjerne til at eksplodere. Og for nylig, så var de feature på et nyt nummer fra Rasmus Seebach. Det her, det spiker.

0: giver det mening.
1: De er sgu gode sammen. Rasmus Seebach featuring Søn. Og det er jo ikke så lang tid siden, vi fik en featuring Artie Artet fra Rasmus Seebachs side. Ja, prøv at, der er mere dansk vanvittigt godt til dig. Allerførst her, Vance Joy og Riptide.

Det her, det er nærmest som lyden af en robot, der har fundet kærligheden til sig selv. Fået følelser, begyndt at mærke, har besluttet sig for, hvilken vej livet skal gå. I virkeligheden tror jeg egentlig bare, det er sådan, Kops har det, efter han lavede det her nummer. Som på mange måder også bare var et kæmpe stilskifte fra det, vi... Altså det, du måske kender Kops for, som var mere sådan... mere sådan klassisk pop. Altid synes Kops var vanvittigt dygtig, men der skete et eller andet, da jeg hørte den her sang. Det var følelsen af, hey, manden har fundet hjem på en eller anden måde. Han har fundet sig selv, fundet sin nerve, fundet retningen rent musikalsk. Og jeg var så heldig, at jeg oplevede ham live under Spotfestivalen i Aarhus tilbage i maj. Fra start til slut, kæmpe oplevelse. Jeg glæder mig bare til alt det, han kommer til at udgive i fremtiden. Og for fremtiden, så tager dig tilbage til fortiden, tilbage til nullerne, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er begyndt at dykke tilbage i noget af det musik, jeg dyrkede helt vildt meget i sådan noget nullerne og i tierne. Franske Justice var nogen, der smadrede min hjerne med deres musik. Det her, det

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: P3.
4: Det, man hører,

lød det som et nummer fra Scarlett Pleasure, jeg måske kendte eller havde hørt før, men alle steder stod det ligesom, det var nyt. Men det, jeg fundet frem til, var hele hurtlen ved det, det er, at det er som om, at Scarlett Pleasure er gået lidt tilbage til den der energi og den der vibe, som de egentlig var kendt for fra starten af. Følelsen af at komme hjem igen, og samtidig også præsentere en ny artist for os alle sammen, som de synes er mega optur. Og det er altså hende her, Sharma. Første nummer, der er ude med hende, er den her, hun er feature på hos Scarlett Pleasure. Lige om lidt kan jeg godt fortælle dig, at du skal gøre dig klar til noget af en strandfest med et nyt nummer, jeg har fundet til dig. Men først, så tag lige ind i mørket, Kenya Grace og Strangers.

gennembrudshit. Det eksploderede i verden. Strangers. Et nummer, som hun producerede hjemme i hendes soveværelse. Og så stak bare fuldstændig af på TikTok og de sociale medier. Og fik hende ud på alverdens hitlister. Hun var også smart i den måde, hun promoverede sig selv på. Hun inviterede os alle sammen med ind i soveværelset. Og var med til at producere sangene sammen med hende. Hun var nemlig rigtig, rigtig god til at spørge os, hvad vi synes om sangene, om det skulle være højere, vildere eller noget helt andet. Og når vi nu er ved gode marketingstrategier, så kan jeg altså komme udenom sådan en sydkoreansk DJ-producer, som er bosat i Berlin, der hedder Peggy Gu. Altså, en kæmpe DJ, som spiller alle de største fester og festivaler, og som også godt ved, hvordan man laver musik sammen. Både lyder lidt 90'er, 00'er nostalgisk,

Olivia Rodrigo og Stupid Song. Lige om lidt, lige her på kanalen, er der P3-nyheder. Efterfulgt af verdens bedste balalaika. Men der foregår altså noget lige nu her tæt på København. Helt præcist i Roskilde. På Roskilde Festival, der foregår en koncert, as we speak, som jeg... Altså, skal være helt ærlig, så er jeg sgu ret ked af at miste den, selvom jeg elsker at sende radio og høre musik sammen med dig. Så derfor, så tager musikken hjem til dig. Vi kan lade som om, at vi er til koncerten sammen. Det er Gullimund, som lige nu spiller på Arena. Og hvad jeg kan se på snaps og alt det der, så ser det vanvittigt magisk ud.

0: Så blev klokken 15. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Nikolaj Røsler.
1: Ja, vi starter med lidt nyt om larven fra helvede, som giver store problemer i dele af Odense for tiden, og som altså er lidt af en hovedpine for dem, der sidder inde i kommunen. I den her uge, så har man nemlig valgt at lukke både en daginstitution og en genbrugsplads i det område, hvor de her larver, de altså er. Fordi larven altså har sådan nogle mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe, hvis man kommer lidt for tæt på eller kommer i kontakt med de her hår. Og alt det her, det har altså fået en masse borgere til at klage over, at der ikke bliver gjort nok i kommunen. Så, og det er altså selvom man altså har gjort alt, hvad man kunne, og man har simpelthen bare måtte indse, at man ikke kommer af med larven. Men nu kalder kommunen ind til et borgermøde, som skal foregå i morgen. Og noget af det, som der vil blive fortalt om, det kan vi lige få et lille preview på fra Tim Vermut, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning.
2: Det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
3: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
2: Ja, det gør vi helt sikkert.
1: Sidste år brugte kommunen omkring 2 millioner kroner på at bekæmpe den her larve, men i år så blev beløbet altså sat ned til en tredjedel af det, og nu kommer det så op igen. Og så har der i den seneste uge været en del kritik af landets nye studenter. Det er i hvert fald noget, man har kunne støde på, hvis man har læst Berlingske. De har nemlig talt med 25 gymnasielærere fra hele landet. Og konklusionen af de her samtaler er kort og godt, at fremtiden ser lidt håbløs ud. Fordi mange af de her lærere altså oplever, at eleverne bruger kunstig intelligens til alt, og derfor ikke kan noget selv. Og det er faktisk også noget, vi har fortalt om her på DR. Altså, at der er ret mange, der er bekymrede over den her generation AI. Blandt andet, fordi man kan se, at karaktergennemsnittet i sådan noget som skriftligt dansk faldt ret meget i år i forhold til, hvor den har ligget de seneste 10 år. Men spørger man Lars Rosen, som er rektor på Ringkøbing Gymnasium, så skal studenterne altså ikke udskammes for at bruge den teknologi, der er til rådighed. Han sætter ligesom et lille skjold op over foran de her studenter på hans LinkedIn-profil, der skriver han altså også, at hans oplevelse af de her unge er altså, at de hverken er dummere eller mere dovne end tidligere, men de går bare til tingene på en lidt moderne måde. Undervisningsminister Magnus Heunicke har faktisk også været ude og kommentere på det her og sagt, at der kommer store ændringer på landets gymnasier efter sommerferien. Blandt andet så mener han ikke, at man længere kan lade eleverne gå til skriftlige prøver derhjemme, uden også at have en mundtlig forsvar af opgaven, simpelthen fordi man ikke kan overvåge brugen af AI. Og så skal vi også lige til Ukraine, som i nat blev ramt af voldsomme russiske angreb i hovedstaden Kiev. Ifølge borgmesteren i Kiev, så er de her angreb altså det mest omfattende, der har været mod byen, siden krigen startede for 4 år siden. Og det her angreb er et tegn på, at den russiske præsident, han er lidt presset. Det mener i hvert fald militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen. Fordi i den seneste tid har Ukraine også haft succes med at ramme mål inden i Rusland. Og vi kan lige høre lidt om, hvad Anders Puk han mener her.
4: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsat.
1: Ja, og mens 18 mennesker er blevet dræbt i det her angreb i Kiev. Regn og skyer i det meste af landet, men i eftermiddag klarer det gerne op nogle steder, og så er det mellem 16 og 22 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Tak.
5: Til Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
0: Velkommen indenfor på det, jeg vil kalde en... Altså, det er onsdag. Nej, det er torsdag. Så kan se, det er svært for
7: så
0: mig allerede,
7: Jens Malte. Det er sommerferie.
0: Prøv at høre. Det er, det er onsdag, og der er sådan en sommerferiestemning. Folk er måske på vej på sommerferie. Der er Roskilde. Det er som om alting bare er sådan... Woo! Men der er også en sandsynlighed for, at hvis du lytter til os lige nu, så er du faktisk ligesom os, en helt almindelig menneske,
7: ja,
0: der måske er på vej hjem på arbejde.
7: Ja.
0: For du har ikke fået ferie nu, og faktisk så regner det også.
7: Ja.
0: Og jeg vil bare sige, vi ser dig.
7: Vi er her for dig.
0: Og vi har dig.
7: Og vi har, du har også lige været græde for, fordi det regnede.
0: Ja, det regnede, og altså, en har spillet en lidt trist sang og sådan noget. Prøv at høre, fuck det.
7: Ja.
0: Nu er der Balalaika. Og de næste 2 timer. Og velkommen til.

0: Jeg ved ikke, om der er hul.
1: Det ved jeg heller ikke, men hvis der er, så er man jo heldig, at vores stemme er her, og lyden af musik er i hvert fald lidt væk. Det er vi i gang med at arbejde på.
0: Der er nogle tekniske problemer.
1: Men jeg synes, du klarer det godt, Mathilde. Man kan se, hvad du er sådan lidt småstresset.
0: Kan du se, hvad jeg gør lige nu?
1: Ja, men prøv at heldigvis... Ej, nu kommer det igen. Heldigvis, så er det jo det, du lige sagde før, Mathilde, at dem, der lytter til os lige nu, de er helt almindelige mennesker, og der er hverdagsfnidder i alle steder. Også i PB3 lige nu, og der var vi igen. Men altså, vi kan også spille det her underlæg i 2 timer. Jeg ved ikke, om vi bare skal holde vores kæft nu.
0: Og... Jeg tror, vi holder en pause nu, så finder vi ud af, hvad der sker her. Det beklager vi rigtig meget.

0: skrabet fra Sao Paulo lige her i Balalaika, som jeg gerne vil love. For alvor begynder nu.
1: Nu kører det.
0: Altså, det startede med, at jeg var sådan, åh, det regner, og det er onsdag. Og så var det faktisk torsdag, og så gik radioen i stykker.
1: Ja.
0: Jeg har manifesteret det måske på en måde. Det er virkelig ked af.
1: Aldrig sige, at det regner i radioen.
0: Og eller sige, at det er onsdag, når det er torsdag.
1: Ja. Prøv, så det er torsdag, og solen skinner lige om lidt, og det gør den også her i den radio. Balalaika er freaking back.
0: Og lige om lidt, så skal vi lave vindersager. Det er sådan et lille demokrati ind i radioen. Så du skal virkelig blive hængende. Vi har rigtig meget brug for, at du bruger din stemme. Du skal både ringe til os, og så skal du sende sms'er til os. Det er lige om lidt.

0: hate that I made you love me. Det er sommer i Balalaika.
1: Mm.
0: Og det betyder, at vi starter næsten hver dag med at lave det indslag, vi kalder for vindersager.
1: Yeah.
0: Det er det er et føleindslag, hvor vi lægger en føler ud til dig, der sidder og lytter med, for ligesom at finde ud af, om du synes, det er fedt leg, det vi har fundet på. Er det swag eller whack, kan man sige?
1: Er det en tabersag eller en vindersag?
0: Nå, det er det, vi har kaldt indslaget.
1: Ja.
0: Du har en sag med dig, Smelte.
1: Du har jo kørt hele ugen og haft sager med, og du har tabt hver eneste. Alle dine sager har været tabersager.
0: Jeg har haft en tabersag med 3 dages drej.
1: Nu tror jeg tager en slasker med. Jeg tror, der kommer til at være 100% enighed i, at det her er en vindersag. Det siger jeg nu.
0: Okay.
1: Sagen er, festival skal være billigere.
0: Det er fornemt, Jens Smelte.
1: Nej. Det her er en sag, som jeg i hvert fald føler er en vindersag.
0: Mm.
1: Og jeg siger det, fordi jeg var på Roskilde Festival i går.
0: Ja.
1: Jeg skal også på Roskilde Festival i dag, når vi er færdige med at lave radio.
0: Ja.
1: Og jeg kan fortælle dig, det er dyrt at være på Roskilde Festival.
0: Hvor dyrt?
1: Armbåndet koster 2.600.
0: Hold op.
1: Så skulle jeg have en kande med noget drinks.
0: Noget drinks?
1: Det var noget strawberry daiquiri.
0: Nej!
1: Jo.
0: Fuck, hvor lækkert!
1: Og den kostede 495 kroner for en kande med det.
0: Var det en kande med 5 liter?
1: Nej, det var sådan en almindelig fadelskande. Så der var måske fire drinks i.
0: Fuck, hvor er det sygt.
1: Og jeg må sige, som en, der måske kom til at vælte en kande med drinks ud
0: det gjorde du ikke.
1: Over bordet.
0: Gjorde du det?
1: Så føler jeg, at det var for dyrt.
0: Okay, ja.
1: Helt generelt, så er det bare virkelig, virkelig dyrt at være på festival. Og derfor siger jeg til jer alle sammen nu. Ja, det er også derfor, jeg mumler lidt. Det er, fordi jeg faktisk lige har været på festival. Festival skal være billigere.
0: Ja. Og så, nu prøver bare lige at tænke lidt.
1: Ja, det er svært at være imod.
0: Hvis man skulle være imod det her, så kunne det jo være, at man et var ligesom mig, lidt skadesfro, ikke er på Roskilde, har FOMO, synes det er fedt, at de bliver ruineret lige nu.
1: Når alle de her kommer hjem fattige.
0: Ja.
1: Men jeg ved, din kæreste også er der nu, og I har fællesøkonomi.
0: Fuck, ja. Så det... Ja, det kunne være en imod. Det kan også være en imod, hvis man måske er sådan en, der har været med til at arrangere Roskilde, eller er det ikke noget med, der er mange af pengene også, der går til noget overskud med festivaler? Altså, eller til, ikke til
1: mange af pengene går til noget overskud. Roskilde Festival går faktisk i nul, og jeg tror, de støtter alle mulige gode sager.
0: Det kunne også være, at man var imod af den årsag, fordi man synes, det er godt.
1: Jeg vil bare lige sige det til dig nu. Skanderborg Festival, Smukfest, koster over 3.500.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Jeg siger det bare lige nu, så alle, altså... Hey?
0: Jens Malte,
1: ja.
0: Vi lægger en føler ud.
1: Tak.
0: Du skal ringe til os 70 20 20 20, så skal du fortælle os, om det her er en vindersag eller en tabersag. Altså, at festival skal være billigere. Ring ind. Vindersag eller tabersag, det er det eneste, du skal sige. 70 20 20 20.

sender rigtig mange sms'er til os på den her vindersag. Tak for det. Men lige nu, der skal vi altså bede om, at du ringer ind til os. 70 20 20 20. Så skal du fortælle os, om det her er en vindersag eller en tabersag. Festival skal være billigere. Vindersag eller tabersag? Ring lige nu. 70 20 20 20. Jeg ved godt, du tror, alle de andre, der lytter med, ringer ind. Men det gør de ikke. Så ring ind nu.

0: Close. Og du fik den lige her i Balalaika, hvor vi er ved at finde ud af, hvad du mener. Dig, der sidder måske i din bil lige nu og lytter med. Vi har taget en sag med i det her indslag, som vi kalder vindersager.
1: Og det er altså på bagkant af 3 dage, hvor vi har haft 3 tabersager.
0: Ja, som jeg har taget med. Ja. Men må jeg bare sige noget?
1: Nej, nej.
0: Jeg synes, det er lavt hen i frugt, det her indsmelte.
1: Jeg har lige været på en festival.
0: Den sag, Jens Malte har taget med i dag, lyder således.
1: Festival skal være billigere.
0: Ja, det er
1: og det kommer så af, at jeg spildte den helt kanden med drinks i går. 4,95.
0: 495 kroner.
1: Oh, shit, mand. Det er et par nye sko, jeg bare kastede ned i skraldspand.
0: Jeg er spændt på, Jens Malte, om der er nogen, der synes, det her er en tabersag. Jeg synes, vi skal starte med at sige hej til dig, Anna.
2: Ja, hej.
0: Velkommen til Balalaika, Anna. Siger du, at det her er en vindersag? Hej. Eller en tabersag?
2: Det er en kæmpe vindersag.
0: Ja.
1: Ja, der er jo ikke så meget at sige, vel, Anna? Det er jo...
2: Nej, altså, når jeg har været på Roskilde, så har jeg også altid arbejdet. Fordi sådan, jeg kan ikke købe en billet og være fuld samtidig.
1: Nej.
0: Nej,
1: men man kan heller ikke arbejde og være fuld samtidig. Det har vi prøvet herinde. Eller hvad? Kan man godt det?
2: Ikke så godt. Men,
1: jeg har stået en pølsevogn på Roskilde.
2: Jeg har haft sådan en god job, så det har altid været sådan mega chill. Det har været for Kuggerne eller Foran Orange. Dengang der var biograf på Roskilde, det var altså også meget chill at lave tømmermand i biografen.
1: Prøv at kæmpe energi. Fedt, du ringede ind. Tak for det, Anna.
0: Vi skal også sige hej til Elinor.
3: Hej.
0: Hej, Elinor. Hvor gammel er du?
3: Jeg synes, at det her er en kæmpe vindersag. For jeg er jo selv 9 år, og vil mega gerne ind og høre Sara Larsen på orange scene. Men min mor gav mig ikke helt lov, fordi det var for dyrt.
0: Elinor, kan du Lush Life dansen?
3: Ja.
0: Er det derfor, vil du gerne op på scenen og danse den?
3: Ja.
0: Det forstår jeg fandme godt.
1: Men Elinor, har du ikke 1450 kroner på din opsparing?
3: Ikke helt.
1: Hvor mange har du?
3: jeg har 300 kroner.
0: Ja, det er så tæt
1: du,
0: på.
1: Så mangler du 1100 og en Instagram story, hvor der står, du mangler, søger en billet. Elinor, har du været på andre festivaler end Roskilde Festival?
3: Jeg har aldrig været på festival, men jeg kunne sygt godt tænke mig det.
1: Ja.
0: Det forstår jeg virkelig godt.
1: Så den skal være billigere, sådan en festival?
3: Ja. Og min mor Sofie, hun har lovet mig, at hun ringer mig op, fordi hun skal derud. Så hun har lovet mig at ringe mig op, så jeg kan se Sara Larsen live.
0: Fra koncerten.
1: Ej, hvor er
0: det
1: godt.
0: Er jo en kæmpe god løsning, Elinor. Tusind tak,
1: fordi du ringede. Elinor, må jeg lige sige noget til dig, inden du smutter. Jeg skal se Sara Larsen. Jeg skal også ses.
0: Ja. Det synes jeg er lidt tavligt, Jens Malte.
1: Jamen, jeg vil bare lige sige det, Elinor. Jeg skal nok tænke på dig, når jeg hører Sara Larsen.
0: Elinor, tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Tak for, at jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig, Jens Malte. Vi har faktisk også fået en besked, der siger, det er en tabersag, det her. Ja. Jeg vil gerne lige tage den, for jeg synes faktisk, det er et godt argument. Lidt en tabersag. Jeg vil selvfølgelig også ønske, at det var billigere. Men de har ret svært ved at skaffe store navne i forvejen, da der ikke er penge nok. De store navne vil meget hellere spille i Royal Arena, fordi der er mange flere penge i det.
1: Så kan vi blive ved.
0: Kæmpe god pointe. Vi skal i gang i en sms-afstemning nu. Jeg tænker, det bliver en vindersag, men alligevel, så gør vi det. Du skal sende os en sms til 1212 nu. Start med P3, lav et mellemrum, og så skal du skrive vindersag eller tabersag, så vi kan få det opgjort i procenter også. Altså, jeg vil gerne vide, om vi faktisk for en gang skyld har fat i en 100% vindersag. Altså, synes alle bare, der lytter til P3 lige nu, at det her er en god idé. Eller sidder der en nej-hat derude? Mm. Jeg håber det lidt. Så skal du melde ind lige nu. 1212, start med P3, skriv vindersag eller tabersag. Altså, festival skal være billigere. Mens du gør det, så hører vi Pil. Vent ikke på nogen.

0: vindersag. Eller om der sidder nogen derude, der er sådan, nej, ved du hvad? Jeg må gerne blive dyre.
1: Det er også være, at hun ikke klimer, efter jeg sagde til Elinor på 9, at jeg skulle sige Sara Larsson, fordi hun var ked af, at hun ikke skulle.
0: Ved du hvad? Det vil være på sin plads, faktisk. Jeg har åbnet op for producer Christian.
2: Hej med jer.
0: Hej Christian. Du har, du har siddet med alle sms'erne og talt det op i procenter.
2: Ja.
0: Hvor ser det ud?
2: Ja. Det synes jeg er interessant, det her. 76% har sagt, det er en tabersag.
0: Hvad?
1: Løgn.
2: Altså, hvorfor ringer de igen? Det forstår jeg ikke helt.
0: Har du ringet forkert? Ja, fordi da, da man skulle ringe ind før, der havde vi... Er vi enige, at vi havde 10-12 telefoner, der alle sammen sagde, det var en vindersag?
2: Alle sagde det samme. Kæmpe vindersag.
0: Okay, måske ej. Folk ikke tør indrømme det.
2: Måske er det sådan en... Det er fordi, de kan være lidt mere anonyme på sms'en. Det ved jeg ikke helt.
1: Der er nogle
2: gode argumenter.
0: Kom med dem.
2: I vil jo heller ikke arbejde til halv pris. Og det ved jeg, det ved I ikke.
0: Altså, fordi lønnen vil blive...
2: Mindre?
0: Ja, selvfølgelig.
2: Og så er der en anden, der skriver, så længe der kan blive udsolgt, så er det ikke for dyrt.
0: Ja, udbud efterspørgsel.
2: Det er jo også en skide god pointe.
1: Jamen, nu er det jo min følelse, vi snakker om, og ikke alle de der
0: faktuelle. Men det er ikke alle, der har din følelse, fordi
1: jamen,
0: det er
1: ja,
0: din.
1: Det er da mig, der lige havde sådan en følelse af, at det var dyrt for de drinks der i går.
0: Ja.
1: Det troede jeg, at det var fælles konsensus, at vi synes ting var for dyre.
2: Ja, åbenbart ikke. Folket har talt.
1: For helvede, hvor jeg er skuffet, altså.
0: Ej, det synes jeg, det er den sjoveste, vi nogensinde lavede. Jeg havde, også fordi, prøv at overveje, jeg har været sådan helt træt hele vejen igennem det her indslag. Jeg har sådan, ja, vi ved godt, det er vindersag. Jens Malte, ved du hvad? Sæt dig på den.
1: Ej, hvor er det dårligt, det her.
0: Ej, tusind tak for jeres sms. Nu skal vi have flag. Angel Zoo. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: markedet om 10 år. Det er der sikkert en masse unge mennesker, Mathilde, der sidder og tænker over grublover lige nu. Fordi på søndag, den 5. juli, der er der altså tidsfrist til at søge en videregående uddannelse. Så man skal jo tænke over, hvad vil jeg gerne blive?
1: Og man skal tænke smart about it.
0: Ja, fordi prøv at høre, der har været alt muligt med AI, og der har været alt muligt. De har taget en masse jobs. Hvad er fremtiden?
1: Ja, hvad kan man godt få et job som?
0: Og hvad er fedt om 10 år at have været blevet uddannet til nu? Man skal jo altså tænke ud i fremtiden, og det kan være svært sådan at begribe. Og så vær smart at blive. Det her, det er en form for service, og vi har fået hjælp af en, der ved rigtig meget om fremtiden. Vi skal sige hej, Thor Gustavsen, seniorrådgiver hos Institut for Fremtidsforskning. Goddag.
2: Ja, hej så.
1: Hej, Thor.
0: Thor, nu er du blevet sat i en position, hvor du skal hjælpe hele den danske ungdom. Er du klar til det?
2: Uff. Ja, lad os se, hvad jeg kan gøre.
0: Ja. Som en, der ved rigtig meget om fremtiden, hvad vil du så råde de unge til at søge af uddannelse, hvis de skal stå rigtig fedt om 10 år?
2: Ja, se, nu gør vi os jo på Instituttet for Fremtidsforskning ikke specielt meget i hverken forudsigelser eller i karrierevejledning, for det plads skyld. Men altså ultimativt, så kommer nok ikke som en overraskelse, men at langt hen ad vejen, så skal uddannelsesvalg være drevet af noget så simpelt som passion. Og hvis ikke man har det, så skal det være drevet af nysgerrighed.
1: Ja, men Thor, hvis vi nu fjerner følelserne fra det, hvis vi skal tænke strategisk her.
2: Ja, men det siger jeg gerne, at det siger jeg den grund, fordi at jeg er med på, at der er masser af dommedagsprofeter derude, som peger på, at AI og alskens teknologi, og de vil udrydde al viden for kontorarbejde om 5-10 år. Men den køber jeg altså ikke helt.
0: Okay.
2: Hvis vi skal gå mere videnskabeligt til værk, så er der blandt andet et stort studie udgivet af World Economic Forum, som spurgte mere end 1000 globale arbejdsgivere om, hvad de mener er fremtidens kompetencer, og hvad de vil ansætte efter om bare 5 år.
0: Mm.
2: At de peger ikke på hverken AI eller på kodning og programmering og alt muligt andet. De peger på nogle grundlæggende mennesker. Altså, at vi kan tænke i systemer og være kritiske og analytiske, at vi er nysgerrige, at vi i øvrigt har en forestillingsevne, som gør, at vi kan tilpasse os, når verden og når fremtiden den lige pludselig rammer os, når verden den ændres.
0: Så det er faktisk det bedste, man kan uddanne sig til, det er at være menneske?
2: I princippet, ja.
1: Ja, og måske endda sådan en type, der ikke bruger så meget AI, så man bevarer sin sådan selvstændighed i bøtten og nysgerrighed og sådan noget.
0: Ja, det er flot, tak.
2: Jeg tror i hvert fald, man skal tænke over, hvordan man bruger AI, fordi det er vi i hvert fald blevet meget klogere på. Og så tror jeg, man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle antagelser, vi i samfundet baserer vores beslutninger om. Og vi skal i hvert fald passe på, at vi ikke beslutter vigtige ting, som for eksempel uddannelse alene på, hvad der lige er mainstream og bliver diskuteret i den offentlige samtale.
0: Thor, vi har jo presset dig til at være firkantet og sige et konkret svar, og det værste, du kan give os, eller det bedste, du kan give os, det er faktisk, at de unge skal trække vejret dybt og finde ud af, hvad de godt kan lide at lave.
2: Det kunne ikke sige meget smukke.
0: Okay, prøv at høre. Thor Gustavsen, seniorrådgiver hos Institut for Fremtidsforskning. Tak for at give lidt ro på for fremtiden.
2: Selv tak.
1: Jeg synes, det er virkelig holdsomt, det her.
0: Du har jo ikke en uddannelse, Mathilde. Hvis du skulle søge ind på søndag, hvad ville du så vælge?
1: Arkeologi.
0: Jeg vidste.
1: Nej.
0: Og det skal være drevet af passion.
1: Ja, og det er det.
0: Vi ses om et eller andet hul ude i Jylland om 10 år.
1: Tak.

0: her fra Lemin Jens Malte. Vi har lige fået en lille klump sms'er ud af det blå.
1: Ja, bliv smed. Du kan tjene på den sjove side af 1 million om året, imens du rejser verden rundt.
0: Oh my god.
1: Altså, en dygtig smed bliver aldrig arbejdsløs.
0: Det er fordi, vi snakkede om uddannelse lige før. Hvad man skal uddanne sig som, hvis man sådan skal tænke smart i fremtiden. Og så spurgte du mig til sidst, hvad skal jeg egentlig blive? Fordi...
1: Jamen, det viser sig, at du skal blive håndværker. Det siger sms'en. De giver en kæft for uddannelse, eller hvad uni og pisserlort. De skal bare smed, tømmer. Din kæreste er tømmer.
0: Ja.
1: Så kan du blive VVS'er.
0: Vi kan fandme ikke være to tømmer.
1: Du kan blive VVS'er.
0: Der er en, der skriver, at der er for mange arkeologer, som jo er det, jeg gerne vil blive. Ikke nok arbejde til det.
1: Må I sige noget? Arkeologi og VVS'er er tæt på det samme. Det er noget med at arbejde i nogle små huller og få noget, altså noget til at virke.
0: Og finde... Det der er.
1: Jeg tror faktisk ikke, der er langt fra VVS og arkeologi. Jeg ved ikke, om vi skal sætte dem sammen i en eller anden form for datingprogram. Wow! Et pitch, jeg har gang i her.
0: Jeg nyder lige om lidt.

0: kendt mod kendt. Livet er for kort. Livet er også for kort til at gå rundt og være uopdateret. Derfor.
1: Fedt
0: sagt. Fedt sagt. P3-nyheder. Klokken er der blevet 16. Det er med dig, Nikolaj Rosler.
2: Ja, og vi starter i Grønland, hvor der er stor mangel på personale på de grønlandske hospitaler. Derfor forsøger man nu at lokke op mod 900 danske sygeplejersker og læger til at tage perioder med vagter i Grønland. Og det gør man altså ved at give dem nogle ret lækre vilkår med i kufferten, hvis altså de tager til Grønland i mindst 6 uger og gerne af flere omgange. De kan for eksempel få lov til at beholde deres nuværende stilling, når de kommer hjem, få betalt bolig i Grønland, få dækket rejsen, og så får de også smidt 15% oven i deres løn. Og det er altså en ret sweet deal, der kan være med til at løse problemet, hvis man spørger Dansk Sygeplejeråd. Og det samme, det synes sygeplejerske Emilie Arsroni, som vi lige kan høre fra her.
3: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
2: Men for Maj-Britt Johannesen, som er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet, så er det her måske ikke helt så optimalt.
4: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
2: Ja, og der er altså ikke noget med tvang her, så det er altså noget, som de her læger og sygeplejersker selv bestemmer. Vi taler rigtig meget om laven for helvede for tiden, eller e-processionsspinderen, som den rigtig hedder. Den plejer nemlig i Odense Kommune, hvor flere bliver ramt af udslæt og kløe fra den her giftige larve. Og derfor så har man blandt andet lukket en børnehave og flere stier, hvor de her larver er. Og det er altså ikke kun i Odense Kommune, der bliver plaget den her larve. Også i Kerteminde Kommune på Fyn, så lever den i stor stil, det fortæller Asbjørn Nyholt fra kommunen.
5: Fra at vi havde kun enkelte tilfælde sidste år, så i nu kan vi jo se, at vi har angreb også helt inde i Kerteminde og østpå i kommunen.
2: I Odense har kommunen altså måtte indse, at det næsten er umuligt at bekæmpe den her larve. Og det har man altså heller ikke tænkt sig at prøve på i Kerteminde. I stedet har man afspærret et område, hvor larven er, og så vil man se på det, lyder det. Og så skal vi til en ret vild sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. To danske mænd har nemlig fået 7 års fængsel i dag for at have produceret millioner og millioner af ulovlige cigaretter. Det er sket på en hemmelig fabrik på Sjælland, hvor de her to mænd altså har hyret en masse østeuropæere til at arbejde og bo, mens de bare producerer løs af falske cigaretter. Og de her 7 år bag trammer, det er seriøst slet ikke det eneste, de her mænd de har fået af straf. De får nemlig også en bøde på mere end en halv milliard kroner hver. Og vi kan lige høre fra min kollega Luca Emil Jørgensen, hvorfor den her bøde den er så høj.
6: Retten har så fundet, at der på fabrikken er blevet produceret 216 millioner cigaretter, og at der var lagt an til en produktion på yderligere 72 millioner cigaretter. Og det er altså derfor, at mændenes bøder de er så store, altså på hver over en halv milliard kroner, fordi det er det beløb, bøden her, som statskassen vurderer, de er gået glip af i afgifter.
2: Venner, jeg ved, I skal snakke om det her, Jimle.
7: Prøv at høre, jeg har glædet mig til at snakke om det her hele dagen, Nicolaj, fordi jeg ved godt, at det her det er alvorligt, og at det er det, så der er jo ikke nogen, der er døde her. Og det er, bare for at sige, det er også lidt sjovt, jo.
0: Altså, en halv milliard kroner til to mennesker.
7: Det er værd. Hvad vil du gøre, Nikolaj?
2: Hvis jeg skulle betale...
7: Hvad vil du gøre?
2: Det ved jeg ikke.
7: Du skulle tage nogle ekstra vagter her.
2: Jeg skulle tage rigtig, rigtig mange ekstra vagter her. Jeg tror egentlig heller bare, at jeg ville have 7 år mere i fængsel.
7: Ja, det tror jeg faktisk også.
0: Make it 20. Altså, fuck, hvor sindssygt.
2: Ja, det er ret vildt. Begge de her mænd, de nægter sig skyldige og har også anket dommen. Det forstår man måske godt. Og I kan altså blive hængende her og høre lidt mere om
7: det. Er vi lidt på deres side, eller hvad?
2: Nej, det ved jeg sgu ikke.
0: Guys.
7: Men vi er sådan her. You're in deep shit.
2: Ja, ellers så kan man altså også hoppe ind på DR.dk og læse lidt mere om det her. Vi tager lige en vejrudsigt resten af eftermiddagen, der bliver det skyet og med regn flere steder, og så bliver det mellem 16 og 21 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
2: Selv tak.
8: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
7: Velkommen. Ej, nu er det mig, der siger
0: det.
7: Jeg kunne høre, at du skulle til at sige det. Prøv at velkommen inden for i Balalaika, hvor vi faktisk er i gang med vores anden time. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, fordi vi plejer at sende fra kl. 16 til kl. 18, og nu er det altså fra 15 til 17, fordi der er sådan et sommerferie-vibes herude på B3.
0: Ja, og hvis du lige har landet i de her sommerferie-vibes, så vil vi bare gerne byde dig hjerteligt velkommen.

0: Lea A. Bjørk. Prøv lige at tænke på, hvad du vil stille op med dig selv og dit liv, hvis du fik en bøde på 500 millioner kroner. Esmalte, du gav mig den opgave i morges, at jeg lige skulle gå og tænke lidt over, hvad jeg vil gøre. Mm. Jeg har haft 6 timer til at tænke over det nu. Mm. Altså, vi skal snakke om det om 3 minutter. Jeg er fucking blank.
1: Jeg vil tage til Karibien.
0: Men jeg lover, at jeg finder på noget, okay?

0: Viva la vida. Mathilde, jeg er ikke sådan vanvittig... jeg har ikke begået mig så meget i Kalundborg og Holbæk. Men jeg forestiller mig, at der sker nogle syge ting både i Kalundborg og i Holbæk.
1: Jeg har engang været til en golfturnering i Kalundborg.
0: Var det fedt?
1: Nej, for jeg spillede ikke golf.
0: Ja, ligegyldigt. Det er imellem Kalundborg og Holbæk, der er sket det sygeste.
1: Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Der har jeg ikke været.
0: Der er sket noget, som er det, jeg vil kalde sådan en form for heist-movie-værdig. Mm. Altså en film, en sådan en rigtig... Det her for mig, det er en film fra nullerne med Matt Damon i hovedrollen. Det er sådan en rigtig god film,
1: okay. Hvor
0: at det sikkert ender med, det er politi og røver, ikke?
1: Ja.
0: Der er to mænd, der er blevet idømt 7 års fængsel for at have drevet ulovlig cigaretfabrik.
1: Mm-hmm.
0: De to dømte er 48-årige Jesper Toftegård Andersen.
1: Ja.
0: Super almindeligt navn.
1: Ja, Jesper.
0: Så er det Nikolaj Christensen på 34 år.
1: De er for almindelige, de navne, faktisk.
0: Ja, de er super duper almindelige i forhold til, at de har lavet en ulovlig cigaretfabrik. I Holbæk.
1: Ja.
0: Nå, jeg kan fortælle dig, at under retssagen, der er Jesper Toftegård Andersen blevet beskrevet som en idérig iværksætter.
1: Pop off, Jesper.
0: Yes. Og ved du hvad? De har fandme den her cigaretfabrik, de har kørt. It is a work of art.
1: Hvorfor?
0: Der er badefaciliteter.
1: Nej.
0: Der er sovepladser. Der er køkken.
1: Altså, det er ansatte.
0: Så har de proppet en masse østeuropæer ind i den fabrik. Og så har masse produceret cigaretter.
1: Det er forfærdeligt.
0: Forfærdeligt, det er
1: også fordi, må jeg lige sige noget? Når du siger cigaretfabrik, ikke?
0: Ja.
1: Det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at de sidder med de der små røde nogen.
0: Suk-suk.
1: Hvor man kan lave en af gangen.
0: Det lover det, de kan, fordi de har lavet 216 millioner cigaretter.
1: Hold da kæft.
0: Og da de bliver nappet sidste januar, der kan man se, de er i gang med at lave 72 millioner mere.
1: Okay.
0: Jesper og Nikolaj, hatten af for ideen, den gik ikke.
1: Nej.
0: Det er 7 år i spjældet, men det, der er værst for dem, det er, at de får begge to en bøde på over 500 millioner kroner hver.
1: Det vil altså sige, nu vil jeg bare lige så alle med her, ikke? Hvis de var kærester og havde fælles økonomi, så skyldte deres husstand
0: 1 milliard.
1: 1 milliard danske kroner.
0: Men forestil dig, Mathilde, at du får en bøde på 500 millioner.
1: Ja.
0: Du havde i går, der snakkede du om en p-bøder. Du får mange p-bøder.
1: Ja.
0: Forestil dig, du en dag ruller...
1: Først så vil jeg bare lige med snakken i går i mente forholde mig til, hvilken måned er det?
0: Ja,
1: har jeg råd til en p-bøde den her måned, eller har jeg ikke?
0: Den her p-bøde, du ruller op til den pågældende dag, der står så 500 millioner.
1: Ja.
0: Hvad vil du gøre?
1: Ja,
0: Hvordan fanden...
1: Altså, jeg har tænkt over det hele dagen. Der er én løsning for mig. Og jeg føler, oddsene for, at den kan ske, er sådan minimale, men jeg tror godt, det kan ske. Jeg vil have, hvis jeg var Jesper. Jeg forholder mig kun til, hvis jeg var Jesper. Fordi han var idérig.
0: Han er en idérig iværksætter.
1: Ja. Så vil jeg sætte mig ned i en uge.
0: Ja.
1: Og så vil jeg få en idé. Men det her, det skulle være sådan mit livs idé. Det skulle være Elon Musk idé.
0: Du har fået din livs idé. Det var en ulovlig cigaret.
1: Og så får jeg lige en til, som er en Elon Musk-lignende idé. Jeg laver simpelthen, jeg finder et hul i markedet. Laver en virksomhed. Jeg opfinder noget nyt, som verden mangler. Og så bliver jeg... Altså, man skal bare blive buttload rich på det.
0: Du kan pille af på det der. Det hører jeg ikke sted hjemme. Det kan man jo ikke realistisk set. Det, jeg vil gøre, det er... At
1: du kommer med et realistisk bud nu.
0: 100%.
1: På, hvordan du betaler en halv milliard af.
0: Hold op. Jeg vil for det første sætte mig ned i fængslet i de 7 år og skrive en rigtig god bog. Og så vil jeg sælge den. Og så vil jeg sælge rettighederne til bogen til HBO og Netflix.
1: Så de kunne lave en film om det?
0: Ja, en tv-serie med 38 sæsoner.
1: Hold op.
0: Hvert afsnit handler om én cigaret. Men jeg vil bare... Bjarne melder ind i sms'en. Får du en bøde på 500 millioner, så kan du komme med i Luksusfælden i TV3 og blive berømt. God sommer for Bjarne i Odense.
1: Ja, true, men... Okay, så du har tænkt dig at sælge bøger for, hvad? 100.000 kan du måske sælge bøger for, hvis du er virkelig god.
0: Men jeg tror faktisk, det med at lave en tv-serie, hvor man følger hver cigaret i hvert afsnit.
1: Og så det koncept, rettighederne til det skal så koste?
0: Grey's Anatomy, bare med ulovlig cigaretfabrik.
1: Ja, klar. Okay.
0: Jeg ved ikke, om det her er værst for er staten eller dem, fordi staten får aldrig de her penge.
1: Ja, det kommer de nok ikke til at se i skyggen af. Men altså, jeg synes, det er sødt, hvis de prøver.
0: Det er noget værd at pikke, det her.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det, man hører, er man selv.
3: P3. Præster du?

0: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
1: Det her, det er et indslag, hvor mig og Jens Melte,
2: mig,
1: og din nærmeste medlytter, at give ChatGPT for dig. Vi kalder det bare ChatGPT-3, fordi det er os, i stedet for chatten.
2: Ja, og så er det jo menneskelig kontakt, og det her, det er en chat, du kan stole på.
1: Præcis. Og den fungerer sådan, at du simpelthen kan ringe til den på 70 20 20 20, det kan du fra nu af. Og så kan du stille det spørgsmål, du render rundt med ind i mausen, som du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Og det, du skal huske, når du bruger ChatGPT-3, det er, at vi drikker ikke lige så meget vand.
2: Altså som ChatGPT?
1: Ja.
2: Altså, ja.
1: Det gør vi ikke.
2: Vi er mere bæredygtige.
1: Det er en del hyggeligere.
2: Mm.
1: Når vi er flinke ved dig, så mener vi det nede fra mausen. Det er ikke fordi, vi er promptet til det.
2: Nej, og så er det jo også det der med, at altså, nu har vi haft nogle dage her, hvor vi har for eksempel lært Anton at lave ægte italiensk carbonara. Han fik ikke hjælp af en robot.
1: Ægte italiensk hvad?
2: Carbonara. Han fik ikke hjælp af en kunstig intelligens. Han fik faktisk hjælp af en 71-årig nonna, altså en italiensk dame, som hed Christina,
1: som ringede ind, og det var, må jeg sige noget, det var det smukkeste øjeblik i dansk radio. Det var simpelthen så fint, og jeg tror ikke chatten, altså den anden chat, kunne have gjort det bedre end en italiensk nonna på 71. Det er jo hende, man gerne vil have en opskrift fra. Så det, du skal gøre lige nu, det er, at du skal ringe til os 70 20 20 20, og så skal du bare stille dit spørgsmål. Skal du have hjælp til at bygge et hønsehus? Vil du gerne vide, hvordan man starter et loppecirkus? Eller er du lidt i tvivl, om det er gonoré, du har fået?
2: Det er også det der med, for nu skal jeg til at gøre nogle gange noget badeværelsesrent, ikke? Det der med at få noget imellem fliserne af. Altså, hvordan
1: fjerner man skimmelsvamp fra toilettet?
2: Det er ikke skimmelsvamp.
1: Ja, det er skimmelsvamp.
2: Nej, det er fucking ikke skimmelsvamp. Du skal ikke sige til folk, at jeg har skimmelsvamp.
1: Du har skimmelsvamp på dit toilet.
2: Det har jeg fucking ikke.
1: 70 3 gange 20. Du skal ringe til os lige nu. Fortæl os, eller spørg os, om det, du gerne vil vide. Så finder vi en anden lytter, der kan hjælpe os med at besvare dit spørgsmål. En, der er super kvalificeret. Faktisk den mest kvalificerede lytter, vil vi finde til dig. 70 20 20 20. Stil dit spørgsmål. Prompt os.

0: Blæst sammen med Caroline Morsing. Før det kan gå op, fik du lige her. Vi er ved at lave et indslag, der hedder Chat GP3. Det er et indslag, hvor du bruger os i stedet for Chat GPT. Det kan du gøre, hvis du måske sætter pris på den menneskelige kontakt, som du får her gennem mig og Jens Malte.
1: Det er en chat, man kan stole på.
0: Det er det virkelig. Det kan også være, at du har boykottet den anden chat af etiske årsager. Det kan også være, at du ikke ved, hvordan man bruger den endnu.
1: Eller ikke helt føler sådan, er det farligt? Er det ikke farligt?
0: Stoler jeg på det her? Tager den min data?
1: Det er også ligegyldigt. Nu er du her. Der er tryghed. Det er en chat med tryghed og tillid, og det skal nok gå godt.
0: Ja, og det, der sker lige nu i chatten, det er, at Marius, du er ringet ind. Du vil gerne prompte os. Velkommen til Balalaika.
2: Ja, tak. Goddag.
1: Marius. Goddag. Velkommen til B3. Marius, hvad vil du gerne have hjælp til af chat KB3?
2: Ja, jamen nu skal I høre, at jeg har en gammel knald, som min kammerat har fundet i en lade.
1: Ja.
2: Ja, det er en Puk Maxi Kor.
0: Hvor fint.
2: Ja, tak. Jamen, er det genialt.
0: Okay.
1: En flot?
2: Ej, nej, det er hæftigt.
0: Jeg skulle sige, den er rigtig flot.
2: Jeg kører selv, og min storebror og far og lillesøster, de kører også selv. Og normalt så er det mig, der laver de knalder. Jeg mener selv, at jeg har ret meget erfaring inden for at køre eller skrue på Maxi.
1: Mm-hmm. Ja. Hvad er problemet?
2: Den kan jeg ikke starte.
0: Okay. Men du plejer ellers at have sådan magic touch med knalder der, eller hvad?
2: Ja, jeg synes, det plejer at virke.
1: Hvad er gået galt her? Altså, hvad virker ikke, som du plejer at gøre?
0: Han kan ikke starte, Jens Malte.
1: Jo, men han er jo for helvede ekspert, Marius selv.
2: Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har hele motoren åben, og nu er jeg lige været nede for at hente noget bremserens, fordi så vil jeg lige skyde det rundt på nogle pakninger, for at se, om det så plejer man at kunne høre, om det hele det er tæt.
0: Det kender jeg godt.
1: Hvad drømmer du om? Ja. Hvem vil du allerhelst have i røret, hvis du selv kunne vælge?
2: Der må da være nogen derude, der lige kan... Ja. Der må være nogen, der lige kan, du ved, det er lige det her.
0: Er der nogen, der ved ekstra meget om Puk Maxi?
1: Marius,
2: det går jeg ud fra.
1: Er du ved din Puk Maxi lige nu?
2: Det er jeg om 5 minutter. Jeg har lige været til for at hente bremseren.
0: Okay, så måske kan vi faktisk få fikset den live i radioen, hvis der er en, der ringer ind og bare siger sådan, hey, har du prøvet lige at banke på den der, og så gør du det, og så kan det være, at den virker?
2: Ja, det vi kan prøve.
0: Okay, sygt. Men jeg skal lige høre, du har også selv en knallert.
2: Ja.
0: Hvad er det for en?
2: Det er også en
0: Puk Maxi. Okay. Marius, vil du ikke blive hængende, så skal vi se, hvad vi kan gøre for dig.
2: Fordelen der,
0: det er rigtig godt. Godt. Ja, nu har jeg lige lagt Marius pænt til siden. Vi skal have dig til at ringe nu. Der ved noget om, hvordan man får en Puk Maxi til at starte. Du skal ringe ind lige nu, 70 20 20 20, hvis du gerne vil hjælpe. Det kan være, at du har været med i sådan en Puk Maxi-klub.
1: Det kan også være, at du er automekaniker og er lige over amatørniveau og sådan er pro.
0: Ved, hvordan man fikser en motor. Det, vi skal bruge, det er måske også bare sådan en liste over bud på, hvad man jo skal gøre. Sådan, hey, har du tjekket det? Har du tjekket det? Har du tjekket det?
1: Ja.
0: 70 20 20 20, ring ind, hjælp Marius, hvordan får han liv i Puk Maxien? Mens du tænker over det, prikker til en ven, eller bare ringer til os, skal vi høre Von Quar her på Hængende Mand.

0: Jeg elsker dig for evigt. Andreas Oddbjerg lige her i Balalaika, hvor vi laver chat. GPT-3. Det er et indslag, hvor du spørger os om det, du ellers ville have spurgt chat GPT om. Og i dag, der er vi ved at hjælpe dig, Marius.
1: Yes.
0: Marius, hvad er det nu, du har spurgt os om hjælp til?
1: Jamen, det... Ja, min kammerat, den har fundet en gammel knald i en lade, og det er en Puk Maxi, og den skal vi have startet.
0: Ja, og den kan ikke starte lige nu?
1: Ah, det er ikke alt for godt, nej.
0: Er det sådan en, må lige spørge, er det sådan en, der skal løbes i gang, eller sådan har den pedaler?
1: Nej. Det er ikke start, du. Det er ikke en cykel lige frem, hva'?
0: Nej, okay. Så...
2: Det er ikke en cykel for helvede.
0: Det er ikke en cykel lige frem.
2: Prøv at Marius, der er heldigvis gode råd, og de er ikke særlig dyre, og de første råd skal komme fra Tom.
0: Hej, Tom.
3: Ja, hej.
2: Tom, mød Marius.
3: Hej, Marius.
1: Goddag, Tom.
2: Hvad kan du gøre, Tom, for Marius?
3: Jamen, der er jo mange ting, man kan tjekke og skal tjekke.
1: Ja, tak.
3: Og i servicen har stået stille længe, men jeg hørte desværre ikke dit problem helt fra starten af, men du har skilt motoren ad, har du renset karburator og sådan noget?
1: Yes, det har jeg. Der er sat nye pakninger rundt det hele og pakdåser. Der er trykket nye lejer på krumtappen, fordi krumtappen skulle gerne blive original.
2: Ja. Hvad gør vi så, Tom?
3: Har du blå gnist på tandrøret?
1: Yes.
3: Det har du. Og bliver tandrøret vådt?
1: Ja, det kunne godt være, at der problemet ligger. Det er i hvert fald det, jeg mistænkte. Så jeg har lige været nede og købe en bremserens, fordi så, hvis man kan få lige lidt derind, og så kan man jo høre om den vil i gang.
2: Er der nogen, der kan oversætte for os københavnere? Jeg aner ikke, hvad I snakker om.
1: Yes. Yes, det er fordi, problemet det er, at der skal jo benzin, og der skal ild. Ja. Og der skal luft og sådan noget.
0: Det er ligesom et bål i gamle dagens mænd.
2: Ja, på den måde.
1: Lige præcis.
0: Ja, flint og sten og gnist.
3: Der er tre ting, der får en forbrændingsmotor til at køre. Det er gnist, brændstof og kompression.
0: Yes. Skal vi lige få en tredje med på råd her?
2: Vi får lige Christoffer med os.
0: Hej, Christoffer.

0: ved din puk lige nu?
1: Det gør han.
0: Har du bremse rens i hånden?
1: Ja, det har jeg.
2: Skyd lige lortet op.
0: Skyd lige lortet ind.
1: Så giver vi den lige et par sprøjt her, du ved ikke.
0: Ja, kom.
2: Ja, det ved vi. Ja, oh, det var du spurgt.
1: Jamen altså, skal jeg sparke i den, eller hvad?
0: Ja, så, jeg så prøver at sparke i den nu.
2: Er du spændt, Tom?
3: Ja, det er jeg. Men har du choker på?
1: Ja, det er firkantet kammerater, så det er sådan noget choker, man lige sidder og holder lidt ved. Og det er noget vildt, og kablen er halvbrækket, efter den har stået i en lade så længe. Så
2: spark lige lort i gang.
0: Spark lige til den, Tom.
3: Er der luftfilter på?
1: I kan godt høre.
2: Få nu lidt ord i gang, så vi kan få noget...
1: Okay,
0: jeg får
1: lidt mere.
0: Så ser vi, om der er liv i den. Åh, det er spændende. Var det nogle motorprutter?
1: Nej, det er mig, der slår lidt til den. Nu kommer den. Er I klar?
2: Ja.
0: Okay.
2: Er
0: I klar?
4: Hey,
1: ja.
0: Ja! Ja! Nej, hvor er det sygt! Kør den!
1: Der er liv i den!
0: Der er liv i den! Der er fucking liv! Hvor er det sindssygt! Tom og Christoffer, tusind tak, fordi I ringede ind og hjalp Marius.
4: Yes! Så er det. God tur, Marius.
1: Ja, tak. Og nu går den godt nok lige lidt ud, men
0: det
1: kommer.
0: Nej, det vil vi ikke høre, Marius. Tak for i dag, Marius. Hold kæft, mand. Nu skal vi høre Kids fra MGMT.

0: Det tre tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor vanvittigt. Alpaca live her på P3. Vi fik rum om de 100 største Alpaca-fans.
2: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
0: Det, man hører.
3: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
0: Er man selv.

0: hvor du er, Rosa og Artyarty. Jeg smelter den her uge, som har været sådan lidt sommerferieagtig i Balalaika. Der er det næsten blevet rutine, at vi slutter programmet lidt af med, at jeg sådan lige deler ud af noget visdom. Jeg har tidligere på ugen hjulpet folk med, hvordan man får p-bøder uden at få ondt i mausen. I dag så vil jeg gerne give nogle perspektiver på måden, vi taler om dyr på.
1: Jeg vil bare lige sige, i går, da du kom med de vise ord, der var der en sms, der hedder, jeg kan bare huske ordret, det er det latterligste, jeg nogensinde har hørt.
0: Ja, den sms lod jeg ligge på arbejde i går, vil jeg bare sige. Jeg synes faktisk, at vi kunne lave et fast indslag, der hedder Mathilde Spitter Facts.
1: Ja, bare spidt nogle facts, så ser vi på, om den er købt eller solgt efter sommerferien.
0: Vi skal, vi skal have sådan en snak om dyr, mere specifikt, hvordan vi taler om den. Fordi jeg er blevet rigtig, rigtig led og ked de sidste par dage over måden, vi taler om dyr. Det startede med... du er måske bekendt med larven fra helvede.
1: Ja.
0: Den har været rigtig meget i nyhederne. Den er på Fyn lige nu, og det er en invasiv art.
1: Hvad nu invasiv betyder?
0: Invasiv betyder, at den ikke hører til i Danmark. Den kommer ned fra Tyskland, den her.
1: Wow, den kan jeg sgu godt få til opholdstilladelse.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Sødt sagt, Jens Malte. Det der er, det er, at det er en larve, som ligesom alle andre larver, bliver til en sommerfugl. Når den bliver til en sommerfugl, den bliver til en sommerfugl. Den bliver til en natsværmer. Men når den er det, så er den overhovedet ikke farlig.
1: Nej.
0: Fucking ligegyldig. Klassisk natsværmer.
1: Ja.
0: Men når den er i sin larveform, og er i sådan en overgangsfase, så er der et tidspunkt, hvor den har nogle meget lange hår, som den så smider, og så blæser de rundt i luften, og så kan mennesker få sådan et kløe og udslæt af det.
1: Ud.
0: Der er ingen af os, der kan dø af det.
1: Ud.
0: Det er ikke så farligt.
1: Kan man lave et udrejsecenter for den larve?
0: Stop. Det, der er problemet her, Jens Malte.
1: Ja.
0: Jeg forstår godt, vi synes, den er irriterende.
1: Det er, det lyder som
0: men
1: larve.
0: Men må jeg godt fortælle dig noget om dyr?
1: Ja.
0: De har ikke evolutionsmæssigt udviklet sig bevidst for at irritere mennesker. Det har de ikke. Det er bare sket med et uheld. Jeg tror faktisk, den er rigtig ked af det. Og det, vi så har gjort i vores modtagelse af den her larve, det er, at vi har døbt den. Hold lige fast i noget. Larven fra helvede. Mm. Det hedder den ikke. Det hedder en egeprocessionsspinder. Og jeg synes, det er så tarveligt. Og det her, det er ikke det eneste eksempel, Jens Malte. Vi har også noget, der hedder...
1: Du skal ikke Jens Malte mig på den måde der. Det skal du ikke.
0: Vi har også noget, der hedder dræbergobler. Det hedder ikke en dræbergobbel. Det er en amerikansk ribbegobbel. Den gør ingen noget. Den er ikke farlig. Den kan ikke sådan, stikke eller sådan, brænde, ligesom en brandmand. Vi har kaldt den dræbergoblen, fordi den ikke hører til i Danmark. Og så overvej det. Den her gobbel, den er farvet vild, Jens Malte. Det er en uskyldig lille blob, der er farvet vild i havet. Og så er vi sådan, dræbergobbel! Det er jo så dårligt.
1: Hvad skal vi gøre?
0: Jeg ved det ikke, men prøv at forestille dig, hvis alle grise i Danmark, de kaldte dig lortedræber-morder-tobenede-svin.
1: Ja.
0: Tænk, hvis de kaldte dig det.
1: Men de hedder jo selv svin.
0: Ja, ja, okay.
1: Så må jeg sige noget andet. Men må jeg altså, okay, den der fidget spinner larve, ikke?
0: Fidget spinner larve.
1: Ja, var ikke den hed? Fidget spinner.
0: E-processionsspinneren.
1: Ja. Omdøbt fidget spinner.
0: Ja.
1: Fidget spinner, og så er der goblen der. Hvad skal vi... Dræbergoblen, hvad kan vi kalde den? Hvad var dens rigtige navn?
0: Amerikansk ribbegobbel.
1: Donald Trump og fidget spinner.
0: Ja, ved du hvad? Det er fint for mig.
1: Men de lyder som nogle røvsyge gobler og larver.
0: Goblen gør ingenting.
1: Vi har masser af larver i forvejen, og vi har masser af vandmænd i forvejen. Og det må være rigeligt. Vi kan ikke... Vi kan simpelthen ikke...
0: Jeg siger ikke, vi skal lukke flere ind. Jeg siger bare, at vi skal være søde ved dem, der er. Okay?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi må se, hvad vi kan gøre ved det.
0: Ja. Nu skal vi jo catch eye, Gabriella.

0: Portugal fra Benjamin Hav. Vi når desværre ikke mere. Klokken den er blevet 17, og Maria og Nynne, de står klar til dig live fra Roskilde Festival. Og lige nu er det Nicolai Roster, der står klar til dig. Det gør han med nogle P3-nyheder, fordi klokken den er, som sagt, 17.
1: Ja, det skal handle om den her Lav fra Helvede, eller E-processionsspinderen, som den rigtig hedder. Den har vi talt ret meget om, fordi den plager i Odense Kommune, hvor flere altså er blevet ramt af udslæt og kløe for den her giftige Lav. Og derfor så har man altså også lukket en børnehave og flere stier, hvor den her Lav den altså lever. Og i går der kunne vi fortælle, at den her Lav kan sprede sig, og den kan blive et problem andre steder. Og det har den faktisk allerede gjort den her sommer i Kerteminde Kommune på Fyn. Der lever den nemlig i stor stil, i hvert fald i større stil, end den har gjort tidligere. Det fortæller Asbjørn Nyholt fra kommunen her.
2: Fra at vi havde kun enkelte tilfælde sidste år, så i nu kan vi jo se, at vi har angreb også helt inde i Kerteminde og østpå i kommunen.
1: I Odense har kommunen altså måtte indse, at man ikke kan bekæmpe den her larve, og det har man altså heller ikke tænkt sig at prøve i Kerteminde. I stedet så har man afspærret nogle områder, hvor larven er, og så må man se på det, lyder det. Og så skal vi lige til Aarhus, hvor en barnevogn med et barn i dag er forsøgt stjålet, det skriver Aarhus Stifttidende. Det skete uden for en café, hvor den her barnevogn altså stod, og hvor en kvinde synes, det så ret mistænkeligt ud, at en mand forsøgte at køre væk med den her barnevogn, som var låst og altså stod og fumlede lidt med låsen. Så den her superkvinde konfronterede altså manden, som så satte barnevognen på plads. Østjyllands politi bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse om det her, og de tror også, at manden her prøvede at stjæle barnevognen. Og så skal det handle om en virksomhed, som vi nok alle sammen kender.
3: Ved du, hvad det bedste er?
1: Fætter BR her, de har fået en ret fix idé og har indgået et samarbejde med Google AI-botten Gemini, så den fra efteråret kan hjælpe kunder med at finde og betale for BR-varer på nettet. Så hvis jeg for eksempel går ind i Gemini og skriver, at den skal finde en Pokémon-bamse til under 200 kroner og tjekke, om den er på lager i nærheden af mig, så kan botten altså finde en bamse fra en D- eller en BR-butik, hedder det. Og så tænker du måske lidt ligesom jeg gør, at det her det lugter lidt af lidt unfair konkurrence, det som BR har gang i her, fordi man altså har nogle regler herhjemme, der skal sikre, at den her slags søgninger viser resultater fra flere hjemmesider, så man altså kan gå på tilbudsjagt som forbruger. Og det har vi også spurgt Christoffer Gren om, han er pressekonsulent i Salling Group, som ejer Fætter BR, og han siger, at det her kun vil vise BR-produkter, hvis man beder om BR-produkter, altså specifikt, og derfor så er det så mest for at gøre det lidt lettere at søge på deres lager, end det er på deres hjemmeside. Så de følger altså bare med tiden, hvor AI bliver brugt mere og mere, siger han.
4: Det er jo ikke noget, man skal bruge. Det er noget, man kan bruge, hvis man vil. Og når de ændrer måden, de søger inspiration og handler på, så er det jo vigtigt for os at være til stede der.
1: Ja, og så en vejrudsigt. Resten af eftermiddagen bliver det skyet og med regn flere steder, og så bliver det mellem 16 og 21 grader.

0: fra Ros.
1: Dine værter er
0: Nynne Givskov og Marie Hobitz.
2: Hvis ikke du kører bil lige nu, så synes jeg, at du skal hoppe ind med det samme på DRL, vores radioapp, og se med på livestream, se med på signalet, tryk på det lille røde blinkende ikon nede i højre hjørne. Og så vil al den FOMO, du har haft over dine venners solbeskinnede Instagram-stories fra Roskilde de seneste dage, simpelthen forsvinde. Sådan der.
3: Det regner, og det har regnet hele dagen, og vi har placeret ladcyklen ved en gylletank.
2: Jeg har lugt af lort.
3: Så der lugter af lort.
2: Ja.
3: Og jeg har så mange tømmermænd, Nynne. Hvad? At jeg næsten ligner dig fra i kirsters.
2: Ja,
3: men ikke helt.
2: Rimelig hårdt ud.
3: Men næsten ligner jeg dig.
2: Hvad lavede du i går?
3: Jeg drak mig simpelthen så fjollefuld. Lige så snart vi blev færdige med at sende, så hvad gjorde jeg overhovedet? Jo, jeg var over og sætte The Cure og danse.
2: Præcis, og det er jo to ting, der simpelthen ikke passer sammen.
3: Det var sindssygt sjovt at
2: danse danser The Cure. Til emo-rock.
3: Og så sang vi Bonsoir Madame hen over nogle af sangene.
2: Ja.
3: Det, jeg har været elendig. Altså, jeg har været så træls
2: det var for alle omkring.
3: Men det var virkelig skønt for mig. Altså, som jeg sagde tidligere, jeg tror, det, sådan, det føles at være på sådan noget... de der sådan kærligheds-euforiserende stoffer.
2: Mm.
3: Det var sådan, jeg havde det i går. Jeg var sådan, alt er kærlighed, og du skal danse, og vi skal danse. Og sådan. Jeg var over til noget rigtig tungt techno senere på natten. Altså, det var skønt.
2: Jeg så smag på dig selv foran Eas.
3: Med Anna David.
2: Med Anna David som special guest, hvilket er helt perfekt. Altså, smag på dig selv, som jo er, hvad fanden skal man kalde det? Jazz rave. Altså, det er simpelthen saxofon, du kan pumpe til.
3: Yes.
2: Og da de så selv bare siger, vi har en gæst med, og I kan simpelthen ikke gætte, hvem det er. Det synes jeg er den bedste
3: den I kan prøve, bedste men I kommer ikke til at gætte det.
2: Det kunne ingen. Og alle var så forvirrede og lykkelige, da hun kom ind og begyndte at synge Fuck dig.
3: Ej.
2: Okay. Så Marie, kæmpe aften. Vi ja, du har haft i går. Vi skal ikke lige skulde på, at vi lige skal hive den op i dag. Men det skal de fleste festivalgæster, altså det kan man se på dem. Det er ved at være der, hvor folk er lidt trætte.
3: Og
2: det
3: jeg
2: er
3: så også, selvom mange kun stå er på. Med deres telte og hele deres bagage og vente på, at mor og far kommer og henter dem.
2: Ja, men sådan er det. Og selvom det kun er musikdag nummer to, så er det bare så Roskilde-kodet, som noget kan være.
3: Ja, så på den måde kan vi melde alt godt for Roskilde. Alt er præcis, som det skal være, faktisk.
2: Vi er her frem til, at klokken den bliver 19. Vi skal kaste os ud i en kender du festivaltypen inden alt for længe. Så bliv hængende hos os. Og lige nu tilbage i noget tørvand til Benson Boone. Det er Beautiful Things. Velkommen indenfor til Live for os, Svend.

0: vores mand Harry Styles, American Girls. Vi har placeret os, har formået at placere os
1: lidt for tæt på rocken, ikke?
0: Men hen så tæt på den fede rock, der stadig lever på Roskilde Festival, så slap af med det der med, at det ikke er en rocket festival længere.
1: Ja, ja, er jo galt, der er bare spadet at finde. Det er sgu næsten samtlige scener.
0: Ja, det, så, altså, sådan, det er som om alle har gået på nu.
1: Ja, det er rigtig dejligt.
0: Det er helt utroligt.
1: Vi skal jo se, hvorvidt fordommene holder vand. Mm-hmm. En leg, som vi troede, vi skulle være rigtig dygtige til. Vi troede, vi skulle vinde samtlige dage.
0: Ja.
1: Indtil videre er det en 50-50 succesrate, ja, vi har haft i den gode Canada Festival-typen.
0: Jeg synes, det betyder, at der stadigvæk er håb.
1: Det er en positiv måde at se på det med.
0: Ja. Det, så det er sådan, jeg vælger at holde den, fordi vi skal være lidt positive i dag. Vi er lidt gennemblødte,
1: mm-hmm,
0: vi er lidt trætte,
1: mm-hmm,
0: men vi skal op igen,
1: ja,
0: fordi
1: tak,
0: der er lang tid tilbage af den her festival.
1: Og heldigvis har vi en, der altid hiver energien op.
0: Præcis.
1: Det er Astrid, vores reporter, som er ude i marken og finde forhåbentlig en person, som vil være hovedperson i vores leg i dag.
0: Forhåbentlig en, der simpelthen giver det helt væk på en gang i sit udtryk, sådan, så vi kan næle den i dag. Astrid, er du, er du på vej derude?
2: Ja, det er jeg, og jeg er allerede begyndt at scout, men kan I genkende den her stemme?
3: Øl og vodka! Øl og vodka!
2: Jeg har fandme mødt Lasse Knudsen.
3: Hvad så, mand?
0: Nej, vi skal ikke.
3: Hvad så? Er I fulde eller hvad? Hvad laver I?
2: Lasse er i hvert fald. Lasse, jeg er på arbejde, og jeg skal ud og finde festivalstypen nu. Musiktypen.
3: Astrid.
2: Ja, hvad så, Lasse?
3: Hvad skal du finde?
2: Jeg skal finde en person, som jeg, som vi skal gætte om, hvilken musik de skal høre her på festivalen, hvad de glæder sig mest til.
3: Jeg skal bare høre Taylor Swift.
2: Ja, men ingen spurgte dig, Lasse. Nu skal du bare holde din festival, og så skal jeg finde en person. Godt. Jeg er klar til dig.
0: vi skal ikke gætte, hvad Lasse Knudsen har glædet sig til at høre. Det kan jeg mærke på
1: alle ting. Hvem har glædet den mand lov til at tage på festival? Det synes jeg er en rigtig dårlig idé.
0: Hvem har givet ham fri for arbejde egentlig?
1: Præcis. Astrid, du har en simpel opgave, men også en svær en. Tror du kan lykkes?
2: Lasse, gå væk. Jeg er klar. Jeg bliver bare forfuldet af Lasse Knudsen lige nu. Men jeg kigger efter
0: nogen. Nej, det er skrækket.
2: Og det bliver ikke dig, Lasse.
3: Jeg vil gerne være med.
2: Ja, men du har nok radio. Du må sende godmorgen med træ på et andet tidspunkt.
3: Øl og vodka.
2: Ja. Vi sætter i gang nu.
1: For eksempel ikke.
0: Okay, godt. Astrid, imens du gør det, så skal vi have dig til at finde telefonen frem derhjemme. Du kunne være med til at tage gæt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi kører den jo simpelthen forhåbentlig igen, både på livestreamen, så man rent faktisk kan se personen.
0: Yes.
1: Der kommer også et radiofonisk forinterview, hvor vi skal lære den her person lidt at kende.
0: Ja.
1: Forhåbentlig skal vi gætte kollektivt, hvad det er, vedkommende glæder sig til at høre. Og så synes jeg, vi skal høre lidt rock nu,
0: ja,
1: nu hvor vi
0: skal høre rock. Vi skal høre Kings of Leon, og vi skal have hjælp til at sætte det på tilbage fra studiet. Fordi det er et skønt nummer, vi skal snydes for. Det hedder 605.
1: Okay. Hvad skal vi synge med nu?
0: Ej.
1: Ja, hvad skal vi synge med? Skal jeg snakke for mikrofonerne, eller så skal vi synge med?
0: Nej, der er Kasper Reiput. Nej, det gider jeg
1: ikke. Nej, nu kommer Kasper Reiput også.
0: Hvorfor er det her, der står på det?

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
5: Det man hører, er man selv.

0: hovedperson.
1: Ja, jeg synes, hun er rimelig main character. Det var hun i hvert fald i går. Pigen lige her på Stjerneklar fik altså lov til at åbne orange scene. Og nu er hele festivalpladsen åben og gennemblødt.
0: Yes, yes. Alle er simpelthen sådan lidt en vådrotte energi, der ja. Er ude på Roskilde lige nu. Også selv inklusiv nu, når vi har været sådan gennemblødt helt ind til benet.
1: Sådan grundkolde.
0: Men regnen er stoppet nu.
1: Ja.
0: Og vi tænker, at det bedste plaster på det åbne regnværsår, det er at lege en leg, vi alle sammen kan samles op.
1: Kender du festivaltypen? Yes. Det går i al sin enkelhed ud på, at vi kommer til at præsentere dig for en festivalgæst nu. Du skal spidse ører, men du kan også spidse øjne. Siger man det? Du kommer ind på DR Lyd og følger vores livestream, så kan du altså se for syn for savn.
0: Mm-hmm. Og lige nu, der står vores producer og kører en håndholdt livestream, så det er rigtig fedt. Jeg tror virkelig, at det er, fordi han er klar til at gå helt tæt på den person, som vi skal lade lidt bedre kende.
1: Vi går tæt på. Ja. Vi skal selvfølgelig prøve at se, om man kan gætte, hvad en festivalgæst har glædet sig mest til at se for vores plakat. Det er bare sådan at være fordomsfuld omkring dem, hvordan de ser ud, hvad de laver til daglig, hvad de er for nogle, hvad de er for nogle typer. Og Astrid, vi har sendt dig ud. Du er vores reporter på Roskilde. Yes. Har du fundet en festivalgæst?
2: Er du sindssyg, jeg har fundet en festivalsgæst? Jeg har mødt Liva, og Liva, bare take it away. Forklar lidt, lidt om det her fantastiske outfit, må jeg bare lige sige.
3: Jo tak. Jamen, jeg har min mors brune læderstøvler på. Så har jeg med 60 Caprice fundet i genbrug i Italien. Faktisk oven i det en, I guess, fake Adidas zip-up rød. Og matcher med mine lange, lange udgrunninger og afbladet øjenbryn. Ja.
2: Altså, genialt. Genialt outfit det her, det må jeg bare sige. Jeg misunder de Caprice-bukser rigtig, rigtig meget. Har du haft god festival ellers?
3: Jeg har en skøn festival. Jeg har virkelig, virkelig hygget mig.
2: Det er godt. Så det, altså, man kan kigge med lige nu på livestreamen og se Livas outfit. Jeg føler mig meget bedre og klam ved siden af det her fabulous looking person, som jeg står med. Spørgsmålet er jo bare, skal Liva høre Addison Rae, Little Sims eller Tessa?
1: Oh. Addison Rae, Little Sims eller Tessa. Jeg ved, at
0: alle
1: det er vores,
0: tre meget plausible.
1: Ja, virkelig, og alle tre er virkelig gode. Jeg ved, at vores webcam sådan lagger lidt. Yeah. Så det er lidt svært præcis at se, hvordan
0: måske
1: Liva ser ud.
0: Måske vi skal have dem tættere på os, simpelthen.
1: Ja, vi kan få dem. Det kan være, at vi får dem tættere på os.
0: Okay. Jeg kan
1: Addison
0: se
1: Rae.
0: Altså, jeg kan se hende. Det er postkasserødt fedt, hun er gang i med Adidas-trøjen. Meget tight med 60 Caprice. Hun ser fucking sej ud.
1: Skal vi bare lige hurtigt sådan Addison Rae, altså det der, det navn, jeg tror, der er rigtig mange, der ikke føler, de kender godt nok endnu, men som de vil være ked af at kunne klippe af. Mm-hmm. Altså en TikTok-stjerne, der er lige pludselig er blevet sådan en, hvis Britney lavede klubmusik, sådan lidt mere hyperpoppet i nullerne.
0: En af de sejeste popstjerner lige nu, en af dem, der faktisk udfordrer lidt, hvad poppen kan være, og hvordan den kan se ud, og hvordan den kan lyde som, samtidig med, at hun spiller på alle de gamle referencer. Hun er virkelig et sygt navn på Roskilde i år, som vi to glæder os virkelig meget til. Spørgsmålet er jo om Liva.
1: Skal altså, der er sgu meget mixist i Caprice over det. Det er der virkelig meget. Hvad var de andre undskyld?
0: Jamen, så var det jo Little Sims.
1: Åh, den har du også glædet dig til, Marie.
0: Men jeg kan faktisk næsten ikke tale om det, kan jeg godt mærke.
1: Nej.
0: Little Sims, den her britiske rapper, som spiller om en times tid på orange scene. Også et ret særligt sted at sætte hende. Det er ikke det, det skal handle om. Det, det skal handle om, det er, at vi havde... Hvad var den tredje mulighed?
1: Bittermøt. Tessa.
0: Tessa. Ja. Det kunne også være Tessa.
1: Ja, needs no introduction. Ja. Okay, skal vi komme med et lille et bud?
0: Skal vi komme med et bud nu?
1: Bare sådan, kan vi komme med et forsigtigt lille bud? Altså bare dig og mig, vi kan
0: altid indre det. Jeg kan du mest varm på Addison.
1: Ja, det er måske en Addison.
0: Vi ser det.
1: Hey, indbakken er åben. Ja. P3 Mellemrum. 12-12. Tinkel afsted til 12-12. Hvad glæder Liva sig allermest til at se? Er det Addison Rae? Er det Little Sims? Eller er det Tessa?
0: Tessa.
1: P3 Mellemrum afsted til 12-12.

0: Katrine Sundgaard, Carly Rae Boy, Maximilian. De her på Come Close. Lidt varmere stemning, end der egentlig er lige nu ude på Roskilde Festival, men jeg tror, det kommer. Jeg tror, at solen kigger frem lige om et øjeblik. Om ikke andet så i mit sind, hvis vi rammer den her rigtigt.
1: Jamen, så kommer solen til at skinne for evigt.
0: Så kommer solen til at skinne
1: for evigt. Jeg kan mærke, at vi går for meget op i den her leg.
0: Ja, jeg er blevet konkurrencemenneske lige pludselig, og det er simpelthen tunderligt.
1: Mm, det er meget, meget underligt for os alle sammen. Men heldigvis er det jo en leg, som vi ikke leger alene, så det er ligesom en kollektiv fail.
0: Vi er i gang med at lege Kender du musiktypen? Altså legen, der i al sin enkelhed går ud på at finde ud af, om man kan gætte, hvad en festivalgæst har glædet sig allermest til at se på årets Roskilde, bare ved et simpelthen kort førstehåndsindtryk. Og vi har fundet dig, Liva. Hej.
2: Hej igen.
0: Velkommen til.
2: Tak. Mange tak.
0: Du, kan du lige give et hurtigt recap af, hvad det er, du har taget på i dag? Vi fik det lidt tidligere, men bare lige sådan en hurtig rundown. Du ser bedre end lige ud.
2: Tusind tak. Jamen altså, min med 60 Caprice og en fake Adidas rød zip-up, og min mors brune støvler, og afbladet hår og øjenbryn og udgrunninger.
0: Ja.
1: Og store hoops.
2: Og store hoops.
1: Ja. Synes jeg også er vigtigt, når vi lige snakker om de her kunstnere, fordi vi har jo sgu gættet mellem tre forskellige artister.
0: Yes.
1: Addison Rae, den her nye, lidt skæve papdronning. Little Sims, britisk rapper. Og så altså Tessa.
0: Yes. Og du tænker hoops, Tessa.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det er pejt.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Det er rigtigt. Vi kom med et forsigtigt gæt lige før, Marie. Hvor jeg var sådan, jeg synes, det er enormt Addison Rae at have Miss 60 Caprice på. Altså meget sådan nuller-coded.
1: Nej, men også fordi den har sådan en ret fin lille lyserød knap, ja, som giver meget Addison Rae.
0: Det er detaljerne.
1: Ja.
0: Og bagpå, hallo,
1: ja, ja,
0: kæft, ja, den de er sådan god. Glammed op.
1: Men der er også noget med Livas energi, det må jeg bare lige sige. Det præcis. Kan man nok også fornemme, men på livestream, der er noget over energien, der er lidt til sig. I ja. Den der sådan, du virker meget confident.
0: Netop.
2: Mange tak. Det er kæmpe pride i det.
0: Okay, men vi har smidt Little Sims ud, for det var jo... Det var den sidste.
1: Ja.
0: Den, ja. Nej, det er det ikke.
1: Ja, den går væk.
0: Nej. Okay. Stemning i indbakken er klart mest Addison Rae.
1: Det er fedt.
0: Så vi bliver, altså...
1: Har du rigged the election, måske?
0: Ja, det kan godt være, at jeg har sendt alle sms'erne. Det er meget muligt, men det finder vi ud af, for det er vigtigt til at ligesom dobbelt-tjekke. Er du okay, hvis vi går med den?
1: Ja, jeg tror, den er helt god med Addison Rae.
0: Liva, vi tror, at det er Addison Rae, du har glædet dig allermest til at se. Er det det?
2: Det er det, ja.
0: Yes!
1: Vi er tilbage.
0: Okay, fortæl mig, hvorfor er hun så nice?
2: Jamen, altså, det havde jo været sejt på en eller anden måde at være mystisk, og ikke gættede det, men jeg tror, det er hele pointen også lidt med Addison Rae, at det er den der sådan, folk har 100% forventning med en internetpersoner og sådan noget, og hun leverede bare et sindssygt debutalbum, som jeg ikke havde forventet, eller ingen havde forventet, og jeg var bare virkelig... virkelig imponeret over en kvindeproduktion, og hvor fedt det fucking album er.
0: Ej, jamen jeg er så enig. Har du følelsen af, fordi jeg synes, at man møder flere folk, der sådan ikke helt har fattet, hvem hun er endnu.
2: Ja.
0: Har du den samme fornemmelse?
2: Ja, rigtig meget. Jeg synes faktisk, at det er hende, jeg ligesom blev ved med at skulle overbevise folk om.
0: Ja.
1: Sådan, kom nu.
2: Ja, præcis.
1: Det skal nok blive fedt, jeg lover det.
2: Og kom måske er det også bare det, der er fedt ved Roskilde, det er, at du står der og ikke vidste, hvad du forventede at gik ind til, og så bliver du nemlig overrasket. Så.
1: Og jeg må bare lige sige omkring Addison Rae, jeg tror, det er nu, vi skal se.
0: Præcis.
1: Det er det. Altså, fordi
0: det er det gode sted i karrieren
1: nu. Det er en legende in the making, yes. Så det er ikke sikkert, at vi får muligheden for at se hende sammen igen på den måde. Så bliver det et eller andet med, at man skal ind og se hende i et stadion og ruinere sig selv.
2: Altså, kæmpe pop-diva in the making.
0: Ja.
2: Virkelig.
0: Ej, Liva, vi ses i crowded.
2: Det gør vi.
0: Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Tak, fordi I vil have mig med.
0: Nu skal vi have Addison Rae. Ingen tvivl.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: St. Clara. Gosh, I love it. Det lyden er live fra Roskilde. Hvis du aldrig har prøvet at blive skrædet ind i hovedet, så kan du skrue lidt ekstra op for radioen. Jeg tror simpelthen, vi har valgt at placere os lige ved siden af en rigtig heavy koncert.
1: Ej, jeg har så meget lyst til bare at gå ned og moshe nu. Jeg tror faktisk, det vil være rigtig godt for mit system, bare lige at tonse lidt igennem.
0: Fordi jeg er fucking flad, altså. Der har været lang vej op for dig, Marie Hobbit, i dag.
1: Men det er også fordi, at det er en sorgens dag for mig. Roskilde-mæssigt.
0: Ja.
1: Og det er fordi, at om lige akkurat 14 minutter, der kommer en af mine favoritartister ombord på orange scene.
0: Ja.
1: Og jeg sidder her ved siden af en gylletank.
0: Ja, og det er ikke mig, der snakker om. Det er en rigtig...
1: Både den menneskelige version og den ægte version af en gylletank. Og så en radio med dig, og det plejer jeg simpelthen at elske. Men når hun står så tæt på mig, så kan jeg godt mærke, at det gør lidt nas.
0: Det er jo simpelthen et vilkår ved at være på Roskilde. Faktisk også, når man ikke er her for at sende. At der er altid noget, der ligger oven i hinanden. Der er altid et eller andet, man bliver nødt til at undvære for at kunne få noget andet.
1: De klassiske dilemmaer, ikke? Og nogle gange er det jo bare festivalstolen, man må undvære.
0: Præcis.
1: Hvis man skal bevæge sig hen på pladsen og moshe til noget dødsmetal.
0: Hvis man skal overholdes, tryksparkes, altså direkte ind i brystkassen.
1: Og der er faktisk en del dilemmaer i dag. Mange af dem, jeg har talt med, har sådan forskellige punkter i løbet af aftenen, hvor de ægte er i tvivl om, hvor de skal være.
0: Ja.
1: Altså, folk er i tvivl om, de skal se Lykke Li eller over til Kneecap. Folk er i tvivl om, man skal være på Little Sims, eller man skal over til Ethel Kane. Der er mange gode clashes i dag.
0: Men det er jo også noget, de gør bevidst, Roskilde. Altså, ligger nogle af de der sådan rigtig hypede eller store navne, samtidig for at undgå, at der er for stort pres faktisk på koncerterne, så de forspreder os på pladsen, fordi vi er jo tons så mange mennesker.
1: Det er en sikkerhedsting. Safety first.
0: Jeg har jo aldrig lyttet særlig meget til Little Sims, faktisk.
1: Nå. Jeg føler vel ellers, du ville elske det.
0: Det tror jeg nemlig også lidt, jeg vil.
1: Altså, Little Sims er jo min største sådan, rap-held. Hun er, hun er fra Sydlondon. Hun har rappet, siden hun var et eller andet 8 år gammel.
0: Okay.
1: Og det er virkelig cute. Voldsom. Nogle gange i interviews kan man se, sådan, at hun, der er folk, der sådan, har små bidder med for sådan en sang, hun har uploadet til SoundCloud, da hun var helt lille. Og så er hun bare sådan en ret klassisk ordtrollmand. Altså, hun har et fucking sygt flow. Hun har noget på hjerte. Hun har lavet en vidderligt et moderne mesterværk for et par år siden. En plade, der hedder Sometimes I Might Be Introvert.
0: Mm.
1: Noget, som jeg også tænker er i begge vores ånd.
0: Yes.
1: Sætte os og være lidt i det sammen med hende. Hun er en af dem, som virkelig formår både at være følsom og relaterbar, og samtidig den fucking sejeste, der nogensinde har betrådt den her planet. Altså, det er, uanset om du har en lille musedag, eller om du har en dag, hvor du er den største gorilla, så er det bare passende at sætte noget Little Sims på.
0: Så er der et nummer for hende, der passer til. Mm-hmm. Hvad passer Woman til?
1: Woman, det er fordi vi er på P3, og jeg tænker, for dem, der heller ikke har hørt Little Sims før, så er det her klart den blødeste indgang.
0: Okay,
1: det er sådan lidt mere R&B'et og solo. Hun har Cleo Sol med,
0: yeah,
1: som laver et dejligt omkvæd, og det er bare et fucking hit.
0: Ja, hvor er det synd, at det er om 10 minutter, hun går på.
1: Det er rigtig skrækkeligt.
0: Prøv at det kan være, at vi kan nå at høre noget af det igennem.
1: Og som jeg altid siger, når man har talt om koncerter i radioen, og man er sådan, og der er hverken du eller jeg, så nu får vi lidt.
0: Ja.
1: Så får vi et lille plaster på såret.
0: Ja, et lille stykke.
1: Ja, så får vi et lille stykke med Little Sims her.
0: Ja, det vil vi gerne
1: sætte
0: på.
1: Det er det samme.
0: Little Sims, Woman, de her sammen med Cleo Soul.
1: Ja, det er jo dejligt, det her.
0: Det vil jeg sgu da gerne have.
1: Det er jo dejligt. Det er det modsatte af Mosher.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
1: Nå, så får du din vilje.
2: Kom nu lidt. Det er jo det, det er simpelthen det gode. Det er, at vi kan flytte det her studie ret nemt.
0: Ja,
2: det er vores studie er en ladecykel.
0: Ja, det er bare en kæmpe tank.
2: Tættere på orange scenen nu.
0: Hvor lille Sims hun går på.
2: Er det som om, at I bare kunne mærke, at jeg ville være en rigtig dårlig kollega, hvis ja. Det ikke skete?
0: Ja. Det var simpelthen, det var en kollektiv beslutning, hvor vi var sådan, ved du hvad, det der, det bliver simpelthen noget dårligt.
2: Ej,
0: det
2: var noget værre juks. Men jeg må også bare sige, bare lige nu på de tre minutter, hvor vi hørte noget Little Sims lige før, det er den bedste stemning, der har været hele dagen.
0: Altså, let's be honest, det har været skød stemning.
2: Præcis, det har været lort.
0: Det har været koldt.
2: Indtil vi hørte noget Little Sims.
0: Vi gav den gas i går, så vi er trætte. Jeg synes også, vi spejler egentlig oplevelsen af de fleste festivalgæster på pladsen. Men det er lige præcis på det her tidspunkt, når klokken så bliver sådan noget omkring aftensmadstid. Så kører det.
2: Nu skal vi hygge os.
0: Vi skal
2: have en fadøl.
0: Men det er også på at spole det her program tilbage, for da vi startede, var sådan, hej, det er træls, vi er kolde. Og så nu, der går en time, så har vi det fint.
2: Præcis, og vi er så glade for, at du har lyst til at være her med os. Vi er altså live fra Roskilde frem til klokken, der bliver 19. Og lige om lidt, tæt på Little Sims, ikonet. Men allerførst, et andet ikon.
0: Ja, Lord Siva, han er et ikon.
2: Kom nu lidt.
0: Det er det solværv. Vi er live fra Roskilde. Woohoo!

0: Vi er live for Roskilde, og der er vi en hel time endnu, men allerførst, så skal du få nogle P3-nyheder. De er tilbage fra P3-studiet og med Nikolaj Roslund.
1: Ja, og vi starter i Odense Kommune, hvor man erkender, at alt for mange borgere i byen den her sommer har været generet af den her larv fra helvede, som altså har givet kløe og eksem til rigtig mange. Og selvom Tim Vermund fra kommunen synes, man har gjort en hel del for at kæmpe den her larv, så lover han altså nu, at man vil gøre endnu mere.
2: På den korte bane skal det bekæmpes, og så fremadrettet skal vi se, kan vi få skruet op for nogle af de naturlige fjender i form af fugle eller andre ting i området.
1: I går der kunne vi ellers fortælle, at man havde opgivet at komme larven helt til liv, så faktisk også har skåret en hel del ned i budgettet for at bekæmpe den. Men der har været en del klager fra borgere, og derfor så vil man altså gøre det om nu, siger han.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til.
1: Ja, tidligere har Odense Kommune brugt op mod 2 millioner kroner om året på at bekæmpe den her larve, som altså har havet de seneste to sommer også, og så er det altså blevet lige en tand værre i år. Og så skal vi faktisk til Roskilde, for mens der er rigtig mange i min omgangskreds, der skriver ud på deres sociale medier for tiden, at de leder efter en Roskilde-billet i de her dage, så er der altså flere politikere, der fik fingrene i sådan en helt uden at skulle skrive ud på sociale medier og helt uden at skulle betale for den. Roskilde Festival, de inviterer nemlig op mod 100 udvalgte politikere til festivalen hvert år, og i år der gælder det blandt andet alle byrådsmedlemmerne i Roskilde Byråd, men også en hel masse af de her nye ministre fra den nye regering. Og de må altså også gerne tage en gæst med helt gratis, og ifølge flere eksperter på det her område, så er det altså lidt på kant med loven, blandt andet fordi politikere altså ikke må tage imod den her slags gaver. Fordi, så kan det være, at festivalen lige får lidt støtte tilbage ind fra borgen af. Vi har spurgt nogle af de betalende gæster på Roskilde Festival om, hvad de synes om det, og det lyder nogenlunde sådan her.
3: Altså, jeg håber, at de laver en smule arbejde, men det ved jeg jo ikke, om det er lige så krævende som at stå i en madbod i 8 timer, 4 gange, ikke?
4: De har råd til at købe den, og købe den selv, kan man sige jo. De har helt gang, jeg er sikker på, at de har flere penge, end vi har.
1: Ja, sådan noget vurdering fra Simon Emil Troelsen og Asmus Sørensen her. Men Roskildes borgmester Thomas Breddom, han har altså taget imod den her billet, fordi han siger, det er relevant for hans politiske arbejde.
5: Jeg har en del møder derude, og så har vi så nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til rigtig mange forskellige elementer af festivalens virke.
1: Ja, og så ikke mere om det. I stedet for, så tager vi til Knuttenborg Safari Park. Her har man nemlig lukket to asiatiske sorte bjørne ud i parken. De her bjørne, de er blevet reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de altså har levet hele livet i bur og er blevet brugt til at tappe galle, som altså bliver brugt til medicin. Den her praksis er så blevet gjort ulovlig i Sydkorea, hvilket er grunden til, at de her bjørne nu er kommet til Danmark. Og nu har de så fået fri adgang til natur med træer og søer og mudder og al verdens natur at gå på eventyr i. Og det har altså været en helt særlig dag, siger direktør i Knuttenborg Safari Park. Han hedder Christoffer Knut.
6: Det har været min største dag i Knuttenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig ikke helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen.
1: Ja, parken har altså fire andre bjørne også, som bliver lukket ud, når de er klar. Og så en vejrudsigt resten af dagen, så bliver det skyet og med regn flere steder. Der kan også komme lidt sol ind på aftenen, og så bliver det omkring 16 grader.

0: her er live fra Ros.
1: Dine værter er
0: Nynne Givskov og Marie Hobitz.
2: Way, vi har skiftet placering.
3: Ja, og jeg står og viber så hårdt, at jeg glemmer, at vi skal sende radio, fordi at for ikke så langt fra os, der giver Little Sims koncert på orange scene. Britisk rapper, mit hovednavn. Vi kan næsten mærke det.
2: Ja, vi kan sådan lige bort, vi kan du har placeret dig med ryggen til, det forstår jeg ikke. Men måske er det for at passe lidt på dig selv.
3: Det er fordi, at det er simpelthen er blevet degraderet til at sidde på den meget spidse sadel du på den her ladecykel, yep. Mens du sidder på et blødt tæppe.
2: En lille plæt.
3: Ja, og bliver kørt rundt som den passenger princess, du nu er.
2: Jeg troede, det var aftalen, og jeg troede, vi var tilfreds med den.
3: Det er sådan, så vi har fint, kørt det. Men det betyder også, at jeg antifronter den person, jeg allerhelst vil se på hele den her festival. Mens hun... jeg har forresten en teori. Der er ret mange mennesker foran orange scene lige nu, ikke?
2: Jo.
3: Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der kender nogen af de sange, hun spiller.
2: Nej. Hvad står de der for at se så?
3: Hvad siger du?
2: Hvad står de der for at se så?
3: Nå, men de står der for at se giraffen, og de ved måske, hun er meget fed, og det er meget nice og sådan noget. Jeg tror ikke, der er særlig mange, som har lyttet intenst til Little Sims. Hun er bare ikke så etableret igen.
2: Det er jo sådan, alle havde det med The Cure i går. Der var jo simpelthen også packed. Og prøv at høre, der er for mange af os, der er for unge til sådan rigtig at lytte til det kører. Folk stod der bare for at se giraffen, mens de stadig er der. Det er 100%.
3: Og det var bare lige... Jeg ved godt, ingen har bedt om min anmeldelse. Jeg synes, det var en vidunderlig koncert. Jeg synes, de gjorde det godt, det kører. Jeg er sikker på, at Little Sims også gør det godt lige nu. Jeg kan mærke, at jeg er generøs med mine hjerter. Jeg kaster dem efter.
2: Men det er også, fordi vi er på vej op, og vi er live fra Roskilde Festival. Vi sender al festivalstemningen hjem til dig. Det er både, når den går sådan lidt sløjt, og når den virkelig er dejlig. Og det har været en af de lidt hårde festivaldage, forstået på den måde, at det anden dag med sådan det officielle musikprogram. Det betyder, at folk virkelig gav den fuld gas i går. Det kan man jo nogle gange, hvis du kender det koncept, mærkeligt dagen efter. Og så har det regnet hele dagen.
3: Det har simpelthen regnet. Nu. Folk er blevet så gennemblødte til guld i mund, at det halve kunne være nok.
2: De græd ud af alt. Altså, det græd op fra ud af øjnene.
3: Ja, der var
2: det,
3: så meget vand. Der var så meget vand til guld i mund.
2: Savlede sikkert også.
3: Snot og snav og græd.
2: Yes, som det jo normalt er med hans koncerter.
3: Det er ligesom, det skulle være.
2: Men lige nu, der kigger solen frem.
3: Jeg kan mærke, første gang i dag.
2: Vi har en lille, må man sige det. Det har vi. Vi har fadøl i hånden, og det er jo fordi, det kan vi ikke skjule, fordi du kan også kigge med på livestream.
3: Ja.
2: Det kan du gøre inde på vores app. Det er lyd. Tryk et lille rød ikon ned i højre hjørne. Pray til, at den virker. Den lækker lidt en gang imellem. Men tag chancen, det er da sjovt.
3: Hey,
2: det er da sjovt.
3: Hey,
2: vi prøver.
3: Det er en ny feature.
2: Ja. Og vi skal være klar til nogle gode koncerter i aften. Især en med en mand, der har stået der før. En stor mand, der har stået der før på orange.
3: En stor mand, der indtager klokken 1 i nat. Tobias Rahim.
2: Ja.
3: Jeg tror, det bliver virkelig, virkelig sjovt. Uanset om man er gigantisk Tobias Rahim-fan eller ej, så er det bare sådan en... Kom ikke bare og se giraffen, men kom rent faktisk og scroll med på samtlige tracks. Fordi uanset om du selv har sat det på eller ej, så har du hørt det.
2: Og måske også det hele. Det her, den danske sommer. Kynisk baby dræbte, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Blåre bær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Casey, Annika, Drukner.
1: Et af de numre, man virkelig kan stå på soundboxene, ja, rundt omkring på Roskilde Festival, hvor vi sender fra.
0: Det kunne godt blive et camp hit for i år.
1: Helt klart en af kandidaterne.
0: Ja, jeg håber, det er den, der sådan overhælder den der AI-sang. Du blinkede til mig.
2: Nej, jeg bliver så rasende.
0: Men det er jo den, de spiller allermest ud lige nu.
1: Fy for helvede.
0: Ja, men jeg ved det godt.
1: Med al respekt. Eller faktisk ingen respekt. Jeg har ingen respekt.
0: Med al respekt. Overhovedet ikke. Du var lige henne, jeg vidste ikke, hvor du var henne. Det er dejligt, du kommer tilbage.
1: Nå, ja.
0: Du var lige henne og...
1: Jeg vil lige hen og kigge på Midtjys Kærlighed, Little Sims, der giver koncert lige nu, op på Orange Scene. Og der er stort fremmed. Altså, jeg har gået hele dagen og tænkt sådan, det kommer til at være en af de der akavede eftermiddagskoncerter på Orange,
0: ja,
1: hvor at der er virkelig sejt, men ikke stort nok navn,
0: nej,
1: til at det rigtig sådan hiver, du ved, publikummerne ud af deres campingstole og hen foran Orange Scene, men der er ret packed.
0: Ja, det er sådan et crowd, man kan mærke. Man kan se på dem herfra lidt op ad bakken og tænke, det kommer ikke igennem.
1: Nej.
0: Altså, det kan jeg godt glemme, hvis man står på den side.
1: Nu står vi jo, vi holder helt ude ved den ene side af scenen. Og hvis man bare sådan følger langs kanten, kan du faktisk komme helt tæt på. Så jeg følte faktisk lige, at jeg var henne lige og følte næsten, at vi havde øjekontakt.
0: Er det, er det skønt for dig? Det er så skønt for dig. Marie, din vibe, eller dit vibometer, der vi slet ikke snakkede om, det introducerer lidt ting nu. Det var bare fordi, vi startede rimelig sådan lavt ud. Ja. Hvor er du henne lige nu?
1: Nej, nu er jeg flyvende. Jeg kan mærke, at jeg er stadig lidt bitter over, at jeg ikke står inde i pitten. Og jeg kan høre, at hun for eksempel spiller et virkelig dejligt nummer lige nu. Men bare det, at vi er i en tæt nok radius på, ja, Little Sims. Og vi har fået
0: så du er right,
1: en lille glas i hånden, og solen er begyndt at skinne. Det hele, det begynder at vende nu. Hvordan har du det?
0: Jeg har det også skønt nu. Begynder det at være okay? Ja. Jeg er lidt spændt på nogle af dem, vi har mødt i løbet af dagen, eller sådan, set i løbet af dagen, når vi går ind og ud af forskellige porte, man skal tjekke armbånd og sådan noget. Alle de frivillige, der har siddet i regnen, dem er jeg lidt spændt på, hvordan har det på det her tidspunkt.
1: Det er så spændt, fordi folk har haft så ondt af dem selv. Vi har haft så ondt af os selv, fordi vi er blevet gennemblødte til koncerter. Prøv lige at overveje at sidde og tjene din billet ind ved at sidde og være fuldstændig soaked og tjekke armbånd.
0: I en våd campingstol, ja.
1: Ja, den er så tung.
0: Vi har været ude og snakke med dem. Det var bare vores reporter Astrid tidligere i dag, vi var ude og snakke med dem. Det skal vi lige tjekke ind på. Inden alt for længe. Allerførst, så skal vi have noget Sabers. Han var på scenen med guld i munden tidligere, selvfølgelig.
1: Var han det?
0: Ja, det var han sgu.
1: Han var forbi.
0: Altså, jeg synes, jeg kunne høre ham råbe igennem teltduen.
1: Okay, når jeg hørte, han ikke var der.
0: Okay, men så er det bare mig. Vil du rygter i din radio? Det er det levitate-lige.
1: Løb væk,
0: løb væk, spred fake news.

0: know. If you know, you know, kiddo, Caroline Morsing.
1: Morsing.
0: Morsing.
1: Hun har også gået koncert tidligere på ugen her på Roskilde Festival, hvor vi sender fra.
0: Ja.
1: Og det har været en presset festivalplads i dag. Astrid, du har været ude og tage temperaturen på nogle af dem, der måske har været allermest presset. Nemlig de frivillige. Fortæl os om det.
2: Jamen lige præcis det. Altså, jeg troede, at en dag som i dag var rigtig grov at være frivillig på. Så det var ligesom med det mindset, jeg gik ud for at finde frivillige her på pladsen. Men det... Undskyld, kan I høre mig?
1: Mm, jeg kan godt høre.
0: Du igen.
2: Det var ligesom bare ikke helt det, der skete. Fordi at jeg ser lige pludselig to gavegutter, som bare... Altså før jeg overhovedet tager min mikrofon frem, og sådan, kom lige her, få et kram. Og sådan, okay, det gør vi sgu bare så. Så jeg, hvem fanden er I? Så vi arbejder her som frivillige, siger det, jeg lige er, jeg skal snakke med. Jeg synes, I skal høre, hvordan det forløb sig, for jeg interviewer dem altså i siglønne regnvejr. Og det lyder sådan her.
3: Jeg hedder Søren.
2: Hej Søren.
4: Jeg hedder Christian.
2: Altså Christian og Søren, de står under et træ lige nu med noget... Jeg kan ikke helt identificere, hvad der ligger i ladet på den
3: lys.
2: Cykel.
3: Det er lys. Lys. Vi skal sætte lys op på kørevejen.
2: Det er der selvfølgelig nogen, der skal.
3: Det er der nogen, der skal.
2: Ja, og det er jer.
3: Og det er viseværterne, der skal det.
2: Og I er viseværter?
3: Ja.
2: Prøv, hvad fanden betyder det overhovedet?
3: Altså, det
2: hvad
3: betyder, står man mangler I noget, så fikser vi det.
2: Det er ikke dumt, men det lyder også lidt ulovligt. Og hvad så sådan en dag som i dag? Fordi jeg synes jo, at det er lidt halvhårdt at gå rundt. Plus jeg betvivler, om min regnjakke virker. Kan I godt se, den ser helt gennemblødt ud?
3: Det ligner, den suger mere, end den frastøder.
2: Ja, det er meget det. Hvordan er det at være bare med sådan en dag som i dag?
4: Jamen, det er mega fedt, og der er jo god musik, og ja, humøret er godt. Og så er der jo snart alkohol, så...
2: Er der et eller andet sådan frivillig indsatsminde, som vi kommer til at huske tilbage på?
3: Ikke nu.
2: Ikke nu?
3: Men i morgen aften.
2: Hvad forventer du der?
3: Der er vi fri.
2: Hey! Så skal viseværterne
3: sætte
2: ud. Hvad skal viseværterne høre?
3: Viseværterne skal høre Malte Køjen og Gorillaz kl. 22.
2: Kæft, der er styr på det.
3: Og hvis vi ikke er faldet om kul, så skal vi høre Tobias Rahim kl. 1.
2: Genialt. Så i regn og slud skal viseværterne ud.
3: Yes, mand. Det er godt.
2: Ja, det er det mottoet?
3: Ja. Vi skal faktisk have tryk på vesterne til næste år, så den tager vi med.
2: Ja, selv tak.
3: I krukken.
2: Tak, viseværter.
3: Selv tak.
1: Gigantisk.
0: Ej, okay.
2: De hyggede så meget. De gik bare rundt og kaldte sig selv for viseværterne. Skulle sætte lidt lys op og lidt hist og lidt her. Altså, det var genialt.
0: Men det var lidt ikke til at skyde igennem.
1: Altså, det her betyder jo, at det bare også, der er nogle fucking klunkere.
0: Har jeg nogensinde fortalt jer historien om dengang, jeg var frivillig? Børn. Oh, gather nej. Around.
1: Åh, oh, nej.
0: Da jeg skulle rense toiletter i mediebyen.
1: Nej,
0: altså, forestil jer, kig på den her sårbare pige, og så forestil jer, at hun er 15 år gammel, og hun står med galopperende halsbrand.
1: Ikke 15.
0: Og skal ikke 15, 15 ikke 15, ikke dette, og skal ind og gøre rent med børsten efter.
1: Med børsten?
0: Jamen, det jeg kan ikke gøre det mere
1: vildt. Var det det, der var arbejdsbeskrivelsen?
0: Ja.
1: Du skal ind og børste efter?
0: Jeg skal ind og børste efter.
1: Der havde
0: jeg det altså ikke som viseværd, og det bliver simpelthen nødt til at være fuldstændig ærlig omkring.
2: Ja, jeg vil også bare sige skud til dem for at holde humøret oppe.
0: Altså, kæmpe, kæmpe skud.
2: Det er genialt.
0: Og det er sjovt, de siger, de håber, de ikke falder om, efter de har set Gorillaz. Sidst Gorillaz var her.
1: Der var der jo simpelthen nogen, der faldt om.
0: Der var der jo simpelthen en af deres gæsterrappere, der gik direkte ud på scenen. Ikke så, at tænekanten stoppede, faldt ned.
1: Ja. Ej,
0: det var
1: faktisk
0: virkelig voldsomt.
1: Voldsomt.
0: Det var pisse
1: voldsomt, Nynne.
0: Han har det fint. Slap af. Ja, jeg glæder mig sindssygt meget til at se dem. De spiller senere i aften.
1: Ja, det bliver orange. Orange har en stor aften. I vente. Jeg glæder mig virkelig til at høre det her nummer.
0: Åh, det er også bare... Læne sig tilbage. Glem alt det lort, der ligger vådt ned i teltet. Så lever man sgu. Så er man på festival. Åh, ja. Gorillaz. Den her. Den hedder On Melancholy Hill.

0: always help out of nature.
1: Julia Michaels lige her på Issues. Jeg tror, der er mange festivalgæster, der ligger nede på campingpladsen lige nu med et vådt telt, med en kuffert fuld af vådt tøj og drømmer om en knas, tør, sprød P3 t-shirt.
0: Ej, ja.
1: Det ærgerlige er, at de nok ikke lytter til P3 lige nu. De er sikkert til koncert med Little Sims foran orange scene, men altså, so be it, så er der nogle andre, der kan få fat i den P3 t-shirt.
0: Vi har en ret hot t-shirt på højkant i den vej, vi skal til at lege nu, Nynne. En ret simpel leg. Den går ud på, at jeg har fundet en af de gamle Roskilde Festival-plakater.
1: Ja.
0: Jeg har alle navnene, der spillede det her år. Jeg kommer til at liste nogle udvalgte op. Allerede på det her tidspunkt var det jo nogle ret lange festivalplakater. Der er jo 177 acts i år. Jeg tror ikke, vi er helt deroppe på den her plakat, men det ligner at være vi derhen af.
1: Og du starter bare fra en ende af.
0: Jeg kommer til at nævne dem alle sammen. Nej, jeg kommer til at nævne de vigtigste. Cremen på en eller anden måde. Og så er det altså din og lytternes opgave at gætte, hvilket årstal det er for en Roskilde-plakat, jeg har fået fingrene i.
1: Okay, ja, det er jeg med på.
0: Skal jeg bare spytte dem?
1: Det synes jeg. Spyt dem.
0: På den her ret fede plakat har vi helt oppe i toppen Bob Dylan som hovednavn. Så har vi Sinéad O'Connor.
1: Jeg har da set Bob Dylan på Roskilde Festival, så det må da være inden for de sidste 10 år.
0: Og nu siger
1: Men nu siger du Sinéad O'Connor, det er måske lidt...
0: Nu siger jeg noget andet. The Cure.
1: Ja, okay, så det er i år.
0: Nogen, der er jo vildt stod der i går.
1: Ja.
0: Nick Cave and the Bad Seeds. Vi har også en...
1: Det var dengang rocken levede, kan jeg mærke.
0: Gør den jo stadig.
1: Ja, det er klart.
0: Vi har The.
1: Ja, The. Ja.
0: Så har vi De La Soul, en artist, der blandt andet har lavet musik med Gorillaz, som jeg også spiller.
1: Så bliver lidt hiphoppet.
0: Så er der en Lars Hook.
1: Okay.
0: Vi har noget, der hedder The Hummingbirds fra Australien.
1: Ja, hvis jeg skulle have et band, kunne det jo godt hedde The Hummingbirds. Forstår du det?
0: The Nynne Bird.
1: The Nynne Humming.
0: Jeg forstår det.
1: Jamen, det var bare for andre lavede joken, så ville jeg lige selv smide den ind. Ja, du fortsætter bare.
0: Så der hedder Little Feet. Også et hovednavn. Ry Cooter og David Lindley. Er også et hovednavn. Og så har vi et sidste hovednavn, der hedder Midnight Oil. Hvilket jeg synes lyder gigantisk.
1: Midnight Oil?
0: Midnight Oil. Simpelthen olie ved midnatstid.
1: Ja. Okay. Jeg var mere på de første navne, sådan rent kendskabsmæssigt for mig selv personligt, men jeg ved, der sidder nogen derude sikkert og kan genkende den her plakat, fordi de har været på det her år.
0: Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz. Nå, ja.
0: Lenny Kravitz.
1: Kom han i læderbukserne.
0: Det håber jeg.
1: Ej, hvor skønt.
0: Var helt stramme. Måske også, at de sprak. Det kan de jo nogle gange finde på at gøre til Lenny Kravitz-koncerter.
1: Altså, sms'en er åben allerede nu på 3 mellemrum afsted til 12.12. Jeg vil meget gerne have hjælp, fordi det her, og som sagt, den første, der gætter det derinde, der er en P3 t-shirt på vej til dig.
0: Og det er altså ikke år 10 meget... ude endnu. Vi skal have specifikke år.
1: Ja. Jeg synes, det lyder meget 90'er med Bob Dylan og Sinéad O'Connor. Og... Ja... Ej, der får jeg... Og The Cure. Så er det sådan, med de har været her 7 gange.
0: De har været her for evigt.
1: Det indstæver det selvfølgelig lidt. De har været 7 gange. De var der sidst i 19. Det er ikke det. Vi er længere tilbage. Og jeg tror ikke, vi er ikke i nogen år. Jeg har været der. Jeg var første gang i 9. Det er så vi er i hvert fald i nullerne. Jeg tror... Jamen, ja. Jeg har lyst til at sige, der kommer... der er nogen, der gætter på 99.
0: Hov, jeg kan bare lige se her i bunden, faktisk, af plakaten. Altså stående med helt småt, står der Soundgarden.
1: Soundgarden?
0: Som jo er et ret legendarisk band, som går hen og bliver ret store på et tidspunkt. Men på det her tidspunkt er de altså et lille navn i bunden af plakaten.
1: 2006 bliver der bundet med ind med os.
0: Skal du have tænketid?
1: Nej, ikke. Det tænker jeg ikke, vi har tid til. Det er fint. Så 2006, det er det, vi går med. 2006, er det...
0: Men jeg kan se på dig, at du ikke tror på det nu.
1: Nej, overhovedet
0: ikke. Dit ansigtsudtryk siger til mig,
1: men jeg bliver da nødt til at gå med sms'en.
0: Okay.
1: Det er det eneste, jeg har at læne mig op af.
0: Du siger 2006?
1: Ja.
0: Det er forkert.
1: Nej.
0: Skal jeg sige det?
1: Det synes jeg ellers, er en dårlig vej.
0: Det er simpelthen Roskilde Festival 1990.
1: Okay,
0: det er lidt 1990, og jeg tænker faktisk, hele den der Soundgarden-ting, det er nok der, man skulle have regnet den ud, ikke? Fordi Soundgarden bliver rigtig store i sådan midten af 90'erne med hele grunge-bølgen, der ligesom skyller ind over os alle sammen.
1: Ved du hvad, jeg elsker faktisk Soundgarden.
0: Jeg bliver meget P6 Beat-agtig lige nu, kan jeg mærke.
1: Jamen, kør med det.
0: Og på den måde, så kunne man måske have tænkt, det var ikke i midten af 90'erne, det måtte have været før da. Men jeg synes, det er ret vidunderligt, at der simpelthen er flere navne, der går igen. Altså på plakaten fra 90 til 2026.
1: Der bare sad, det ikke holder. Ja, ja, det er gigantisk. Sådan noget 36 år siden. Det er fint, det kører vi bare.
0: Altså, jeg ville gerne tage lidt i Kribbets på orange.
1: I en læderbuks.
0: Det ville jeg da også gerne.
1: Det skulle jeg da simpelthen bare
0: blive. Det bliver ikke noget
1: til gengæld. Så glæder jeg mig til at se Lykke Lige på IS.
0: Det bliver rigtig godt i aften.
1: Skal vi prøve at lege det her igen i morgen, sætte en t-shirt på, så kan det være, at man er lucky igen. Forstår du det?
0: Kom nu lidt.
1: Hold kæft, hvor hun arbejder på playlisten. Hun er på arbejde, selvom folk skulle tro, det er man ikke på festivalen.
0: Ja, utroligt. Det her nummer er det de bedste, der er udgået i 2026 overhovedet. Hold kæft, jeg glæder mig til at høre det live i aften, når hun indtager EOS-scenen. Egentlig en opvarmningsscene. Nu bare en main day-scene. Lykke Lige skal stå op på den. Det bliver rigtig dejligt.

0: Christine Lund. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Christine Lund. Is more than just a
2: game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR. P3.

0: Olivia Rodrigo lige her på Drop Dead. Det her, det er lyden af live fra Roskilde Festival. Velkommen til, hvis du først lige har tændt på din radio. Velkommen til en festival, der faktisk får lidt sol endelig.
1: Vidunderligt. En person, der virkelig gerne måtte komme tilbage på Roskilde Festival, ja, synes jeg faktisk er Olivia Rodrigo, som jo spillede her sidste år på Orange Scene. Det var en vidunderlig sådan smadre pop rockfest, hun leverede.
0: Ja, det var især fedt, fordi alle jo lidt troede, at de skulle op og se sådan en rigtig gammel Nickelodeon-stjerne. Disney-stjerne-agtig type popgirl.
1: Cutie pie.
0: En cutie pie, og så lavede hun bare et kæmpe fucking rockshow. Ja. Hun har også et kæmpe crush på The Cure lige nu.
1: Præcis. Robert Smith er hendes bedste ven. Hun har været stor fan og er nu bare virkelig gode venner med Robert Smith.
0: Nu er de bare besties.
1: Altså. Flere omgang. Så jeg vil rigtig gerne se hende tilbage her på et tidspunkt. Der er jo nogen, der virkelig har været her en god håndfuld gange. Nærmest sådan returning artists.
0: Ja.
1: Form for husartister. Der er også nogen, der bare ligger vejen forbi en enkelt gang, og så aldrig kommer igen.
0: Mm-hmm.
1: Blandt andet Lenny Kravitz, som vi talte om lige før. Nanne.
0: Og hvad der er egentlig galt med ham?
1: Ja, det forstår jeg heller ikke.
0: Hvorfor får
1: han
0: ikke
1: stadig en aktiv mand?
0: Et callback, ja.
1: En mand, der stadig ligner en million, lyder som en million, har perfekte stramme bukser på til en million. Jeg vil så gerne se ham på Roskilde Festival, så der vil jeg bare gerne lige smide i sådan ønskebrønden.
0: Ja, og det kan man jo reelt set gøre. Altså, Roskilde åbner jo altid op for, at man kan gå ind sådan i løbet af året og melde ind med ens musikønsker.
1: Mm. Også fordi det ender tit med at være alle rocknavnene. Altså alle de gamle rocknavne, der ligesom kommer tilbage.
0: Ja, ja, ja.
1: Og ikke fordi, at Lenny Kravitz, der er der også noget rock, men det er ikke på den der The Cure-måde. Der er lidt mere fløde og sjæl og noget med nogle hofter, der bryder sig.
0: Ja, det, ja, han er forholdsvis klistret, Lenny Kravitz.
1: Vil du ikke have skam? Vil du ikke være mig op i pitten til det? Og have det rigtig fældet?
0: Med roterende hofter? Jo, Marie Hubert. Det vil jeg rigtig,
1: tror jeg bare, rigtig godt til os.
0: Jamen, det kan du hoppe ind og skrive. Det kan være, det går i opfyldelse næste år.
1: Men skal vi så ikke manifestere det?
0: Jo, vi skal 100% manifestere det. Fly away. Lige her fra Lenny Kravitz. Har du set det der blikket, hvor han tænker, at bukser går i større?
1: Ja, det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Og internet glemmer aldrig.
0: Helt ærgerligt er det ikke, vel?
1: Nej, det er også rigtig dejligt. Det er ærgerligt for ham. Nu har jeg også seksualiseret, eller de Kravitz nok.

0: Nynne Givskov og Marie Hobitz er live fra Ros.
1: Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade, bruger det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sådan noget.

0: Artigt. Barcelona, stå op, gå ned, solen skinner over Roskilde Festival. Endelig på den her torsdag. Lige om lidt, så skinner solen fra lyden af sommer.
1: Yes.
0: Jeg ved ikke, om det gav mening, men det lyder meget pænt.
1: Der kommer i hvert fald til at være rigtig god musik, kan vi love.
0: Ja, det kan man også bare sige.
1: Fra klokken 19. Nynne, du og jeg har allerede sidste live fra Roskilde Center i morgen. Det ved jeg så ikke, om jeg kan kapere ind i mit lille hjerte, faktisk.
0: Mm. Vi presser det sidste ud af den brikjuice, der er den danske festival sommer.
1: Til gengæld bliver det både med interviews med Okay Lou og med Mille, og det glæder jeg mig sygt meget til.
0: Great, du kan allerede lytte med live fra Roskilde i morgen fra klokken 10. Der er drømmeholdet ude på campingpladsen også opfylder de sidste drømmer. Som sagt, bliv hængende. Lyden af sommer på vej til dig, lige her med Dina. Det smukkeste. Kan du have en rigtig dejlig torsdag aften.

0: Det her er lyden af sommer. Din vært er Alida Blakkaj.
1: Ingen fis og ballade, bare speederen i bund. Det bedste musik finder du lige her de næste tre timer. Vi starter her.
2: Jeg

fik du lige her. Du lytter til lyden af sommer. Jeg hedder Alida Black. Jeg har overtaget playlisten og fyldt den op med alt godt for havet. Når du får dig op i gear, når du tager dig lidt ned, når du får dig til at smile, når du får dig til at græde, når du får dig til at danse. Noget, du måske får dig til noget helt andet, som jeg ikke engang kan sætte ord på. Fordi at den nye musik også er gået en lille bitte smule på sommerferie, så er der også rig anledning til hele vejen frem til kl. 22 og trykke play på nogle af de der gamle hits. Vi har glemt alt om, du får sådan et af slagsen lige på den anden side. Mille, den her hedder Tusind Tanker.

både stort, vildt, ømt, rørende og sårbart, alt i et, det her nummer. Det hedder Tusind Tanker, og det kommer selvfølgelig fra Mille. Så lovede jeg et nummer eller to, vi lige kunne puste støvet af, og sammen have det rigtig lækkert og nostalgisk over. Det må være sådan en her, fra Beyoncés debutalbum. Det er altså ret sindssygt at tænke på. Og Sean Paul er allerede gået i gang her. Skal vi ikke bare

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

Natik, du lytter til lyden af sommer. Jeg hedder Alida Blakkaj og skal lige nu til at trykke play på noget af det sygeste og nyeste på hiphopland. Vi skal have det Blair Raps-agtigt, sammen med Sisu og Chili.

har bare taget tilbage til de der fester i forsamlingshus i provinsen, hvor jeg kommer fra, 4200, det sorte hul Slagelse. Og tænker, jeg godt kan blive ved med at være i den der kløft af gamle numre, som har defineret mig på en eller anden måde her. Måske på en mere festlig måde. Og så nu til nogen, som kunne sætte ord på de ting, som jeg ikke selv kunne. Soundtracket til min ungdom. Det er Ukendt Kunstner og Lord Siva. Det her

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Hvor er det der?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

Man kan altid forsvinde lidt ind i Jungles univers. Der er et nyt album for dem i august. Og det her nummer skulle efter sigende være inspireret af 60'erne og 70'ernes brasilianske musikscene. Det ved jeg ikke, om noget, du kan høre. Men jeg synes, det svinger. Det her var The Wave. Så skal vi fandme ud og rulle igen.

Det her er selvfølgelig Wolf Alice. Nummeret hedder Just Two Girls, og så skal vi også have fat i den nye musik. Der er en kæmpe popstjerne, der er tilbage, og hun er det virkelig med manér. Kæmpe vokal for Ariana Grande. Helt

0: Du lytter til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blacker.
2: Og jeg lover stadig godt humør, nummer du kan græde og danse til. Dem, der gør dig nysgerrig. Og selvfølgelig også dem, du altid kan synge med på. Det her er Natasha Bedingfield

Du må gerne være lidt en diva nu. Sådan er det med vores allesammens Christina Aguilera. Det var noget, jeg havde glemt alt om. Det hedder Can't Hold Us Down. Og fordi at den nye musik jo også er gået lidt på sommerferie, som mange af andre, så kan vi også hive de her frem for gemmerne. Ja tak. Skal vi så ikke lige komme lidt ned i gear? Med en stemme, der kan fortrylle os alle August Tøjen, det her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Santo. Du lytter til lyden af sommer. Jeg hedder Alida Blakhaj. Hvis du elsker ny dansk musik, sæt dig venligst ind i det talentforløb, vi har, der hedder P3's næste. Vi peger på 5 artister, som stadig er relativt upcoming, som vi ved kan blive morgendagens stjerner, og de kan også potentielt i sidste ende hive en pris hjem til P3 Guld i oktober. dr.dk/P3's næste, eller altid inde på vores Instagram-profil, kan du få det hotteste nye indhold, der hedder DR P3 Musik. En af de udvalgte skal du høre fra nu. Det her er bare Bossa Nova-lyden. Der er varme. Der er et ømt hjerte, som er på ærmet. Og du er slet ikke travlt. Det er virkelig et sommer-soundtrack.

Caroline Morsing, det her var selvfølgelig den sidste dråbe. Tillader mig lige at tage dig med tilbage i tiden igen. Det kan jeg slet ikke få nok af de her dage. Det var også en tid, hvor den her fantastiske kvinde stadig lavede musik, og fik os til at føle, at vi hele tiden var på ferie. Tilbage til starten med Rihanna, If It's Lovin' That You Want.

Kæmpe duet lige her, Bruno Mars og Lady Gaga. Den hedder selvfølgelig Die With A Smile. Det her, det er lyden af sommer, og det betyder, at jeg, Alida Blakhaj, trykker play på musikken hele vejen frem til klokken ved 22. Vi skal til en af de artister nu, der er udvalgt, nøje udvalgt i det talentforløb, vi har, der hedder P3's Næste. Hvis du vil læse mere om de fem, der potentielt kan være de næste store stjerner i dansk musik, så er det ind på dr.dk/P3's Næste, eller ind på vores Instagram, dr.p3musik. Der skal egentlig bare et spørgsmål til. Kan du sådan for alvor holde varmen? Og kan du klare at sumpe i den ultimative kærlighedserklæring nogensinde? For det er lige præcis det, vi skal til nu.

Man føler, man bliver smurt ind i olie, samtidig med, at man står ude i regnen og beder efter den der store kærlighed. R&B, når det bedste, Kalani på Folded. Og så er vi virkelig over i en helt anden stald, sådan rent musikalsk. Det er jo det, vi kan lige her på B3. Du får Sara Paolo.

0: Radio 103.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakkaj.
2: Det betyder kun, at du skal længe dig tilbage og tage musikken ind, for den bliver bare ved med at spille. Jeg trykker playbutton frem til klokken, den er 22. Så en time nu i fantastisk selskab. Netop fordi jeg er dit. Vi tager Troye Sivan. Det her er gang, vi starter.

Og jeg kan ikke få nok af det her nummer, LF System, Afraid to Feel. Og det er hende, vi skal høre fra, bestemt ikke. Hun har opbygget det mest sårbare, ømme, blide, dejlige kærlighedsunivers i musikken. Så lige nu, ikke? Kan vi komme lidt ned i gear? Mølder vi af din? Det her er Baby Steps.

Man får lyst til at tage alt tempoet ud af livet, ikke? Vi har ikke travlt. Vi skal nok nå det hele uanset. Det er sådan, jeg får det, når jeg hører Olivia Dean. Altså. Wow, det her nummer, det hedder Baby Steps. Og så kaster jeg den lige lidt tilbage i tiden til The Weeknd, der er i top-pop-form på det her nummer.

0: så stolt af, at han er en albansk repræsentant i dansk musik. Der er ikke ét lydunivers, Arti Arti har bevæget sig ud i de seneste 10 år i hans karriere, som jeg ikke føler, han har mestret. Han kan virkelig det hele, og det viser han især på det her nye album, han har udgivet. Det hedder Den Lange Vej. Fra det, der hører du nummeret Luciana. Og jeg kan slet ikke få nok det her. Altså gengæld også lyden af sommeren, hvor jeg, Alita Blakkaj, trykker play på alt det musik, jeg synes, du fortjener at høre. I håb om at gøre din aften bare en lille bitte smule bedre. Vi elsker især den nye danske musik. Det kommer også til udtryk i det forløb, vi har, der hedder B3's Næste. Ind på dr.dk/B3's Næste og læs mere om de 5 stjerner, vi mener kan forme fremtiden af dansk musik. For nu til en total punket, hyperpoppet energi, som man slet ikke kan få nok af, hvis du spørger mig.
1: TV3's Næste. Ida Just. Mirror, mirror.

Er vi mere end det? Potentielt kærester? Jeg ved det ikke. Men det mindste kan man danse forvirring en lille bitte smule væk til det her nummer. Det hedder Where Do We Go? Jeg tager ikke tempo ud af det nu. Vi fortsætter Disclosure af Luna George. White Noise.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: budskab, men jeg får også bare lyst til at stå der arm i arm med alle mine bedste venner og drikke rigtig, rigtig kolde fadøl, uden overhovedet at stå stille på noget eneste tidspunkt. Louis Henderson gør det hele forfra, udvalgt til P3's næste. dr.dk/P3's næste, hvis du vil læse mere om de fem udvalgte. Men lad mig da så lige tage dig med ud på dansegulvet igen, hvor du måske bruger den nederdel af kroppen lidt mere. Og det er på grund af Cardi B, J Balvin og Bad Bunny. I like it.
1: Now, I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shine.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøje Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
4: Jeg kan ikke erindre, nogensinde har jeg set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
1: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det er 3.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt.
1: Og vi kan komme alle steder hen. Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og se, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: At rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DMI varsler således kraftige blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egeprocessionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Dennis Skov Priesner.
2: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg. De klør sådan hele tiden og konstant.
1: Problemerne kan også mærkes hos Giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egeprocessionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
3: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svin og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
1: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår. Men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
4: Der er alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før, vi har set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Ja.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det man hører er man selv. Det er man selv.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
2: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de sætter også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Henkær.
3: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestlands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse, så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier, og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have, det og det og det, lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu engang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder. Herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis cooling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.
0: P3. Det man hører, er man selv.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen. Danmarks bedste sommerradio.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
3: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med det elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt fire brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.